0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho
1: Mtakatifu. Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mutu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
2: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristo.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni, tuombe neema ya uthabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
2: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
4: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
4: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako,
1: mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
2: Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
5: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
6: Anoni mula ewe Université de l'Assomption au Congo, okuhandikisha abakora bahia, okoiya se. Aba finalista boshi, na bandwa boshi abanzirisha yandikisha okoiya se, oko chirimo chebionye bibiri na makumi abiri n'endatu, ne chirimo chebionye bibiri na makumi abiri n'omwenda. Emilango yari handikisha abiri fungulwa, okoiya se, erisu komo chiro chirimbere, ebiro eri kumi n'ebisatu oko mukero omwenda oko chirimo chebionye bibiri na makumi abiri n'endatu. Emilala ikateekanibwa wa oko Université de l'Assomption au Congo yenu. Hali e filozofi, omukasungike filozofi, siasi sosiale ne komunikasyon. Ihabi omulala owe siasi de l'information et de la communication, omukasungeka e presse information et communication. Ihabi akutia ne communication stratégique des organisations, ne communication, éducation et développement. Koutiane information technique et documentaire. Ihatashabi omulala owe économie, koutiane gestion. Momukasungika informatique appliquée à la gestion des entreprises. Imwabia informatique de gestion et anglais des affaires. Koutiane management général, ne gestion des entreprises et organisation du travail. Ihatashabia nomulala owe psychologie. Momukasungika e psychologie clinique. Imwabia e psychologie scolaire. Koutiane psychologie sociale. Hano hakatashasungika omulala owe technologie. Omukasungika e architecture. Imwabia e électromécanique, ne génie informatique, génie électrique, koutiane génie civil. Noko mwakono, emilango ya master e aba ingénieur, aba kandibia waka kukotia ebindu ebikasondola ya bandubo mondachi, ya veri fungulwa. Oko iya se kukata cha sungika omulala o e développement, omuka sungika e développement communautaire, iya tashabia mwe e gestion, koutiane administration de projet. Ihatashabia kutiane développement rural, mukasungika e environnement, kutiane développement durable. Ereminya vinene, iwahika okubiro bikulu vye iase, ahakuhine Radio Moto.
7: Université de l'Assomption au Congo, communiqué concernant inscription des nouveaux étudiants à l'Université de l'Assomption au Congo. Air finaliste et sympathisant candidat pour l'URC, année académique 2026-2027. L'opportunité nous est offerte pour vous informer que les activités d'inscription sont déjà lancées à partir du lundi 13 juillet 2026. Les études organisées à l'URC sont les suivantes. Philosophie, sciences de l'information et de la communication, sciences de développement, informatique appliquée à la gestion des entreprises, informatique de gestion et anglais des affaires, affaires, management général et gestion des entreprises et organisations du travail, en sciences psychologiques, trois filières, psychologie clinique, psychologie scolaire et psychologie sociale, les sciences et technologies avec architecture, électromécanique, génie informatique, génie électrique et génie civil. Cette année académique, nous ouvrons aussi le master en ingénierie du transport pour former des ingénieurs engagés dans la construction des systèmes de sécurité routière plus durables pour l'Afrique. Pour la commission des inscriptions, Kanyororo Kisali Jean-Chrysostome, professeur.
6: Tangazo ya kuandikisha wanafunzi wapya kunako iasi. Milango ya kujiandikisha imefunguliwa tangu siku ya kwanza, tariki 13, mwezi wa 7, mwaka 2026. Tawi zifuatazo ndizo zinazoandaliwa kunako iasi. Kuna kuwa tawi la filosofi, ambamo mnapatikana filosofi, siyasi sociale e communication. Kuna kuwa pia siyasi de la formation et de la communication, mnamo res information e communication, communication stratégique des organisations, communication, éducation et développement, pia na information technique et documentaire. Kuna kuwa pia sayasa za kiuchumi na za usimamizi. Mnamo patikana informatique appliquée à la gestion des entreprises, informatique de gestion et anglais des affaires, management général, pia na gestion des entreprises et organisation du travail. Pia sayasa za psychologia, mnamo patikana psychologia ya kliniki, psychologia ya shule na psychologia ya kijamii. Nakuwa pia sayasa za teknolojia mnamo patikana architecture, électromécanique, génie informatique, génie électrique na génie civil. Kwa huu mwaka milango ya master kwa ma engineers wanaotaka kutengeneza vyombo ambavyo vitakuwa nasaidia watu barabarani imefunguliwa. Kuna kuwa pia sayasa za maendeleo, mnamo patikana development communautaire, inayokuwa na gestion et administration de projet. Kuna kuwa pia development rural, ambayo inakuwa na mazingira, pia na maendeleo. Kwa kujiandikisha, unaomba kuja na vitu vifuatavyo. Fotokopia diplôme d'état, fotokopia bulletin ya mwaka wa 3 na mwaka wa 4, fotokopia attestation de naissance, fotokopia attestation de bonne conduite vie et mère, photocopie attestation de célibat ou de mariage, photocopie attestation de résidence, photocopie attestation de santé et aptitude physique. Unakuja pia na carte d'identité ou de lecteur na 5$ ya photo passeport na 10$ ya kujiandikisha pia na 10$ kwa wale waliokuwa chini ya 60% kwa mtihani ya kiserikali na $1 ya FARD. Kwa kujua mengi zaidi, fika kunako ofisa kuu ya IAC, karibu na Radio Moto Butembo Beni na Moto TV.
8: Radio Moto Butembo Beni.

0: twamabandana hano tukasha shimo mukama okubibuya ari byanara tukorera embere tuwanze obuhere bwe misambu irire tukanibya nere ungana na bali chetu ababirerera Nyamuhanga esho sala mberere mberere. Papa Kipuni Emile anaomba misa ya marehemu hawa: bibi yake Maria Goriti Kibangare, baba yake Atanas Kasereka, mama yake Juliana Chavu, Emmanuel Kahendo, Victorine Kavira, Kavira Musagala, Nziabake Janine, Teofile Mutetru, Fredi Kambale, Pascale Katraka, Pascale Muserume, Kasereka Kaidembia na bibi yake, na marehemu wengine wote wa familia ya Kipuni Emile.
1: Animater Kakule Salima Joseph anaombea uponyaji wa roho na mwili mama Animatrice Masika Kinyangwa Cecile na mama Sidoni Matokeo Lukumu Inanga. Anaombea marehemu waalimu wake wa masomo wafuatao: Directeur Mura Buhoro, Directeur Mulisia Bonane, mwalimu Kambumbu, Prefet Mama Shahanga, Prefet Mama Kapolis, Professeur Hangi Ivai, Professeur Kalambae, Professeur Lusenge, Professeur Mambo, Zengro Kapitula Mbembete, Isa Fimbo Mute Heki, Animateur Papa Mutaka Marcel, na marehemu wote wa Epe Kavaendi wa STT de Butembo, bila kusahau marehemu wote wa journaliste animateur wa radio Butembo, wa radio Moto Butembo Beni. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Mante Arnold na Kabuo Gertrude wa Selile Chikwangwa wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea na marehemu wa jamaa yao: Honori na Kaswera, Mumbere Mate Evan, Katsuba Kibingu, Muhendro Musukali, Ana Kabira Kibingu, Justine Pendeza, Celestin Mari Kidogo, na wote wa jamaa ya Amate Arnold na Gertrude Kabuo.
1: La communauté de l'ISP Muhangi à Butembo signe à cette Eucharistie pour rendre grâce à Dieu des multiples bienfaits dont elle a été accomplie depuis sa création jusqu'à nos jours, et sollicite la protection et la bénédiction divine sur tous les membres de sa communauté. Elle confie à la miséricorde divine des âmes de ses membres de femmes. Kakule Kauwite Mutete Bin Vweya Posye Mbusa Mwani Kakule Kahongia Maliro Baleri Lawi Kambale Nguru Kira Kakule Munio Chasa Buende Kahambu Banzi Mwangaza Luvuno Kamabu Vasombolwa Valande Kambale Malumalu Timote Kambale Tumeli Kangiti Waito Yando Remakle Kaku Paluku Watembo na Kelenzi. Et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont les noms ne sont pas repris sur cette liste également. Elle prie également pour tous les défunts de la famille de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ISP Muhang au niveau maternel, secondaire et supérieur. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière s'affaiblisse briller sur eux qui repose à paix. Amen.
0: Jamaa ya Papa Jile na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitolea kufuatana na kifo cha mtoto wao aliyepigwa masasi pa Durba. Shukrani kwa watu wote wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali. Wanaombea marehemu: Paluku Evariste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kabira Joseline Mutimabisa, Emile Kapable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise, Aloise na wengine wote wa jamaa.
1: Couple Kasereka Mukani wa Benoit na mke wake Kavira Kasiwire Beatrice wanaombea marehemu wafuatao: watoto wao Diedone Mate Katuko, Jerome Masinda Katuko, Kasereka Vilambirio Athanase anayefaa miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, wajukuu Katerine Katuko, Alexandrine Katuko, Victorine Katuko, Eme Katuko, Tsongo Kenda Kenda, Valase Katuko na muti wa kizazi kyao ya Kasereka Mukandiru wa Benua.
0: Jama Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musa Ileta, ili Mungu amjalie pumziko la heri katika ufalme wake, na wanaombea marehemu Kaputu Muhenenge Damie na Masika Sabina, Musai Aloise na Juliene, Kuple Mukandirwa na mtumishi, Kuple Kakwedekwede na Lucia, Kuple Emile na Adolfine, Papa Paluku Francois, Kakule Siriwayo Bijojo, Kakule Mutemi Emmanuel, Kasereka Muhenenge Marcel, Veneranda, Kuple Katsumba na Domina, na marehemu wengine wote wa jamaa Muhenenge, Mungu awapokeye katika ufalme wake.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alfos, Paluku Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na mume wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Leopold Sayo na mke wake Kavira Maliro Esperas, Tembo Kikwaya Marcel na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Songo Kikwaya Clema na mke wake Ngalula Micheline, Mbambu Debora, Nina Merveille, Patrick Kikwaya Masika Marie Jose Lin, raha ya milele umupe e Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Papa Alphonse na mama Melanie wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Papa Kwira Truiwe Jake, Tate Agate na Angela, Elizabeth na Kaveho Kamile, Katembo Chama cha Benezete, watoza kodi wote waliotangulia na wasio na waumbezi.
1: Jamaa ya Apolinere Rwangu si wahalisi inaomba misa takatifu hii kwa faida ya pumziko ya roho na ndugu yake Bwana Gabriel Hangi si wahalisi aliyetuacha mwaka moja umisha. Anaombea vile vile wapendwa hawa: Baba Edgar Muhindo siwa halisi na Mama Hubertine Kahambu Vanayeko, Shangazi Kanyere, Baba Hodi, Baba Kaoma, Baba Valeri Mbundu, Shangazi Teresa, Baba Jean Baptiste Kihundu Museya, na roho zote za uko wa jamaa na wazazi wake wote. Mungu Mwenyezi awarehemu na hao, awe daima waombezi wetu karibu naye.
0: Mama Melia wa Aveni Bukavu anashukuru Mungu kwa mema yote aliyomtendea katika maisha yake, na tena anashukuru Mungu kwa wote walio wafariji wakati wa kifo cha Papa Paluku Valiananzi Uileme. Basi Mungu ampokeye katika ufalme wake wa mbingu. Anaombea marehemu Paluku Valiananzi Uileme, Kasoki Pelaji, Muhindo Mbokani, Daniel Mate, Rosta Muhindo, Michel Malembo, Kabu Anastasia, Katrungu Ane, Mwengesi Ali, Dominique Melandro, na wote waliofariki katika jamaa ya Mama Melia wa Aveni Bukavu, na wale wasio na waumbezi.
1: Jamaa ya Muhindo Mbanusi wa Vusenzera anaendelea kushukuru watu wote waliowasaidia kwa maombi, kipesa, kwa mawazo na vitu mbalimbali wakati wa vifo vya wapendwa Baba Valande Mbanusi na mama Kavuo Mutsopi Mapendo, na kuendelea kuombea mama Kavira Safi anayepanga pale ku Fepsi, na tunasema muendelee vile, Mungu awabariki, na hatuta sahau kushukuru wa vetera wote wa Musimba na wa Butembo nzima, na tunaombea marehemu. Baba mzazi Gilbert Mutumwa, Papa François, Papa Valentin Banus, Mama Pendeza Mutsopi, Mama Salome, Mama Goret Kambale Mukokoma Mbandrus, Papa Kamot Shanga Regine Kakule Tite, pia wanaombea marehemu wote wa jamaa. Ni jamaa ya Muhindo Mbanus wa Vusenzera,
0: jamaa ya Mama Kahendro Verondwa Safi. Inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki walio wafariji siku ya kifo cha Katembo Verondwa Charle, ambaye ataeneza mwaka moja tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka tunao. Tunaombea, wanaombea, wanaomba misa siku ya Mungu, misa ya kwanza. Wanaombea marehemu Katembo Charles Virondwa Kakule Bwanasiali, anaye maliza miaka 42 tangu kifo chake. Kabuo Mwanamolo Kamate Virondwa Alma, Joseph Katuba Mbusa Virondwa, na wengine wote katika jamaa, na wanaouawa bila sababu kwa vita pia na mti wa kizazi.
1: Jamaa ya Katome Kiavu na Mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anaye watendea, na inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Katome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Kiavua, Pacific, Siheria, Gizele, na bengine bote bamujamaa.
0: Safi Muhanuka anaomba misa kwa ajili ya mama yake mzazi Kahindo Leose Musavuka, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu wafuatao: Petija Muhanuka, Polo Muhanuka, Dorsila Muhanuka, Stella Muhanuka, Suzana Muhanuka, Muhendro Shawitrehare, Kahambu Esperance, na wote wanaokuwa katika familia ya Safi Muhanuka.
1: Kuple Cleophas Paluku na Clarisse Kiakimwa inashukuru Mungu kuwalinda kwa magonjwa ya hatari. Inaombea roho ya baba yao Gabriel Kasereka Kabiz, bila kusahau Papa Michele Kamandi, Papa Mele, Papa Bruno, Papa Frederike Kamandi, na watate wao Katende Kisokero, Nzira Ngambo na Kahavirwa, pia na marehemu wote wa jamaa ya Cleophas Paluku na Clarisse Kiakimwa.
0: Inisonu à la prière de l'ISP Muhangi qui prie pour le repos des âmes de Kaseso Gervais, Kakule Mwiri Gilbert, Kabuyaya ya Kalondero Prospere, Mahambuto, Musubaho Kibetre Athanase, Kakule Traeswe Kajan, Kambale Munzombo Michele, Kare Wokakule Edmo, Kangetse Katembo Livinius,

0: anaomba anaombea marehemu wafuatao: Shamunamia Ovid Katavali, Gilbert Katsetse, Ser Julien Katende, Marie José, Joseph Kombi, Joachim Jean Kavingulwa, na marehemu wote wa jamaa ya couple Zawadi na Kavingulwa Shomer.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba misa takatifu ili Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Tena wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salvelo Lwako, Kuple Katuba Sebereja na Kabira Tereze Bakalania, Kuple Hangi Katraka Daniele na Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Muhendo Jerome Betreye na Masika Marie Celine, Kuple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Seremwenge Josephine, na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Kuple Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana, na mwaka wa, na mwanga wa milele umwangazie daima.
1: Famille Kirimbwi inaomba misa kwa ajili ya marehemu Père Jean-Pierre Ndulani, Couple Kirimbwi na Valeria, Kasara Ngeleza Bernardine, Kabira Ngeleza Marie, Muhendo Ngeleza Benito, Couple Barthélemy na Natalia, Couple Noele na Petronila, Elodie, Frederike Malikidogo, Justine Kakwenzere na wote wa jamaa ya Kirimbwi.
0: Couple Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maisha yao, na wanaombea marehemu hawa: Katungu Kasurana Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Kasurana, Denise Kasurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Kasurana, Kasangavolo Kosa Kasurana, na marehemu wote wa jamaa ya Pasia Edine.
1: Couple Kangitsi na Nadine wanaombea rehema marafiki na maadui wao wanaojificha katika uso wa urafiki. Wanaombea marehemu Emmanuele Kabambire, Eugene Wasinja, Gisle Tasi, Fisto Benjamin na wote wa jamaa yake na mama Nadine.
0: Mama Kavira Keuka Nyadiem anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake, na anaombea mume wake anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu hawa: Selio Vunoka, Jacques Kawa, Sokulu Cleofa, Jano Malunga, Kambale Meni, Sip Nyamuole, Mawazo Mado, Leonard Catherine Shanga, pia na marehemu wote wa jamaa lake.
1: Couple Kangitsi na Nadine wanashukuru Mungu kwa mema na maajabu ambayo iko na watendea katika maisha yao ya ndoa. Kwa hiyo wanaombea marehemu baba mzazi Kasereka Joseph, Kabira Rebecca, Kanzoa Amede, Cesare Kabendi, Kakule Chuma, Kakule Kihatra, Kasereka Bishoro, Kasereka Grace, Hari Mubekwa na marehemu wengine wote wa jamaa ya Iruhia na Kiva Himba.
0: Jamaa ya Maulu Siri Kivuya inaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Paluku Siri Kivuya anayejulikana kwa jina De Pap, Kalimbwi Laura, Pius Wafu Wafu, Gabriela Kipa Ndauli, Kasoki Ngima, Muhindo Siri Kivuya, Jacques na wengine wote wa jamaa.

0: Mwami avine nyumbu.
1: Na wabiena awe.
0: Nkulumbwe mwami wetu Yesu Kristu kuyasa kawa na Matayo.
1: Usigivawe mwami.
0: Matayo nungu iri kumino muna ane, iri tukumlondo iri kumine yitano, iri yalindiro kuwa makumi abiri. Akabiru wabiyo Yesu mwabu irabarembi abiyo wate. Muliche nyu amako lirilolo, uwa ya mukunga, iu nenaye, iu wene. Amako uwa, iwa matoka muliche nyu. Nikuwa atituwa wa uende na uende kute babere. Obole mwazi atoke ere sohoa ukuchinyua chabi miri babere kute basatu. Ateta horikirirabo uwa wire eklezia. Ateta horikirane eklezia abiu kinyue gamuli handa na musoresha. Kwenene ngaba uranyete echo si mukasha boha munachi huo, chikasha boha wane lubula. Nechu si mukasha bohola munachi huo, chikandi shabo holwa ne lubula. Kandi ngaba wira kwenene nyete, awa bere. Ngaba wira kwenene nyete, awa beribu mwinye, bama hulikirana munachi huo, okowuli mwazi, echo bakasha saba, chikandisha hawabo erilua ewa tatawa ge oyule elohula. Konde ahahinde nebabere kuze basatu kulinari age ngabia nyineho omukatikatikabo. Tukangatire engulumbuya.
1: Kristu uhalambawe.
0: Wakristu banzo banyamuhanga nyubu siko murehano. Na bosi wakato kwa mire ineria, mwaburi ukiwinyo bosi.
1: Na Yesu.
0: Tukasimanya muhanga, ukabituwa iria, kolukerilu kuwewe, omacholo cha munawire, akato kumakumera hano, ne usiyotu nune kukatambika hano, oke holikerila masako, atirikani wapasandane tu, omacholo cha mami echa munawire. Na masako mabwirire, omacholo cha mami echa munawire, akato, tusaba erilengekania okulwanzolo nyamuhanga omunzira yerekunga nerekungwa. Obusumi bwengulumbu ya tomuwa mubo mumatsi ono bumuli chenyu amakole lilolo iwa ya mukunga imnenaye iyowene. Chamata lukana kumbuwa sundio wonde kutsepande pabere mubye bimiri basatu. Na chuchamata lukana uwa ya uwele eklezia. Mubi usiebio, Kristu akanga na yabarimbi ya buku wewe wakoba nga kunga. Atukumbe, uwa ya kunga omuko seria, omoluanzo, butere hamula na butere hemula. Kunde wama ya kungo mundu, omuimu hamula na omuimu hemula, munganabia utaholikirirana. Tumata kania oko chimbere mbere mulo kabwa teno iwa ya mukunga ya mnenaye iyo wene. Nikuwa mbakasa nituka njanga wakotu lene nzuma eri tende sagana. Kundi hakana ira vekape umave umetu wa sagana uki ya mwara nende. Kwa muho wa mayayi wa mayayi kureyo upalio. Nyerio obole mdugu sine wate ye njisi nangayayi. Yesu wakatu pandaku watenu, situ kuwa ni uvuva, isu uvuva haa. Nga mkriso manangara muliche nyuo mbobe, isu uvuva uvuva, ukayamu uvira, utelo mbobe aremo. Hania wakaku uvuva, uvira yako nga mdumreve, ili muhikira waka uvira uvuva uvama uvireko, ikuwa, iwa ne umukani yako, umudu watia aho. Umulu wali ya hau watamu wera, anabe he ukala, iku watuka, irikani vyosi umasiko. Nivya kwa nanyakuti bema behi, iunasi. Nomusumibu mbere, na muhangama tukanjanga kwa umulu tukaho nerobo bitu nasi. Tukabe anadoto mabe sangira kubo. Chikareka, na muhanga, inareveka musobori ukuwe Ezekieli, okochi nungachiko uwe eche Israeli, eche abri kuteria kwa bobe. Atuwe mwala wa mondo, mwana kuhira mamuteya we nyumba ya Israeli. Uka shaho lekerera echinyua chumabu na buwage, nerio ukasha nye kongerabo. Na mabura mundu mube nyete, mundu mube kwenene ukande hall. Na utitabua ukwikonga omubi oyo, ukwire kenzira iwe, omubi oyo ini akande hall hapsa nana bubiwewe. Nibua iwe ngasha lunda ya okomsasiu kwewe. Mwamule ngiro mochebe, mutita mwere, na o lunakulere. Ikwa wamakungo mundu mube utele kenzira iwe, nae ngetele kenzira iwe, ini akande hola psa nano bubewewe na uwa masabula aboyengo wao. Omo usomibubu mberi ubu nyamanga katu kwa nayango ko, shetu lina nzuma yere honirobo upe, wama nangramuchi nyua mabu besi wahona, kundu wamawe hona na ulunakure, rukashe uli wangu wahona busanaji. Ulina nzuma yere buwa, niru kumbi kwa yebu ukayakunga, iwasabe nema, eri ya kungwa molwanzo. Kunde, nimi wira na yokana leka ebuka bisonde ya kunga kwa mundu ibya ina tangire rabi kuzinangire rabi ero kwa manangu kuri ambura abi omabi ambura abi ukwe mu kubungula okuya muhemula no kwe muhamula shandi kuchabyo omuno kasonde ya kunga tsukwa sabanya muhanga yenema eri ona mutima owa tulere usure mu rwanzo nebyo si ukendi yabura muri kyenyu okubire biro bo byaremo obobe nyamuangaso nilatina luwamo muburevyo ukatangirirwa na uluanzuru wa nyamuanga. Uluanzuru wa mabibia mubio hivyo kia ndakanda heki. Na necho choto mabuirwa na Pauli mkwenda umusumibu wa kabiruwa muna buhiri. Atino, obulu iriranewe chala hiro lo luanzu. Umulu kakunga uluanzuru utire muli chinyo lulu kako tumerubuti nga ya mkunga kundu mwanzire. Shuwanzire akatiriromobu vyovo olusi. Nero lwanzo umu wetere luka kutuma uye yale, uye tunde yale, uye mwandeko kuli na ire nyamuhanga. Nero nyamuhanga teno uye kwale vyo, evyo sievyo, omo lwanzo kunde, obolu irirane wachala hiro chusi lo lwanzo. Kunde, utitaya no lwanzo, kutitaya mo lwanzo mamu timauku wawo. Wangana yeye yuru mundu mreve yuwa vitu yuru milolo utoka ya mokunga kwezi uka ya mohemula. Ukisu mbano mrenge na uri mundu usino vyo mkabuwa na vya vya ngamalwa. Kote uka ya mohemula. Haa uri mreve na mreve hivi na hivi. Ukibabe mwasiru mundu mrenge wali atia na ya kia kutubiria ngakua na mamu asera. Na uwa mwasiru mundu mrenge wana haere na ya ngana kukucha omumurenga warenga hoyo. Kutzi, nomaru wangasa omumurenga uhahere, iine takuwa kabi wabirebuga, evi wanga mwire, ilo kunya muhangu kabi kureveka, haku hinai. Niri, olwanzolu umerirolo, olutu sabiru wamburu wabiana alutu kaya kungana, kumbino yutu kaya kunga, na ini ambalo olwanzolu umerirolo. Mundihane bandu abakatsu, ukabuka na hike yali utuka utuka, isi wanabu wani chona chuma ni chama kuwe rabene. Neri wasobula. Kuzine luna kukangani yangoko, wamabu isi shabu utuka ungerako na chende, mangana tukere hambana. Neri wasobula uti ye, ya maka loko bia mwarende, ngata sobula. Neri yo, okubile biri oluanzo, lutu wangaka nganani omela vera ere kungana, nibi njibia ngabu wika. Tukende totavyo omomisu isatu. Mubu ui rabukuwa ya tutupe liribu wa tutino. Ukabia muhani mubuya, iwa hirirute, iwa haniruko wa. Ukabia muhani mubuya, iwa haniruko wa. Kunde hakana irango mwabe handa, ababuti wanamo yekasere kungabana kwa bana wali mwabe hende. Omubutu namo anamukunga anamusabirana bana ikwa bali omubende akalo muwechina le omuchirya nabandi bangana kuseka nebyamba kaso mabori kwa banako batalukakuba kutsi bawo kwabere mutalo kako kutsi kwabeta lokwa shinya shoko kumundu murebe wo muchanda chikuwabo nayo akasoma cho bura bari tarukana kopo mwabo waira mbono ukaye muhani mubuya uhani ruko wa yuka sonde se koyo utishale shaude jaka kola kwa muanga nabi nakahanani ya kukurenga nirobuka hane bawo mutimo oirangerera naye bakahana bawo mutime yinyuri rengi ngoni emite metangerera nirukosi swasa ka mundu murebe utoria beta lukokobure mbere bwa bana kutibure mbere bwa lebe kuti na cherebe ye kundi suwa siabere mbukabe muhani mubuya iwo haniruko wa naye ndi nzumo ya kabere mbono towa chamuke akachilota towa chamuke akachilota nikubambo nyamuhanga malaba moria moria mundu atino aya kukunge kutya nikunge tuzitune na nzumo eri angerera abu sinyamuhanga ngatula beka okwikungwa unye ngana sombola iba uku wao ngana sombola mukari uku wao ngana sombola niyo muhimbani wao ngana sombola numulabi uwe kukunga niruwa imula ye mwameso amonja cha ngana shasera chende echite changa kuhikire wangabere unemu umu wanabere muwa okoyo nyamuhanga kura beka muliolo na marende mtu wa chamuke akachilota na mkabu wa bibi mutuwa mutuwa na yoka kukunga akana saira loha niruwa kote kwa kasa huko bobe na mwisho mnyuma nyuma kawa tino shari bise ngirenda yake nukubili vili yere kunga shari bise ngirenda yake nikubambo wa malangra muli chenyua mbobe bolewe isu wa lukasa uwa beri karama iso luka soka shamu hamula nere muhamula. Kunde echama tuaramu muna wire na wangana ya tuaramu chumo mjacha. Kote wangana ya utatora mchama tuaramu muna wire na unomo chende chatremo. Wate ryo kumonzeri na remo yende. Chama lika pauli na tuprepe mabumabio mbusumi waka viratino kunde vya lairo isi wa singira, isi wita, isi wiba, isi wa itutsa, neche na chalairo cherenge vyo vii kumakumire omachinyo wache umacheno ukasha nzamuli chenyu ngi uwa na wena wangalabu libi ya musingiri uli mwiti wangalabu libi ya mwiti uli mwibi wangalabu libi ya mwibi uli mwire toro na vindyo kwa kwisi iso waha mlamuli chenyu wama mlangro mwubi bebelewe endo ya mkunge amoluanzo nyamuhanga yuwe na wene atu watikaye. Eri angarirana omoruanzoro kuwe atukungana yu mkristu. Uyuwaliga rebamba kwa musalaba. Butere hamula na butere hamula. Mahamulwa na rehamulwa kusindane etu. O kukala kwa hile unabubu irire. Ukatu ukaya oruanzo atukungana ya. Atu watikaye na tirasha tuhanda moruanzo luhia luhia. Olo kala ngereka omwenzira yere kungana na omwenzira edili yere kungwa kundi towa chamuke akachilota. Omwami abini.
1: Na wabia nao.
0: Na mchira nyamuanga muma.
1: Ise mutoka vyosi muhanji cholo ulani chihuo. Evyosi ebe kalangera wa nebite langera wa. No mami muma Yesu Kristu mwala chusa cha nyamuanga. Akutawa nise embere kera yosi. Nyamuhanga waloko nyamuhanga chakakala kuchakakala. Nyamuhanga kwenene waloko nyamuhanga kwenene. Mwabutu wa janji kawa ni nyamuhanga nise.
0: Iye yu wako kutaye bindu vyosi. Iye usana nitwe bandu. Napsana nerutu sabula mwachimelubula.
1: Yukitre korea mutima mwilire.
0: Mwabano mubero kwa bikira maria mwaira mumundu.
1: Nibia makongo merero kwa msalaba kusana netu omulu wa posu pilato mwagalwa neru matagwa neru masuba hacha bisatu kwa vena vya bisakire kandia masambere lubula eikere kukuli kwisi kandia kasha sanu usike akasha mulabaleho na baholire na wamiwiwe siwe nishaho na mikiri ya mtima mwirire mwami na nunga ya buyengo uyuluro kwenye mungu isi humanise na mwala akara mipa wale sikibwa uyu wabura kwa sosori Nchiriri ni Ecclesia Katoliki Ngoma, Mbwirire na Nduma. Nchiriri urubatiso luma, lulilusha malolo. Na nyindiri resu bari abaholire, na huingo wa virimuwa vikandisha saa. Amen.

0: Bali chetu musabe wele baina uwe nyubangere rao na nyamuhangata ata mtoka vyosi.
1: O mami, angiliwe uwe rebu unomo vya labia u, okongulu na kovusike wele nari, okomaso etuno eklezi ya iwe yosimbu irire.
0: Mami nyamuhanga wenzu koyo uwe rebu kwenene na wafu tekane, kwa kusava tute utu hiremo ere kupipango kwa litore re omobu herebu no, nilibanda nivwana u omukumbweno. Omo Yesu Kristu, mwami wetu.
2: Amen.
0: Omo mwami abyenenyu.
2: Na wabyena uwe.
0: Tula imeti maye yigulu.
2: Eo mwami yo yene.
0: Tusimyo mwami nyamuhanga wetu.
2: Litore re nivya rika ikene.
0: Kwenye litore re nivya rika ikene. Lewene kandine mulamo, totamu buirire tuwerikusi. Mabiro vyosine osi osi. Mwala wa umwanzo wa Yesu Kristu nywa chao echa wahanjika mwevi osi. Yowa tulewe kama musabuli na mupinja. Mwaba na mwere kwa mwati mambu uirire. Mwabu uto na maria mwbekira. Okwibe lelele sondari yao na kuku sungarachi tungachibu uirire. Mwasanza mwaba ukwewe kwa msalaba. Ato katia ere wololu holo nilikanga nililubuka. Chamareka hao mwana wa malaika na wawo uirevo si. Ito wendia ngulu yobusike wao. Tukimba mwama rengemu mwabu tosa tote.
2: Mubuyirire, mami nyamuhanga we vyosi, olukulane chivo vyosile mubusike wawu, osana embiani, alino muisa oyukasa kunaru mami, osana embiani.
0: Okwe rata muenge kundu, tukaku lirirane rekusaba mu Yesu Kristu mwala wa umu amewe tutote, ulige, Erangerani hira muisa wakove mbove no, wove mberevo no, wuherevo ire utena buchine, watu kaku herera mbereshe vyo sifanani eklizia katoliki ya umbu irire. Urige erite kaniayo, ulande kuyo, nilibandaniayo, nilisondoliayo, omochi ochosi, hao mano muombe wa upapa wetu yeleo, na sikofu wetu yesekuli, na bosiko wakalanda okubuchiri ya utunganene katoliki na wakwenda. Mwamewebuke abaombe vahu wakari na balume, abu usiku wabandane hano, abu nasinde ya kiko wakukirine re kukenga. Tuka kuhera usana nabo, nabo waka kuhera buhere wale pepavu no oku yububibe na venena baku bubu usi. Waka kuirukira ya emesabe ya buye wahu usana nobu sabuke wa emetima ya bo, usana neri iketero mlamo nobu tsebu hebu wabo, nyamuhanga wakera nekera ureho na wakwenene. Yetu ne omobu uma, tuke bukano luke ngerwa, erimbere mbere maria ubusike, mubike rabiru vyosi nyawa nyamuhanga umami wetu Yesu Kristu, na Yusufu mubu irire iba umubike ramu umereroyo, na bakwenda babu irire na bakuwa sana mubike riria okwewe, Petro, Pauli na Andrea, Yakobi, Yohani, Toma, Filipo, Bartolomeo, Matia, Simoni na Tadei, Lino, Klete, Clement, Kristo, Cornelio, Cipriano, Laurenti, Crisogono, Yohani na Pauli, Cosimo na Damiano, na wawu ireba ubusi, ureke omutolerari yabo, na mwame sabe yabo, tusunge omobi usi, eri watrikibwa ukatulandako. Okwe rio, tukaku sabamu ametuti, wangerere no buhenge, obu ereba buta na batubu no, nubu chitunga cha uchusi. Uteke nebiro vyetu na vihanda vyetu na mibiri yetu ya mamba olere yao. Nibia utunye ule okobuto otobu tabahwa. Kandu hamudu tutuwa nzila nivawe omochi kumula chabaso mbolo wa vaho. Chisi wenye muhango mwibi usiru wa kusaba uliri hilo muisa okobu herebo no. Wangerebo, usimebo, uirebo mwabu tekerere nibia uligebo. Utubere mwere na msasi wa mwana wa umwanzu wa kundu Yesu Kristu. Iye omomila lirio iye chiro agaliba wamo, mimi umukati omewe alabiwe vibu irenewe aluke ngerwa. Ameso analulide lubula okwe nyamuangise mtokavyo si, aka kusima mahumuisa, mwake nyula, mwabarimbia viwe akabu ate, mwimaye nerumulia kwenyubu si, onaumubere wage, waherere sana nenyu.

Msikilizaji mpendelevu wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, sasa ni saa 2 kupitia dakika 3 studioni, muda wa kutolea ukarasa wa kwanza wa matangazo. Tutaanza na hizo za kifo, tukipongeza kwanza wote waliokabiliwa na misiba. Mimi ni Suzanne Mkohe kwa usomi, nasaidiwa na Arsene Kapisa ngambo ya ufundi. Jamaa ya Kakule Katu wa Alexi inayo huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Kaniki Edison. Kifo kilitokea na saa 10 ya magharibi kunako hospitali ya Kitatumba jana siku ya 6. Habari hii ya huzuni ende jamaa hizi: Papa Edgar Paoicha, Papa Edmo Pabeni, Dada Soki Kaniki Paoicha, Papa Kalekia pa Bunyuka, Sokulu Romain pa Londo, Delfamie Deo Kasuka pa Avenue Butembo. Wanajulisha vile wabombere wote, wabombere wa soko ya Makasi. Programu ya maziko itatangaziwa baadaye, ila mjulishane kati yenu kwamba Muhindo Kaniki Edison hayuko tena duniani tangu jana kunako hospitali ya Kitatumba na saa 10 za magharibi. Jamaa ya Kakule Siriwayo Jacques na Masika Solange wana huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Josephine Musai. Alizaliwa jana siku ya 6 tarehe 5 mwezi huu mwaka huu. Habari ya

Kifo yende Papa Firmini pa Butuhe Chisha, yende Flori Siriwayo pa Musenge, habari yende Papa Charles Pavungi, dada Kalibanda pa Butete Kikungu, wanajulisha Papa Manu pa Busenzera, habari yende Jeta pa Kasesa, isikose kufikia Papa Jean-Marie Kaisavira pa Kasindi, na wengine wadada wote mahali walipo, wote wanaofahamu Kakule Jake, wajue kama mtoto wao hayuko tena duniani. Mtoto aliitwa Kavuo Josephine Musai, alizaliwa jana siku ya posho na kafariki. Misa ya mafariji, unajulisha kwamba misa ya mafariji ni Pavni Buyora na shika vema matanga ya kwanza. Wanajulisha kwamba misa wataisoma kunako matanda ya kwanza. Misa ya tatu maziko ni Pavweteta Ngulo, imesahihishwa kwa niaba ya jamaa Kakule Jake. Wakatekista wote wa baraza ya matanda ya kwanza wafahamishane hiyo habari. Ni kwa niaba ya jamaa ya Kakule Jake Siri wayo ikijulisha kwamba mtoto Kavuo Josephine Musa alizaliwa jana na kafariki. Misa ya kumsindikiza itasomwa kunako baraza ya matanda ya kwanza, ni kwa Avni Buyora, na kiisha misa watu wataelekea kwa maziko pa Weteta Ngulo. Jamaa ya Kakoleria Deo inatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto Mbusa Sami Malonga, kilitokana na ajali ya pokle au kingumi pale Bunia. Habari hii ya huzuni yende Papa Kirenge Mukongole Pakabasha, habari yende Kakoleria pa Vensisi, habari yende Tele Muhimwali pa Watolia, habari ifikie Papa Makembe pa Beni Tamende, yende famie Mamba Service Beni, yende famie Nzanzu Celestin, famie Kodia, famie Husamba, na wote wanaofahamu Mbusa Sami Malonga wajue kwamba hayuko tena duniani. Alifariki kutokana na ajali ya pokle pale Bunia, na programu ya maziko itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kakoleria Deo anajulisha kwamba kilio inafanyika pale Nduko Musimba. Aliyeandika ni Kavira Malonga na Dine kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Maria Mkono Kisune inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kiakimwa Mate Jane. Wanajulisha kwamba alifariki asubuhi ya jana tarehe 5 mwezi tunao mwaka tunao na saa 11, ilikuwa pa Mutanga Mumole. Kifo ilitokea kwa rafla. Habari hii ya huzuni ifikie mama Jackie Pakalimbute, mama Alexa pa Makoka, jama yote ya Kisune pa Kabasha, papa Foste pa Mambasa, papa Hermel, anapatikana pa Mukuna Butara. Habari yende jama yote ya Kisune pa Kitwa Muke. Ndugu na marafiki wote mujue kwamba Kiakimwa Mate Jane hayuko tena duniani. Na ni kwa niaba ya jamaa Kisune Mali ya Mkono wameweka sahihi. Wanajulisha kwamba maziko imefanyika jana tarehe 5 mwezi huu mwaka tunao. Jamaa Kikwembe inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kabira Sibitsoma Matotole Mari. Alifariki tarehe 3 ya mwezi huu mwaka huu pa Masoya, na maziko ilifanyika pale Masoya mwenye. Habari hii ya huzuni wanajulisha kwamba huyu Kavira Sibitsoma Matotole Mari alikuwa mke wa Bartela Katembo, na habari ya kifo imetokea wamejulisha kwamba ilitokea siku ya 4 tarehe 3 na amezikwa Masoya mwenye. Wanajulisha kwamba kwa hiyo watamwombea misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake
leo tarehe 6 mwezi huu kunako sektere Kibwa pa Mutanga, na misa ya itakuwa misa ya kwanza. Kiisha hiyo misa, watu wataelekea kwa papaka kule Siri Wayo Matiase, ni ku quartier Kalemire selule Mukondo, ni pale watu wataelekea kiisha misa pa sektere Kibwa Mutanga. Habari hii ni kwa jamaa ya Musiva pa Butuhe Mbolu, jamaa ya Mukakana pa Mukakana Muyali, Masika Kikwembe Juliette Parwahwa, Katembo Musiva pa Kambali, Jamari wa Kambali, Kambali Kikwembe wa Batolia, na wengine wote wanaofahamu Kabira Sibitoma Matotole Mari wajulishane hayuko tena. Olivier Kikwembe na Kasereka Kikwembe ni wao wameweka sahihi. Jamaa ya Kambale Kalwae inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla ya mtoto Daniele Kalwae. Na habari hii iende jamaa ya Kahehero, jamaa Kabuulwa, jamaa Sipaturi, jamaa Yoshua, jamaa Mutambo na wengine waliomfahamu Daniele Kalwae wajulishane hayuko tena duniani. Maziko itafanyika pa Kituwa kesho siku ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 4 za asubuhi. Kwa niaba ya jamaa Diedone, ni yeye ameweka sahihi akijulisha wote waliofahamu Daniele Kalwae wajue kwamba ameaga dunia kwa rafla na maziko ni kesho.

Jamaa ya Vyatta Yere, jamaa ya Vyatta Yere inahuzunika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Ndemeki Joseph. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 3 mwezi huu mwaka huu kunako hospitali ya Katwa na saa 3 za asubuhi. Habari hii ya huzuni yende watu wafuatao. Yende jamaa ya Ibua Pabutembo, jamaa Kasingiri, jamaa Kasingiri, jamaa inopatikana Nzia Panda, Mangure Jipa, Kantine, Musienene, Butembo, Goma. Wanajulisha kwamba kilio au matanga inafanyika hapa Butembo, paselile Busehi, kartie Buinyole, kwa mtoto wake Kombi Jackson. Maziko imefanyika paibua jana siku ya 6 tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu. Kwa niaba ya jamaa, Kambale Kombi Roger, Kakule Kombi Jackson, ni wao wameweka sahihi wakijulisha ndugu na marafiki kwamba baba Paluku Ndemeki Joseph hayuko tena duniani, na maziko imefanyika jana siku ya posho paibua, na ni tangazo ilitumwa naye Silve.com toka Bureau de Liaison. Jamaa ya Muhairwa Robert Katiri inahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Paluku Muhi wa Toma. Kifo kilitokea tarehe 3 ya mwezi huu wa 9 mwaka huu pa Komanda, nyakati za magharibi. Habari hii ya huzuni yende Père Curé wa parokia Kitatumba, yende Jean Baptiste Katembo Katairuka. Habari ifikie wakatekista wote wa parokia Kitatumba, yende pia Wakristu wote wa sous-secteur, yende Wakristu wote wa sous-secteur, yende Wakristu wa sous-secteur ya Matembe. Habari sikose kuendea jamaa ya papa Kapanza Pabuhika, shangazi Yohana na papa Seba pa Bulongo, jamaa yote ya Muhairwa mahali inapatikana Munanwa Hermani pa Kitobo Kaomo, na wote wanaofahamu papa Paluku Muhi wa Toma watambue kwamba hayuko tena duniani. Programe zingine zitajulishwa baadaye. Kilio au matanga inapatikana Pavubange karibu na kanisa ya Waadventiste. Ni kwa niaba ya jamaa Muhairwa Katiri pamoja na Katembo Muhi wa Gerard ambao walikuwa wakijulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Paluku Muhi wa Toma. Kilitokea tarehe 3 mwezi huu pale Komanda, na wanajulisha wote waliomfahamu. Tangazo ilitumwa na Silve.com toka Bureau de Liaison. Jamaa Mwambalia pa Avenue du Marché namba 8 wanahuzunika kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Kahindo Siku Zote Stella. Wanajulisha kwamba kifo ilitokea siku ya 6 kunako hospitali ya Matanda, yani jana. Habari hii ya huzuni ifikie wote wanaofahamu jamaa Mwambalia pa Avenue du Marché, wajulishane kwamba imempoteza dada Kahindo Siku Zote Stella, na kilio inafanyika pakatia. Habari yende jamaa yote pa Kayeri Hoyo, yende Abel Di Soliri Arnold pa Kinshasa, Abe Tandari Christian pa UCG, papa Cyril Romain pa Mutiri Batolia, jamaa Kimimbi popote napatikana, jamaa Kandeke Daniel, jamaa Muhairwa pa Bunia, Korale Utatu Mtakatifu Kaundura ya kwanza, na wengine wote waliofahamu Kahindo Siku Zote Stella wajue kwamba hayuko tena duniani. Programe imepangwa namna ifuatavyo. Mwili umewekwa kwenye chumba cha wafu pa hospitali ya Matanda, na leo siku ya Mungu tarehe 6 mwezi wa 9 na saa 10 watasoma ibada ya makesha nyumbani pa Katia. Siku ya kwanza kesho tarehe 7 mwezi wa 9 saa 1:30 hadi saa 2:30 itakuwa misa ya kumsindikiza, itasomwa pa sektere ya Katia. Saa 3 itakuwa mwanzo wa safari kuelekea pa Kayeri. Saa 6:30 itakuwa kufika kwa mazishi pale Kayeri,
na saa 8:30 itakuwa kurudi hapa Butembo. Kwa niaba ya jamaa Kabuyaya Muhairwa Emmanuel, Kakule Muhairwa Cyril na Romami, ni wao wameweka sahihi wakiomba Mungu apumzikishe roho yake mama Kahindo siku zote Stella kwa amani. Na tangazo kwa niaba ya jamaa imewekwa sahihi na wanamemba, na tunatoa pole pia kwa Padri Tandari Christian kwa msiba ambao umepata jamaa. Jamaa ya Kitambala inajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo Kavota Glorieuse. Kifo kilitokea hapa mjini Butembo. Habari ya huzuni ende jamaa Kitambala pa Kimbulu, jamaa ya Kitambala panzi ya panda Kaheku na jamaa ya Simisi pa Kipese. Programu imepangwa leo siku ya Mungu tarehe 6/9, watakuwa na ibada ya makesha nyumbani pa Baze kwa papa Magloire. Kesho siku ya kwanza tarehe 7/9 mwaka huu watasoma misa ya kumsindikiza parokiani Baze, na itaanza na saa 3. Saa 4-5 wataondoa mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Katwa. Saa 5-7 itakuwa kuelekea kwa maziko kwenye shamba la jamaa Pandando Vihulu, na baadaye watarudi kwa kuchangia maji iliyoandaliwa na jamaa pale Baze nyumbani ambako matanga imeandaliwa. Tangazo imewekwa sahihi na papa Juste Kitambala akiwajulisha ndugu na marafiki kwamba mtoto wa Magloire Kahindo Kavota Glorieuse hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Kitambala ndiyo imeweka sahihi.

0: Wakaaji wapenzi wa Butembo, tangu muda mchache, magonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo imeingia ndani ya mtaa wa afya yetu. Kwa hiyo kamateni mpango haraka ili tulinde uzima wetu, na hii ni kazi ya kila mmoja wetu.
1: Alama za Ebola ni hizi: kichwa kuuma, kupandisha moto sana, kuhara, kutapika, mchoko ya mwili. Alama hizi zinafanana na alama ya ugonjwa ya malaria.
0: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa langu tunaonesha alama hizi, tuepuke kujitunza wenyewe na tusibaki nyumbani, ila twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
1: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona, ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukinga jamaa zetu.
0: Ugonjwa ya Ebola inaambukiza kwa njia ya kugusa maji ya mwili ya mgonjwa ya Ebola ama ya mtu aliyefariki na Ebola, kama vile jasho, mavi, mate, mkojo na kadhalika. Kutumikisha vyombo vilivyoguswa na mgonjwa wa Ebola nayo ni hatari sana.
1: Mara kwa mara tunawe mikono na maji safi, pia sabuni ama dawa ya kuua nguvu ya uchafu kwenye mikono, gel hidroalkoliki kwa lugha ya Kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
0: Tukipasha habari za ugonjwa kwa haraka, kwa kuepuka kugusa maji ya mwili wake, kutuma kwenye kituo cha afya na kufuata mashauri ya wanganga, tunakinga majirani na mtaa wetu. Watu wa kwanza kwa kukinga ugonjwa ni sisi wenyewe.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidia na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Karibuni tena ndugu msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kwa leo tutajua kazi fulani fulani shirika Bridgeway Foundation inafanya kwenye senda yake ya deradicalization ama deradicalization kwa Kifaransa. Utajua namna gani hii senda ya Bridgeway Foundation inashindikiza ndugu zetu wa shujaa waliopata nguvu ya kukimbia wagaidi wa ISCAP ADF. Ndani ya senda hii, ndugu zetu wanafunzwa kujua ukweli na kutambua uongo ambao wagaidi waliwalazimisha kuamini kuwa ni ukweli, ijapokuwa ilikuwa uongo mtupu. Katika kipindi hiki utamsikia Shehe Malike Shahidu, kiwa mfanyakazi kwenye Bridgeway Foundation Mudirecalization Department. Utasikia ushuhuda wa kaka mmoja aliyekimbia wagaidi wa ADF na mke wake. Atatuelezea namna alipanga kutoroka wagaidi hawa na kuwa huru. Jinsi mnavyojua, katika kipindi hiki cha Rudi Nyumbani tunazungumzia maswali yanayohusiana na kupambana na magaidi wa ADF, namna ya kuepuka mitego yao, jinsi ya kupinga propaganda zao, namna wananchi kama sisi tunaweza kuchangia kwa usalama wa miji zetu, na umuhimu wa kuwapokea wale waliojisalimisha na kuachana na maisha ya ugaidi ili warejee katika jamii zetu kwa amani. Kipindi hiki kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Wasikilizaji wapendwa, kama una maelezo, maoni au swali kuhusu mada ya siku, tuandikie. Kumbuka, utapata 2 giga ya internet ama 5 za SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kutuandikia. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 09 81 81 18 16, na rejelea 09 81 81 18 16, au tena 0 83 49 84 524. Nasema 0 83 49 84 624. Mimi naitwa Kahindo Mwengevalwa Joel, kwa uongozi wa kipindi hiki.
4: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
3: Karibu tena mpendwa msikilizaji. Kwa sasa, tusikie ushuhuda wa kaka huyu aliyeweza kukimbia wagaidi wa ADF pamoja na mke wake. Anatuelezea namna alipanga kutoroka kutoka kwa wagaidi hawa na namna alipata uhuru wake. Ushuhuda wake inatusisitiza pia kuwapokea wale wanaokimbia wagaidi hawa, kwani kutoroka hawa wagaidi ni tendo la ushujaa. Kwa sababu za kiusalama hatutapana jina lake na sauti yake imebadilishwa.
5: Ilifika namna gani ukasema natoka mwaipori kitafika kifiki?
6: Ale banka mimi nilienda kule kwenye bakuba bako. Nikaikala tu pale tu nikaenda kwangu nikaenda ambia mwanamke donki ajiprepare. Kisha tunataka kutoroka. Mwanamke akaogopa sana akasema ah matatuchinja. Mimi nikasema yeye asiogope. Ajiprepare tu si twende. Sasa ndio kwenye toka kule ndio tunasema mwanamke ashajiprepare. Tukatoka kabisa tuanze aenda sasa nikaona ah kuko rafiki yake mama anateseka sana inabidi naye tumkamate naye. Ndio alimrudilia kanda mkamate ile rafiki yake. Kabla naye tukatoka naye na tukakuwa tunamsaidia na si wote tulifika kabisa. Yaani donge sana nitoroka mimi nitoroka treasure mchana. Sasa nifaa kukimbia vile donge bakayua sekre kama mimi nishatoroka. Kabla bakapanga bakombata kwenda kunitafuta. Sasa aenda kunitafuta kule mie donke balipita ngine njia mimi sikupitia njia mimi nikapita tu ya pori nikaenda tena panua panua tu pori. Donke mimi bakanikosa vile nikafanya dese meno niko mwanjia na mimi sikubebaka hata kitu nimebaki chakula je ni tanisaidia tu mwanjia. Na Mungu akasaidia nikakuwa nimefika kabisa si mote.
7: Kuna watu walikaribisha?
6: Ndio ndio watu walinikaribisha kabisa mzuri tu. Eh mzuri kabisa. Yani government ndio baba kabisa. Lakini sio wewe unajikamtia maamuzi tu. Tufaa hivi tumulunguze, tufaa hivi hapana. Sasa wewe ukajikuta unaweza kuwa unaua mtoto yako. Sasa sio unasikia sauti yangu wala kusema ngo sema hata usio hapa hata tumulunguze. Hilo ni makosa sana kabisa. Ndio hivi kama mtu anatoka mumpokee tu mzuri, ni mtoto wenu mkaribishe, mumsikilize kisha mumpeleke kwa government, government ndio itaweka kinyume tata.
4: Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki, tuzo kwa haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp, kwenye nambari ifatayo. Plus 1 20 27 02 78 43. Narudilia tena. Plus 1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
3: Na sasa tunamkaribisha mwalimu wetu wa leo. Yeye ni Shehe Malike Shaidu ambaye ni mfanyakazi wa Bridgeway Foundation, mu département ya deradicalization au deradicalisation kwa Kifaransa. Shehe Malike anatuelezea zaidi kuhusu kazi ambayo senta hii inafanya na namna wanashindikiza ndugu zetu waliopata nguvu ya kukimbia gaidi wa ISCAP ADF ili watambue ukweli na kutambua uongo ambao wagaidi waliwalazimisha kuamini. Shehe Malik iko na maongezi na mwenzetu Rigen Mwanaweka.
8: Maneno gani mbaya ambayo wagaidi wa ADF wanadanganya na kuambia watu huko mustuni huko porini ambayo mumeona na ambayo mnakuja kuambia watu na kuonesha kweli kwenye center, kuonesha wagaidi walisema uongo na kweli ndio hii?
9: Wanawaambia, wanawaonyesha kuwa ni kitu rahisi sana. Kuwa mtu ambaye sio Muislamu ni kitu cha kweli kinaruhusiwa. Kuiba mali ya watu ambao sio Waislamu kinaruhusiwa. Kuchukia watu ambao sio Waislamu kinaruhusiwa. Tena na sisi ambao tupo ndani nje ya puri ama nje kwa eneo wagaidi wanaishi, hatupo Waislamu ama tupo watu wabaya sana.
8: Na japo ni uongo,
9: Ni uongo ba. Ni uongo, ni uongo sana. Ndio unaona hiyo ni kazi ya kwetu Bridgeway kwa kikundi hiki cha DRAD. Toa hiyo mawazo kujibadilisha. Namna aje kuwaonyesha na ushahidi kutoka kwa Qur'an. Tupo na utaalamu na ujuzi ya kufundisha watu hawa namna Uislamu inaendelea kweli. Kwa wagaidi wanasema kuua mtu kinaruhusiwa, lakini tunaonyesha haukuruhusiwa kwa juu, na mtume mwenyewe aliishi na babu yake hajakuwa Muislamu lakini hajamuua. Alikomaya kwa mikono ya huyo babu yake alikuwa anaitwa Abdul Muttalib. Hajamuua. Kuiba mali ya watu ni makosa. Sasa watu wakikue kwa vita ya dini ya jihadi kama wanaongea wale wagaidi, hauruhusiwe kuua watu, lakini ndio tunaonyesha hivi ni uongo, hiki ni uongo, hiki ni uongo. Kazi ya kwetu ya muhimu ni kuona watu wanaelewa, wanatambua, wanafahamu itikadi ya dini ya kweli ya Uislamu kutoka kwa ile tunatofausha Maka wakati wa ile dini inawafundisha watu kwa mpuri wale wagaidi na dini ya kweli watu wanaishi nao kwa maisha ya kawaida na Uislamu ya kweli.
5: Kuna watu ambao wamefika hapa kwenye center wamekuja na hiyo maneno ya uongo ambayo wagaidi waliwaambia.
9: Zaidi bora wanakujanga kama wapo hivyo. Lakini cha kwanza chinatufanya tunafanyanga ni kuonyesha mtu tupo na utulivu hapa na amana. Wewe onyesha dini, wewe waabudu Mungu kwa dini yenye unaipendi kwanza. Sasa wengine wanabadilika kwa dini yao. Tena wenye wanabaki kwa Uislamu mnawapatia muda kabla mjaanza kuwasomesha, kuwafundisha. Mnaisikia namna wanasema sisi walitufundisha pale vipa kwa guide walisema hivi hivi, walisema kuwa mtu ni kitu na kubarikiwa. Sasa mna build amana na mnajenga amana nao kabla mjaanza kuwafundisha. Mnakuwa mnasikia maneno yanayosemwa na wanasema, mtu akikwambie lakini shee hii mimi nadhani kuua mtu ambaye sio haipo Muislamu ni kitu cha kweli, unasema ah usijali tutasoma hivyo. Sasa mnasikia maneno kwanza kwa juu, inachukua miezi 3 kuwafundisha. Tena tupo na taratibu ya maneno ya masomo ya tofauti kwa maneno hiyo ya jihadi ya na kuishi na watu. Naam, sasa tunachukua muda wa miezi 3 na lakini tunaanza na kujenga trust building, kujenga amana wakati wa sisi nao. Lakini ndio muda tunasikia na let onawaacha mtu aongee chini anahitaji pale. Kwa wagaidi wanalazimisha watu kuingia kwa dini. Tena hiyo maneno aliyosuwe kwa dini, mtu kuingia kwa dini anaingia na tabia inayomuonyesha. Kiwa na tabia nzuri yanaweza kubadilisha dini, lakini sio kusema mtu akikatale kuingia dini unamuua. Hiyo sio mnani ya kweli, maneno ya kweli kwa Uislamu. Ndio naona sasa wakifika hapa naonyesha cha kwanza, Uislamu sio dini ya kulazimisha. Nyinyi kila mtu aabudu namna anahitaji, namna anapendi. Ndio naona wanabadilisha. Tena ni huko amana ya kwanza.
5: Kule porini wa gaidi tumesikia huyu ambaye anashimama kama mwalimu ni yeye pekee anasoma Qur'ani, wengine hawasome Qur'ani. Wanakuwa tunasikia ninyi mnafanya namna gani?
9: Tunawafundisha namna ya kusoma peke yao. Kwa juu mtu akikua mmoja ndiye anasoma kwa kitabu, wewe unakosa kutambua chenye ameficha, chenye amekuonyesha kweli. Tena tu wanafundisha waanze kusoma na au wenyewe watu wetu wa client wetu wenye mtoka kwa puri, tunawafundisha namna ya kusoma. Tena tunawafundisha na ushahidi, baadaye tunawapatia anga za Qur'an na vitabu vya tofauti zilivyo na tafsiri kwa lugha inayoelewa. Tupo na wenye naelewa Kiswahili, tunampatia vitabu vya Kiswahili vya tofauti tena vya kweli. Wenye wanaelewa Kiingereza, wengine wanaelewa Kiingereza, wanaelewa Kiingereza ya kiasi, tunapatia anga vitabu hivyo. Sasa hata na wale wenye wamebadilisha dini tuwapatianga Biblia waelewe.
5: Unakuwa wale ambao wanageuka ama kubadilisha tabia.
9: Asante sana. Zaidi watu wengi sana kwa juu namna tunaendelea na kuwafundisha na taratibu yetu tunafanyisha na ujuzi natumika nazo, watu mmoja wanatusaidia wanabadilika. Lakini kama unajua ile namna Mungu aliumba mtu anabaki kama mtu. Tupo na wenye wanabadilika hadi kwa 8 kwa 10 ama 7 kwa 10 ama 10 kwa 10, lakini watu wengi wamebadilika. Lakini una umba kwa namna Mungu aliumba mtu, at least kwa kiasi sana ndio wanakuwa hivyo, wenye wanakosa kubadilika. Lakini hiyo ni kitu cha kawaida. Kwa dunia hawezi kuwa kwa 100 kwa 100.
5: Wanasema nini? Wale ambao wamebadili tabia, wanasema nini?
9: Wenye waligeusha tabia, wanasema walikuwa wanatudanganya. Walituambia kuua mtu ni kitu rahisi, kinaruhusiwa kwa Uislamu. Tena tumeelewa namna watu fawa kwa wanaishi na watu. Tumeelewa dini ya kweli. Tena na hivyo walikuwa wanatudanganyanga. Hatuwezi kurudi Simopoli. Hatuwezi kurudi na wagaidi. Kwa juu tumejifunza. Sasa hivi vitabu yenempatia, tutaenda na sisi tutomese watu kwa eneo inayotakuwa tunaishi. Sasa makati tunawarudisha kwa community yao wenye waishi. Tunakamatana na washeki kwa community wenye wapo watu wa kweli, na washee yao na waongozi wa eneo, tena na mzigiti kini atakuwa anaendanga kuna ni kusoma na kuswali. Tena tutakuwa tutafuatilia client huyo muda, tuone namna amebadilika ama anefanya nini. Lakini zaidi bora unakuta wanaendelea watu wazuri, tena wakiasi ndio wanabaki hivyo.
5: Ni kusema ni vizuri sana watu ambao wanakimbia wagaidi wapite kwenye center kama hii, ili wapime kupata mafundisho.
9: Sasa naomba wandugu wangu, wadada, wamama, wababa, watoke kwa mporini. Pate bahati mkuje kwa Bridgeway, tuwafundishe dini ya kweli, mrudi nyumbani.
3: Sasa msikilizaji, unataka upate matabishi? Tuambie kwa kifupi nini umesikia ndani ya kipindi hiki. Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS, na utapata matabishi ya Dejiga ama Sengsa SMS. Fanya mbio, kwani ni watu 5 tu wa kwanza kutuandikia ndio watapata haya matabishi. Namba zetu ni hizi: 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, au kwa 0 83 49 84 624, 0 83 49 84 624. Tunafika mwisho wa makala yetu ya leo. Shukrani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji umekuwa nami Kahindo Mwengevalua Joel. Tukutane siku ijayo.
2: Radio Moto Butembo Beni.
7: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
10: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
7: Leno esiri nengoma.
11: Mezo Plascone.
12: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
13: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebiro vya kwa shombao, ebiuma na manyumba.
14: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
15: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame toka. Tunawetu.

0: Batima Saine, Kasindi ni yulu ya moske.
1: Beni, Batima Nyonyi, Batima Kamamu, Kulevara Nyamwisi.
0: Sone, Butembo, 097 653 0473.
2: Beni, 082 93 68 752.
0: Kasindi, 097 083 9935. Établissement Rose Forme, la qualité supérieure, c'est nous.
3: Wee, wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya Collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
4: Ifo ajibu no fami.
5: Wanamemba wa jamii, ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi: moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Medi.

0: kwa bakalwa la kutiba e pediatri ngomulala wabanga ngaba kapta mrabana e imagerie medicale ono mulala o wakapinisa ya omubiri omulabire byuma e kinesiterapi muno mukaka njikuba wa abanganga abakalungula amakuha naindi nyati hambenene nichi nebindi
1: inywe mukabu wa karase nabosi abakaitekana ya okwesoma mwangatu sunga hayi kwe
2: birikiro kosimu oko 09 83 09 74 95 kuchoko Vodacom ko 0 81 29 95 231
1: choka sunge kahayi
2: eyes kabutembo ne istem kimbanguiste ne biyiro ebya berice kanibwa ne bishikirie metendekere omochi wochoshi omomuyiwe butembo ebiyiro bino bikakolera hakuhine estiti wa pole sehari ne chisomochi abakimbanguiste echiri omoselile buhima quartier matanda omukomine mususa mwasinja erisombola e universite simo kimbangu eye butembo.

Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

0: Wa Kristo banza banyamuhanga, shalom, UGC, témoignage. Tunamusunga, twamusubikuma bulemanje, mu cyande kino, ikigabwa uko imani ya Katolika na remenya Biblia yondeke. Sina sumutu wabemutu wabesunga, lakini muna wabutukundisi wikuma wabere wabere. Wakabu wa eri ya kwanza likabu kuma salio watakatifu, le relike, necha kabere mapokeo ya kanisa Katolika. Asili ya kanisa ikawa itichi. Embele shibi usi tusimenya muhanga. Kuna rataneri ya muwala, niramutumamu wirire, amen. Nyamuhanga tukwa kwe wasinja kunde, ukai wanene tu ahosi hosi, tuka somejnywa chao, tuka kananao na wakanane tu. Nama ukanja, uvulimuhulikiriri, yoko mechende chino, uto karimu chirimu chukwa uchi wirire, ato kareminya ukwa wotichi, oko masalio noko mapokeo, awakalo kwewe, uka kanja kanisa kukuwa u. Ubyane tu eloko mwanzi riko kumwiso wa chende chino. Uliho na retavala. Oko veremo ne veremo. Amen. Kuna nama buwa. Unabu nilisu vyo kumo buli wa vere. Awache kwanzi kabuwa. Oko masalio ya watakatifu. Omochi franza le relike. Ebi kashi ya la. Okoba wirire. Aba bibuluwa kunachi huo. Nyamuhanga akiwa kubo kwa tichi. Echende chino. Yenge pocho mubwe ibiri. Echinande na zaidi sana chiswahili. Kundia banjira. Dionyo kei kahale hale. Kei kahale. Hanea banjira watuwa ni chiswahili nechike. Echinande nechike. Yene inamubuwa. Omochele no mochiswahili. Kuna na banya kasese. Ehubwera haliana hande wanamubirikira. Batibasi waburi watichivwa omoche hende chino. Echika subaya okuma bulio wabali chetu abateba katolika. Kuzina batoke erimia onko Petro mtoka buwa. Omo Petro wa kwanza chahandi chaka satu. Omusero wa kumi na tanu. Tuzi wa hiribuli erimbere. Kundi auto kwa chitabu chino. Majibu ya Mkristo mkatolika kwa muuliza mazehebu. Kulipiche paros katedrali ya Butembo. Achingulecho okopaje seze. Na endami kitu rusuwe okopaje vent. Tukendi basomera. Kumbani nishundambi wama betuha. Abi radio moto. Nesi ndi radio. Jua nini kuheshimu masalio ya watakatifu. Tangu agano la kale. Mungu anatenda miujiza katika masalio ya watakatifu kisha kifo chao. Tunaona nguo zao, mifupa yao na ni kila mtu nafaa apate kuandika mkatolika wasiyekuwa mkatolika. Abashi ni nyamuhanga ndeka kunachi huo nyamuhanga bakabe hole na pokerabo kwa kabua mumuhubiri. Kumilabili musaru wa saba. Na shonjimba shabu hata na maku hawabo. Akakola emiujiza yoku nachi huo. Na bakwenda mubakolisha amasali wababu irire. Tusewe matendo wa mitume 19. Musaru 11 mpaka 12. Olu chimba. Olu paulo mtume ambala. Abri ya behola, aba kwenda. Uba tumialo. Iba kira uloko mukoni, omukoni, inaluna lama. Ngaba somera, omochiswaili. Naye Mungu, alifanya miujiza ya ajabu kwa mikono yake Paulo. Hata walichukua vitambaa na nguo vilivyogusa ngozi yake. Wakaviweka juu ya wagonjwa nayo magonjwa yakawaacha nao pepo wabaya wakawatoka. Ndilo neno la Bwana. Kwa wale ambao si wa imani katolika, tujue kwamba tunafata ile ambayo mitume alikuwa nafaa. Soma Matendo ya Mitume kipindi cha 19 mstari wa 11 mpaka 12. Juu tunasema na sadiki eklesia moja katolika iliyotoka kwa mitume. Tuko vya kwenda vakola kuna chiho olu chimba lwa Paulo. Asa habi wabesomi vya deliverance. Tuangarua na lwa msa ya kuse Tabora. Hapo ni mangarua waka hika tuwelelo kwa mtu wa mundo. Ebrimu vya trevetra na makuni usi enalama. Esika wakwenda wakole enani upuuzi. Etu wangabuli abate kolesa ya masalio. Ngabakwenda ngabakolechi omupuuzi. Ejibu ni apana. Wakako mechinya muhanga akabuwa yuwenewene. Hata ni chitutu echa Petro, echa kola emiujiza. Eba kate kabakoni epemeni shenzira kusudi. Esa Petro akende lava, echitutu chabo chisa, echa tokiri lamia ama kune tebitokobirimu ebiusi. Ngaba someracho, omu Matendo ya Mitume, eche handi ni chakatanu, omustari niwe 15. Matendo ya Mitume, kimini chatanu, mstari wa 15, Acte des Apôtres, chapitre 5, verse 15, obu numdaha ndike, tusome hauma. Hata wali watu, wakawaleta wagonjwa nje, njiani, wakiwaweka katika vitanda na vilalio, kusudi Petro akipita hata kivuli chake kipate kumangukia mumoja wao. Tuwama vilangiracho, aba kwenda bakolecho, echi tutu, esho njimba, esho Petro atulako, nechi tutu echi kalamaya, abakoni ebalama. Na ule ngire Petro ni pastor wahi kunache huo. Ule ngire Paulo ni pastor ende kunache huo. Obule mundu, abule ngire Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume. Ewa kwenda wabaka kola. Na vio tuwa katolika tukwa kola, irika munawire, nirika ekera, nekera. Tulewa mwaganu la kale. Olu chimba wa nabii Elia. Mula kule miujiza. Echiro Elia ayatukalubula na mutima. Nyamuhanga mwakole chitiko chitiko. Nabii Eliseo. Habire koko Yordani. Habire pika kuyo. Iya habiru sula. Atingende soka nit. Na nauta kule chimba wa nabii Elia. Ami olu chimba olwe kanzu yiwe. Ama pika yoko maeto Yordani. Kuni Yordani ni lushi. Wanda kwa zabino ningeti. Wabawanani wakapatiram. Ni lushi. Lunga nani chime michiria. Habari lebe filmu na lusei Israeli. Muna soka lo mabesandu. Lume ni kukumaru. Oru nisi nire mundu muli. Nire muku hii. Nire musilu silu nene. Mwa pika oluchimbo le kanzi yoko maete. Ama igaba. Ngomulu Musa. Apike nani bakora yoko Oko Lucy, Mer Rouge, Bari Nyekundu, Muya Yigaba. Ngaba somera, inyubo sini kitabu cha pili cha Wafalme, kipindi cha pili, mstari wa 13 mpaka 14, De Roi, chapitre 2, verse 13 a 14. Na wasomea. Akaokota vazi la Elia, lililo mwangukia, akarudi kando ya Yordani. Akatoa lile vazi la Elia lililomwangukia, akapiga maji akisema, Bwana wa Elia yuko wapi? Akapiga maji yakatengana huku na huku, na Elisa akavuka bahari. Katika kitabu cha pili cha Wafalme, kipindi cha pili mstari wa 13 mpaka 14, obole mundu asomecho. Na vitabu shebi, Matendo ya Mitume, na kitabu cha Wafalme, vinomo vitabu vyosi, hata ni wabatemu ibishibinemo. Chipindi chino chikabu obuli mukristu na ute mukristu ineso meriwe newene. Usifate doktrine aveglemo, fate lamba matendo mitume alifa na ile ambayo kanisa katolika inafaa na ni mpaka mwisho. Hata ya makuha wa nabii Eliseo. Tuambilangira hano modwe rua 2 verse 13 a 14. Iyo Eliseo mimi luchimbo lwa Elia ama kule miujiza ama etama yigaba. Eliseo birabi hola naye amakuha wiwe ohoba muzika baro bana muyazika omundu muma omumuyi erila bomuyi wa Yerusalemu bamalangira bali handa abarebele eba eni bakatwa eba kakera bano me mubandana inaka kukera kunda bakatabatu kera bama lubo semaiti wo mukaburi kanabii Eliseo amaiti abire tuloko makuha wanabii Eliseo oyobe na bri hola mungu makole miujiza ama lubuka ama hangana ama kwama abalo bakasondia muzika ebindi abyalia ebe cherero muya byabyalia ebyo butseme na wasomea derua chapitre 13 verse 20 23 Wafalme wa pili kipindi cha 13 mstari wa 12 mpaka 23 ngaba somera Elisa akafa wakamzika. Makundi ya wa Moabu walikuwa wakiingia nji kila mwaka. Ikiwa kama watu walikuwa wamempeleka mufu kumzika. Waliona kundi moja. Walimtupa mufu kwenye kaburi la Elisa wakakimbia. Mufu alipogusa mifupa ya Elisa akafufuka akasimama kwa miguu yake. Ndilo neno la Bwana. Aksanti kwa Mungu. Kila Katolika, kila Mkristo amesikia tangu agano la kale, mitume hawakutunga-tunga, hapana. Walifuatilia mbaya depi agano la kale. Watu wa Mungu walikuwa nafaa. De Roi chapitre 13 verset 20 à 23. Wafalme wa pili 13 mstari wa 12 mpaka 23. Echindi amaiti wa nabii Eliseo. Mwende rekwa ebetiko tiko kona bilangira hano. Ngo tukwa sugacho mtabu cha busara ya sira 48 mstari wa 12 mpaka 14. Echi abahoro bese bali nacho lakini bindivyo shebi pane navyo na wasomea. Elia alipochukuliwa katika Zoruba, Elisa akajazwa roho yake. Siku yake hakuogopa mkuu yeyote wala hata mtu aliyemweza yeye. Hakuwapo na kitu kigumu kwake, na hata alipolala kaburini maiti yake ikatenda kwa nguvu ya unabii. Katika maisha yake alifanya miujiza hata kisha kufa kwake kazi zake zikawa na za ajabu. Ndilo neno la Bwana. Tumesikia Busara sira, sira sira chapitre 48 verse 12 a 14. Elisa hata nyuma kufa kwake aliendelea kutenda miujiza. Walipomzika gisi mifupa ilitenda miujiza, nyingine miujiza ilitendeka alipofariki. Musi wenewene mwabu atino naye amasalio mumbiri wa saa kasha hola esha shiala oba kasha muzika. Musa alibeba mifupa ya Yosefu. Na wasomea kitabu cha Kutoka kipindi cha 13 mstari wa 19 inasema hivi. Kutoka 13 verse 19. Musa akachukua mifupa ya Yosefu. Mifupa ya Yosefu, hapana ya Musa, kwa maana alikuwa
1: amewaagiza sana wana wa Israeli akisema, kweli Mungu atawajalia, na hapo mwaichukue mifupa yangu mwende nayo. Ndilo neno la Bwana. Sekedari livu de l'Exode, chapitre 13, verset 19. Kila Mkristo na hata kila siye Mkristo iko na kitabu cha Kutoka, chapitre 13, verset 19. Yosefu ambaye alikomalia kwa mfalme Farao, alisema juu ni Myahudi, anasema ninapozikwa hapa Misri, mutakapotoka huku mutabaka mifupa yangu mpaka Kanana. Na Musa ambaye aliongoza hiyo kundi alichukua ile mifupa ya mtumishi wa Mungu Yosefu. Musa mwenyewe anasema hiyo katika kitabu cha Mwanzo, chapitre 50, verse 74 a 25. Mwanzo 15, mstari wa 14 mpaka 15, na pia kitabu cha Yoshua, kipindi cha 24, mstari wa 32. Josué, chapitre 24, verse 32. Mifupa ya mtumishi wa Mungu haezi zikiwa ovyo ovyo, lakini nafai zikiwe na heshima kwenye udongo ya mababu wake Israeli. Tunajua kwamba Yosefu aliuzishwa na ndugu zake, alikuwa Misri na aliuzishwa Israeli. Anasema, japo niko mkubwa huku, wanezi nizika huku, lakini mifupa yangu ilfo medetere ema menela ba. Na walibeba, unaposoma vitabu, walibeba ili mifupa na heshima juu aliwasaidia waliposikia njaa, na Mungu alikuwa anatenda miujiza kupitia ile ambayo alimwamuru. Aliamuru wana wa Israeli wachukue mifupa yake mpaka Israeli na alipokufa wana wa Israeli, wana wa Mungu alitenda hiyo. Kuhusu masalio, tumeona kwamba mitume walifaa, walisaidia, walitumia masalio, nguo hata na kivuli. Tumeona Elia na wengine walitumia masalia ya watakatifu, nasi tunapoitumia ndani ya kanisa nguo ya mtakatifu. Jutu tunaona kwa mareso sio leo, wa askofu moja alionesha mifupa ya kichwa ya mtakatifu, na mara moja mareso sio ma TikTok, ma YouTube, ma WhatsApp, watu wako nasema wenye hawajui. Msome maandiko, askofu akira baskofu alitena ile ambayo depi l'antiquité biblique walifaa, mitume walifaa, mifupa mtakatifu inatenda miujiza. Mudi kuna kimbia, tupitie kwa ulizo la pili. Historia inaweza tusaidia kujua ukweli. Mapokeo ya kanisa. Nitaharikisha kwa muda, iko na kimbia, nafaa tumalize ili hii ulizo tupate kuelewa. Wathesalonike wa pili, kipindi cha pili, mstari wa 15, inasema kuchunga asili iliyoandikwa na isiyoandikwa. La tradition orale et la tradition écrite. Ebihandikire nebitandikire. Basi enyi ndugu, simameni imara na mshike mapokeo mlio yafundisha, au kwa maneno au kwa baruha yetu. Thessalonians chapter 2 verse 15. Paulo mtume anasema tugade tradition e orale ila tradition écrite. Ngo naposema ha si vile Biblia ni wa mnima behi, na una contre ile ambayo Paulo mtume anasema garde les deux. Mapokeo inafaa kujua. Yohane 21 mstari wa 25, Jean 22:7-5, inasema kuna mambo mengi aliyofa Yesu Kristu ambayo hayakuandikwa. Inasema hivi, kuna bado mengi aliyotenda Yesu Kristu. Kama haya yangeliandikwa yote moja moja, nadhani kama dunia nzima haingekuwa na nafasi ya kuvyoka vitabu vyote vya kuandika. Jean chapitre 22 verse 7. Ni Yohane mwenyewe anasema kuna mambo mengi, na ile mambo mengi inafaa tujue deja banyo liishi naye, japo ikuandikwa ndani ya Biblia mengi ilikuwa retenu dans la tradition écrite et la tradition orale. Jean 3, barua ya tatu ya Yohane picha kwanza mstari wa 13 unasema kuna mambo mengi aliyosema kwa kinywa bila kwa maandiko. Ninayo tena maneno mengi ya kuandikia, lakini sitaki kukuandikia kwa wino na kalamu. Tunepe ekri pale stilo, upala mashine leo, kuna ile ambayo inapokelewa pala tradisyon, primo kuna sema bush ya bush, kuna sema bush ya oreye, jene sepa ki ya rezon. Me la tradisyon orale, la tradisyon ekrite, il faut le respecter. Na Mungu anasema katika kitabu cha ukumbushi depi l'antiquité, kitabu vya Musa, anasema uliza nyakati za kale zilizopita toka siku ya ile Mungu alipomuumba mtu duniani toka upande moja wa mbinguni hata upande mwingine, kama kumetokea neno kubwa hilo, kama kumesikilika neno kama hilo. Ukumbusho kipindi cha 4 mstari wa 13:2 Deuteronome chapitre 6 verset 20-25 na chapitre 13 verset 14 na chapitre 17 verset 9 na kwa mwisho chapitre 32 verset 7. Demande les aux anciens, ils te le diront. Uliza nyakati zilizopita na utajua. Yesu Kristo anaunga mkono mapokeo isiyokuwa, isipokuwa anaomba uchunguzi na makini, le discernement. Hatuwezi pokea mapokeo yoyote, na ndio maana mapokeo ya kanisa inachunguziwa na pape na wakardino wanachunguza kufuatana na maandiko matakatifu. Anashauri hivyo kwa sababu wakati mwingine wazee wengine wanakazia mambo yasiyo ya msingi, wakiacha yaliyo ya msingi hasa. Ni katika Mathieu chapitre 23 verset 16-24. Mateo 23 mstari wa 16 mpaka 24 na Mark chapitre 7 verset 1 jusqu'au 23. Marko 7 kipindi cha 7 mstari wa kwanza mpaka 23 inasema kuhusu mapokeo. Kuna mapokeo mazuri na mapokeo mabaya. Ndio maana mbele pape atangaze mapokeo fumbo fulani, ananja uliza akiongozwa na Roho Mtakatifu ndani ya conclave, na wanatuangazia kufuatana ile ambayo Mungu anasema. Kwa mfano kuhusu moyo wa Yesu, moyo safi wa Bikira Maria, wanajionesha mwenyewe, sio mwenyewe anajionesha juu Yesu Kristo iko mbinguni, lakini anajionesha na nafunulia mambo mengi kwa wale watakatifu wake wanaofuata neno lake. Kwa mwisho, Injili yasema wazi wazi kuhusu mapokeo ndani ya kanisa. Yesu Kristo anawaagiza wafuasi wake wapeleke injili duniani kote. Nawasomea. Mumepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nendeni basi mkawafanye watu wote kwa wafuasi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Wafundisheni maagizo kuyashika maagizo yote niliyowapa, nami niko pamoja nanyi mpaka mwisho wa dunia. Mathayo chapitre 28 verse 18-20. Anasema wafundishe maagizo yote. Hapo tumeona Paulo Yohana anasema kuna mengi ambayo haikuandikwa. Kati ile yote kuna ile ambayo iliandikwa na ile ambayo haikuandikwa. Yafaa tupate kusoma maandiko vizuri. Kwa maneno haya, Yesu Kristo ametaka wanafunzi wake, yani sisi wote, tufundishwe kuyashika mafundisho yale yote waliopewa wafuasi wa mwanzo. Maagizo hayo ni gani? Tutajiuliza. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo inatuambia kwamba maagizo hayo ni mengi sana, na hata yote ingaliandikwa dunia nzima haingetosha kwa kuweka vitabu ambavyo vingaliandikwa. Tumesoma pale na katika Jean 16, 13 a 15 inaduliwa waziwazi. Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia kumwabudu Mungu si kwa nguvu, moyo na roho tu, bali ni kwa akili pia. Fukutumia akili. Matthieu 22 verset 37. Mitume walipopokea neno kwa watu, kwa masimulizi, kwa mfano siku ya Pentekoste, Petro aliwahubiri na kubatiza watu wengi, hakukuwa na kitabu chochote. Je, wale watu wangelimuuliza mambo yale alikuwa anayashota wapi, katika injili gani, angelisema nini? Yutu nitoto akisoma hapa, maandiko yaliandikwa miaka mingi kisha kifo na kufa kwa Yesu Kristo. Ule wakati walikuwa nafundisha, haikuwa wa journaliste sawa leo, haikuwa wa reportage, no. Mateo, Marko, Luka, Yohane, hata wote waliandikaka miaka zaidi ya 40, 40, 50 apre Jesus Christ. Haikuwa sawa leo wasema askofu, akina baba askofu alifanya safari fulani, reportage Dani Mweusi. Ila haikuwa vile wakati Yesu alikuwa anafundisha na kuzunguka. Tujue kwamba ile wakati kulikuwa tu vitabu vya Agano la Kale ndio vilikuwa viliandikwa. Paulo mtume alipita huku na kule akihubiri bila kitabu chochote, akawapokeza watu mafundisho kwa mdomo tu. Kisa nasema katika 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 mpaka 3. Alikuwa tu na Agano la Kale, le Nouveau Testament avait aucun texte yenye ilikuwa écrit. Yesu Kristo hakuandika neno lolote. Tunajua na rien écrit même pas une phrase. Lazima ame écrit par terre. Wakati walimletea mwanamke ambaye alizini, aliandika tu chini. Me hakuna neno moja ambaye aliandika kwa wino. Mitume alitangaza kwa midomo ile ambayo Yesu Kristo alisema. Maandiko ya kwanza ya agano jipya ni barua ya za Paulo mtume kwa mwaka wa 51. Le lettre de Saint Paul ziliandikwa, njoo likuwa ya kwanza bila kuandika injili, barua za Paulo mtume zilianza andikwa. Paulo mtume aliandika barua kwa Watesalonike kwa mwaka wa 55 na mpaka 57 aliandika zingine barua. Aliandika zingine barua kwele miaka entre l'année 51 et 67. Au Yesu alitoka hapa duniani kwa mwaka wa 30 si osekovie bien. Na injili iliandikwa ya Yohana iliandikwa kwa mwaka wa 60 après, na kitabu cha Ufunuo kwa mwaka wa 95. Ile yote depuis le wakati pana 65 ans ilikuwa tu tradition orale. Budi mekimbia kabisa. Juu na bakile tu minute moja. Tutanelea siku nao kucha. Tumeona leo inaolekea masalio watakatifu na pia mapokeo ya kanisa Katoli. Tumeona kwa manetangu mwanzo mpaka leo. Mama vile kire nyubo shumo kubwa chenande. Ni mukara wenyu Kibonde Oswalde. Omu ami abene nyu. Obwere kumisei kuwe tata muala na mutima mubwirire mubyene mbole.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, ujenye nyoyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitombwa vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Asante msikilizaji mpendwa, asante kwa fundi wetu ambaye anatuweka hewani, kusudi wewe ambaye unapatikana kule uko nafuata sauti kama na hii kipindi Salve Regina kinachokufikia kwa nyakati kama hii, na Senatus mama wa shauri njema Butembo kiongozwa naye Albert Kasereka Mpatangu, kiwa mwenyekiti anayeongoza dioseze ine, dioseze ya Bunia, dioseze ya Mahagi Nyoka, dioseze ya Wamba na dioseze ya Butembo Beni. Mimi nikiwa katibu wake ambaye namwandikia ripoti barua mbalimbali ni Robert Bellarmé, ambaye kila wakati anakuwa hapa kwa siku ya Mungu kukuletea kipindi kama na hichi. Upande wa pili ni ndugu yetu Rodrigue, ambaye kwa kweli anajikaza siku kwa siku kusudi tuweze kuwafikia kwa sauti nyinyi wote unaotufuata. Kwa kweli tunawasalimu wote wanaotufuata mbele tuanje emisi yetu kama na hii. Tunaleta pole kwa Wakristo wote, walejo wote, waamini wote, kwa mishiba mbalimbali tunayopata katika majamaa, jamii, katika dioseze yetu, dioseze jirani. Tunasema pole sana. Tunasema pole sana, pole sana. Vifo vimekuwa nyingi na watu wamekatwa ngambo za Mangina, ngambo huku chini. Tunasema pole sana, pole sana. Mungu wa huruma ahurumie kila moja. Mungu atutulize na Mungu atupatie amani inayotoka kwake. Wote wanaotufuata kama vile Bikira Clarisse, Cyprie, animateur nguo moja, mke wangu, wote wapewe salamu kwanza. Leo tukiwa siku ya Mungu ya mwisho ya mwezi wa nane, mwezi wa Bikira Maria, tarehe 13 mwezi huu, tukifunga mwezi wa Bikira Maria, mwezi wa nane, tuliombwa kusali rosario kila siku, chapeleti, faa mabudu, faa njia msalaba, nyumba kwa nyumba kuomba. Hayo yote nadhani tumeyatimiza kwa muda wa mwezi mzima. Tutaingia kwa mwezi wa tisa ulio mwezi wa malaika, na hapo wanatuomba tuombe wa malaika wakuu watulinde, watukinge na watuombee. Somo letu la leo linapatikana katika kitabu chetu cha mwongozo rasmi, ni sura yake ya makumi, sura yake 32:7 inayosema nini? Upinzani unaotazamiwa kuwepo. Poya seti inasema nini? Kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuamsha vilivyopo au kuongeza kazi zao, zikichukua hata zile ambazo lejo inataka kuzifanya.
kichwa inasema nini? Kichwa inasema kuna vyama vingi mno mpaka sasa, njia bora ni kuamsha vilivyopo au kuongeza kazi zao, zichukue hata zile ambazo lejo inataka kuzifanya. Katika eklezia iliyo mwili wa Kristu kuna vyama nyingi. Kuna vyama nyingi, nyingi, nyingi. Wanachama ni wengi. Alafu somo hii inasema nini? Kati ya hizo chama nyingi ambazo zinapatikana, njia bora ni kuziamsha. Kuamsha vilivyo kuwa hapo. Zimeregea, zimefutika, zimezorota. Tuna mapashwa ya kuziamsha, tuna mapashwa ya kuzilamusha sisi kama wa legionnaire. Unapatikana katika parokia fulani, unapatikana katika sekter fulani, unapatikana katika baraza fulani, wanatuomba nini? Kuna vyama nyingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuamsha vile vilivyopo vinavyopatikana katika eneo unayokaa, unayoongoza, unayohudhuria. Kazi zao zichukue hata zile ambazo lejo inataka kuzifanya. Ukisha kuziamsha, ukisha kuziongoza, ukisha kuzishurulikia mlejo mpendwa, uzioneshe kazi ya kitume, kazi ya kufaa katika nini? Katika eklezia. Wanasema nini? Maneno hayo yanaweza kuwa kizuio kwa maendeleo ya mambo mapya. Maneno nyingine mno yanaweza kusemwa juu ya kila hali ya maisha. Unaweza kuisikia mbaya, unaweza kuipokea mbaya, tena ya mupi na kuya, mbona itacha sie tunaregea, mbona vanje wameingia, mbona sie leju itakuwa kama inafifia, mbona bakroze wameingia, mbona sie itakuwa kama tunafifia, mbona barinuvu. Lakini tunaombwa nini? Tunaombwa kuziamsha, tunaombwa kuzishurulikia, tunaombwa kuziongoza, tunaombwa kuzisaidia, tunaombwa kuziunga mkono kusudi ziendelee na kazi ya kitume, kazi ya kanisa iendelee mpaka mwisho. Sio kusema utagombana nazo, sio kusema utazikimbiza, sio kusema utazitukana, hapana. Lakini wanasema nini? Utazishurulikia. Mambo mapya hayakataliwi, hapana. Mambo mapya hayakataliwi kwa kuwa tu ni mapya. Mara kwa mara maendeleo makubwa hupatikana kutokana na mambo mapya. Mambo makubwa yanatokana na mambo mapya yanayoonekana. Kama kumekuwa chama mpya kimeonekana katika parokia yako, katika sektere yako, katika baraza yako, kutatokea vile na mambo mapya ambayo itaweza kubadilika. Kupitia maongozi yao kutakuwa yale ambayo inayobadilika. Juu ya nini? Wanakuja na mambo mapya. Ni vile vile tu wakati kunapokuwa, nitasema uongozi, mandra inaisha. Tunachagua watu wapya, uongozi wapya. Utakuta waliokuwa wapya wanaochaguliwa watakuja na mambo mapya. Hawatasema wanaongoza labda kadiri wale walikuwa wakiongoza, watakuja na mambo mabadiliko itakuwa. Mabadiliko itakuwa, wanaleta nini kipya katika uongozi, katika chama. Sio wale wanaomaliza mandra
wataweza kuwazuia, wataweza kuwakimbiza, wataweza kuwasema, lakini watawaunga mkono kusudi utumishi wao uweze kuendesha, kuendelea vizuri. Kama manda yako inaisha ni miaka 3, mwongozi mwenzangu, umekusha kufanya uchaguzi. Ikiwa hukubahatia kupita kwa manda ingine, kaa angalia kama yule ambaye amechaguliwa ataongoza namna gani. Itakuwa mambo tena mapya ya kuongoza. Ataongoza labda vizuri, ataendelesha miradi nyingine, ataleta mabadiliko katika nini? Katika chama, ama katika baraza, ama katika sijui ni sekter, au katika parokia. Kuna kwa uchaguzi wa kosea parasial. Ni sherti uwe kama mwongozi, angalia, pokea wale ambao wanakufikia katika nini uongozi. Kama ni kosea sektoral, pokea wale ambao wamekwisha kuchaguliwa, na vile ni watumishi, ni watumishi, ni watumishi. Sio wakati ya kuwasema, sio wakati wa kuwakimbiza, sio wakati wa kuangalia hawakufai hivi au hapana, lakini tuna mapasho ya kuwashauria, ya kuongoza, ya kuwasaidia wafikie lengo ukomo ambao wanatamani kuyafaa. Hayo yote ni kwa ajili ya eklezia, ni kwa ajili ya maendeleo ya eklezia. Chama ambacho kinapatikana kama ni kipya, uongozi wanapatikana ni wapya, ni sherti tuwapokee na tuongoze kama ndugu na dada wasikilizaji. Kadiri somo letu inasema nini? Kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuamsha vilivyopo au kuongeza kazi zao, zichukue hata zile ambazo lejo inataka kuzifanya. Kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuamsha vilivyopo au nini, au kuongeza kazi zao, zichukue hata zile ambazo lejo ilitamani kuzifanya. Kumekuwa chama mupya, lejo ilitamani kufanya kazi fulani, mupani hiyo kazi, wao waitimize, nanyi mufanye nyingine. Sio kujikamatia kazi sijue 10 na ngapi, ijapo kukuya wenye wanapashwa kuitimiza. We mulejo moja, unakuwa mutarisisi, unakuwa mwenda ibada, unakuwa mukaritase, unakuwa sijue wafia, unakuwa sijue, achia wengine nao vile nini kazi mulejo mwenjangu. Kama we ni mutarisisi, achia mkruazia fai mwenda ibada, achia mskuti ya fai sijue ni busomaji, achia, we mmoja utafanya vitu ngapi. Ongoza mwanje kwa kazi ingine. Ongoza kama ni mkruazi kwa kazi ya afya. Ongoza kama ni mskuti kwa kazi ya kufaa usafi. Ongoza kama ongoza. Kusudi nini? Kitume kiweze kuendelea mbele mlejo mwenjangu, Mkristo. Usifate unakamata kazi zote za parokia kama ni zako. Hapana. Saidia mwingine kwa maongozi, kwa mashauri, kwa mafundisho, aweze kufikia naye ukomo wa nini, wa kufanya kazi za kitume katika hiyo parokia. Watakuwa kwenye sekter huko pale, kwenye baraza huko pale, kwenye parokia huko pale. Je, huko mwongozi wa namna gani? Huko mwalejo wa namna gani? Kwa mfano kama mimi hapa, mimi niko mwongozi wa dioseze, tunaongoza dioseze ine, niko katibu wa dioseze ine. Siwezi chaguliwa kama mwongozi wa parokia, hapana. Siwezi chaguliwa tena kama mwongozi wa sekteri, hapana. Siwezi kuwa mbu kwa komisho fulani, hapana. Mimi nabaki kwa uongozi wa dioseze ine: Butembo, Beni, Bunia, Wamba na Mahagi. Ikawa mandangu imeisha, ninaweza kurudia kwa kusaidia wale ambao wanapatikana parokiani. Misiwezi kuwa tena kuparokia, tena kusektere, tena kudioseze, hapana. Yafaa tusaidiane kupana nini,
kupana kazi. Tusaidiane kwa utumishi wa kazi ya kitume. Ikiwa umechaguliwa, achia na wengine mamlaka, achia na wengine madaraka, achia na wengine kazi ya kutumika, ya kufanya kazi ya kitume. Hapana nini? Hapana kuwazuia. Kuna vyama nyingi, lakini njia bora ni kuziamsha, kuzipatia nguvu, kuzipatia juhudi, kuziongoza, kuzifundisha, kusudi zitende kazi zile ambazo Legio ya Maria ilitamani kufanya. Tuna kazi nyingi katika Ecclesia sisi kama wa legionnaire wa Maria. Lakini hizo kazi nyingi ni sheti tushirikishe kwa wengine waweze kuzitenda. Tuwaoneshe wengine waweze kufanya hiyo kazi ambazo tulitamani sisi kutenda. Kama ni kuwatembelea wagonjwa, kama ni kuendita padri, sisi tunafanya hiyo kazi. Lakini ni sheti tushirikishe wengine waweze kutenda hizo kazi ambazo mulejo angelipashwa kufanya. Katika mashirika. Katika mashirika, naona kama shirika la mafrera wa Somsio. Naona shirika la mapadri wa Auguste de la Somsio. Naona shirika la mafrera wa Francisque, ambamo grafrer anapatikana. Naona shirika la wakroazie. Naona shirika la wablate. Naona shirika la wa Sainte Famille. Hao wote, ikiwa kunapatikana shirika nyipya inayoingia katika dioseze, ni sherti tuipokee na tufurahi. Hapana kusema hao haiko wa kwetu. Hapana, tupokee shirika ambayo inaingia katika dioseze. Kama ni babe wanaingia katika dioseze fulani, kama ni mapadri wakumbuni wanafika, ni sherti wabe wapokee na furaha. Kama ni mabikira wa fanyakazi, mabikira wa pale Lokanga na pale Mutiri, wa servite wale wote tunawapokea na furaha. Kama ni mabikira, sijui kama ni mafrera wengine wanakuja ni wapya, sherti le frere de la Somsio muwapokee na furaha, tuwakaribishe. Hapana kuwakataa, hapana kuwasukuma, hapana kusema hawa haiko wa diocese hawa ni wa. Hapana, sote tu katika eklesia moja iliyo mwili wa Kristo. Hakuna kusema sisi ni wa diocese au haiko wa diocese. Hapana, ikiwa wengine ni wa misionari wanaingia katika diocese, ni sherti waliokuwa hapo wapokee na furaha, wapokee na shukrani, wapokee na amani, wakaribishe. Kama kongregasio inafika, na rejea tena, kama kongregasio inafika katika diocese, ni sheti nyinyi mliopo mwapokee na furaha. Kama wanafika kwenye parokia yako, we kama mwongozi, we kama kire, pokea hao waongozi, useme munafika. Nyinyi ni wa labda ni wa msalaba, sisi tuko wa Auguste de la Somsio. Mnataka ni tuataka na sisi tujenge hapa ama tuko na waspira hapa? Tuko na kuva. Muwapokee na furaha, useme asante sana, mtatusaidia kwa kazi ya kitume. Wa msalaba, sisi tuko wa Auguste de la Somsio. Mnataka ni tuataka na sisi tujenge hapa ama tuko na waspira hapa? Tuko na kuva. Muwapokee na furaha, useme asante sana, mtatusaidia kwa kazi ya kitume. Hapana kusema tushakamata hii eneo ni

tulie, tukishukuru, tukionyeshe njia na itimize kazi ya kitume yenye wewe ungelifaa. Yenye wewe kama Mkristo, yenye kama wewe mwongozi wa shirika fulani ungelifaa, patiayo mwingine wa shirika anayefika pale. Kwetu huku tuna mashirika nyingi sana. Tuna ile neema ya kupokea watoto wengi sana. Tunakuwa na furaha kwamba kila mwaka kama ni mara tatu kwa mwaka kunakuwa maupadirisho, kunakuwa manaziri, kunakuwa hiyo ni shukrani sana. Sio tu kwa wale ambao labda ni wa dioseze, lakini kwa misionari pia. Utakuta hapa karibuni wa msalaba watakuwa na naziri zao na upadirisho kule Mulo labda. Uta hapa sasa karibuni tulisikia juma iliyopita wa Auguste walikuwa vile siku kuu ya Saint Auguste, kulikuwa manaziri za mafrere wa Auguste de la Somme. Hiyo ni shukrani. Hiyo ni ya kushangilia. Wanaingia sababu walipokelewa katika diocese. Alafu wakati kunakuwa wengine wapya, ni sherti tuwapokee, tuwaongoze, tuwasaidie. Somo letu inasema nini? Vyama vingi, kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuziamsha, vile vyama vilivyopo au kuongeza kazi zao zikue, hata wafanye hata zile ambazo Legio ya Maria ingetamani kuzifanya. Shirika inayoingia katika diocese ni kuiongoza, kusaidia ifanye kazi ambayo hiyo shirika yako ingepashwa kufaa. Kuwapokea, kuongoza, kuwafundisha ni kazi ya mzuri sana, ni kazi ya shukrani sana. Zaidi ya hayo, ubishi huu unaonesha kwamba kazi yenyewe haifai sawa sawa. Kuna kuwa ubishi, hasi. Wakati kunapokuwa ubishi kati ya vyama viwili ama chama cha mupya na cha zamani, kitume hakitaendelea. Utumishi hautapatikana. Kuna kuwa ubishi kati ya kongregasyo fulani na ingine fulani. Haa, wale wanakuja. Haa, wale tutawavuzima waspira wao. Tutawakimbiza. Tutawafanya nini? Haa, au wanatokea ngambo za Lukanga. Haa, au wanatokea ngambo za Beni. Wanaenda kupropeditikia. Hiyo yote inakuwa nini? Utumishi hauonekani ama kitume hakitaonekana pale. Kama mtoto anatokea Mageria, kama mtoto anatokea Muhangi, kama mtoto anatokea sijui ni Beni, anataka kwenda fanya kama ni propedetike, kama ni petit seminaire, kama ni katendere kwa frera, kama kwa Auguste, kama sijui ni wapi, kama ni ngengere kwa Franciske, sote tunawapokea kwa furaha. Lakini kama kuna kuwa kusemezana, hasi wetu ni munyahai, hakika utumishi hautatendeka. Hakika kazi ya kitume haitafanyika. Na unakuta nini? Mapigano inakuwa kati ya makuva, kati ya mashirika, kati ya machama, kati ya oro. Sisi wote tuko nini? Tuko katika eklesia moja iliyo mwili wake nani? Wake Kristo. Ikiwa tunapatikana katika eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume, iliyo mwili wake Kristo, ni sherti sote tujue kwamba tuko nani? Watoto wa eklesia, tuko watoto wa jamaa moja, tuko watoto katika jamaa moja, tuko watoto wa Mungu. Tunapaswa kupendana na kusaidiana tufikie nini? Hiyo lengo ambalo tunalo tamani kuipata. Wanatuambia nini? Katika hali hiyo, si busara wala si desturi ya kibinadamu kukataa chombo kipya ambacho mahali pengine kimeonyesha kwamba kinaweza kufanya kazi hiyo. Ingekuwa ajabu gani kusikia ubishi au ubishi wa namna huu
Hakuna haja ya kuagiza.

za ndege kuruka, lakini tayari kuna mashini nyingine mno hapa, na baadaye kutengeneza gari mpaka iweze kutembea na kuruka. Msikilizaji mpendwa, huwezi kukataa mashine nyingine isitengeneze gari, lakini hiyo itacha nini? Gari inatembea na inaenda. Huwezi kusema ndege isiruke, lakini utaache inaruka. Kwa sababu nini? Ni ilizaliwa na itaweza kufanya nini? Itaweza kuruka. Somo letu nasema nini? Upinzani unaotazamiwa kuwepo. Poya seti inasema nini? Kuna vyama vingi mno mpaka sasa. Njia bora ni kuziamsha vile vilivyopo au kuongeza kazi zao zikue hata sawa na zile ambazo lejo ingelipashwa kutenda. Hayo yote ni kunini? Kuungana, kuwa katika umoja, katika furaha, katika nini? Katika amani. Mtu mupya anayeingia katika eklezia, umupokee na umkaribishe, umusaidie kufikia hatua ambayo anayotamani kuyafanya. Tunakaribia mwisho kipindi chetu, na inadhani kwamba tumekwisha kufundishiwa mashirika, vyama mbalimbali, dioseze mbalimbali, tumekwisha kusikia. Tuwapokee shirika zinazoingia, kama ni watoto, kama ni vijana, kama hawana chakula, tuwasaidie wapate chakula, waweze kula. Tuwaongoze wafikie nao hatua ya kukomaa, kama nyinyi ambao umekwisha kukomaa katika hekima na busara. Mabikira wa Pespe, tuwapokee zingine makongregasio. Frere de la Somsio, tuwapokee wa Orande, wa Oblate, wa Servite, wa nani, wa Abe, wa Auguste, wa Kombonie, wa Francisque. Tupokee shirika zingine katika dioseze yetu bila ubaguzi. Mungu atubariki sote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mimi ni Robert Bellarmé, katibu mkuu wa Senatus. Mashauri njema. Kwa upande wa pili ni Rodrigue Ave Maria.

0: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na konsomasio ya chini tena mweshe. Ejirinde vyomabe kama la
1: ekonomike e facile a entretenir.
0: Ulomoto
1: Skygo
0: erishulio kwa chitaka inapitaka mumanjia za kuharibika sana. Ayo ni defande yeka kungutana meruka motere baridi.
1: E pikipiki Skygo yekani ya sereshabu gamare kwa kwa bandru
0: suina kwanga tuna mapiesa dereshaje disponible tena kwa bei rai. Moto exceptionnel pour tout déplacement.
1: Skygo! Kahe kabirito!
0: Ya kiti ya murefu, mamortisere za kuneva za kufukuza mchoko ata wende voyage ya ye. Vataximene, rero wetawe yomoroide yeno. Deko deko, abakiria tukasungabo tototo.
1: Enoye pichipichi tutsemere, kundi yikape pa ya meruk, kandiji na shambikire.
0: Moto Skygo, ezana direte, tena enapatia batravayere ponctualite. Ya mutembo, sungo moto no pomade ugra route galerie kimini musho urume ya PSD. Moto
1: Skygo
0: jumelage réussi pour un voyage sécur. Ukiwa mbali wasiliana na moto Skygo ku 09 947 045 04,
1: ama 081 506 74 85.
0: Skygo.

Ni kwa butsira bandu erinyitswa mwenge batini go babirika Papa Gile, Papa Germain bunyenze kuti muna Fabrice owe majengo na Papa Roger commerçant na Katabei kuti kwe muse wa imare kwa mchingo mwa na bana chondo kuti bana vetu basukari ba mwaru kwa bwa muhonongo ayo ni wenyu kwa kule mulekya bato na fondation metre mbenze kuti kwe furu bana bolamba sio

tute na mabunda kusangwa babiri tuteba bakabya ba matasombola abasondoli kwesi mubinye bakakwa mayo mabunda ibalangira erebunda kobo bwenge abeshombala amubino baba witio bwenge kwesi naye mwani mbalo atyeriro luala sira kiri Nikwa obwenge bukalu komukama Nikwa utalia

0: Jake mangala akavya vavuro konyati nerui mabua mutikandi vavo kwesi esuri taminya obwenge bukado komkama papa mapasha kuti ikandineyo soto kalemo mutu ingazi usalimie murare wa ide poste omo masaramwe yokuti kwe na vandu vemangi Napoli mumbere kuti kwe pastere mavo kuti kwe Yesu yeyo emahu oyo ni wenyu kwa kule mulekia pastere muze wa bosho azekake kuti gasto kuti kwe mona kizito omorikini omwe shanjere omukoli omvoya na yuko buandege Mutikake kake tunayo tumutu kwa me.
1: Tuka merci pelele.
0: Wasinja.
1: Wasinja kusebutsebo.
0: Yeah.
1: Wika leho nalo wikere mwana wetu.
0: Wasinja.
1: Aba natu kwa mire boshi. Tutino emiazi nendeke. Aba natu kwa mire tutu emiazi nendeke. Ama nimero ya telefone anioko. Nimero ya telefone anioko okochisa idejeje television. Aba katu kwa miroko radio tulioko 0978. Noanante ye 66-82 0978-66-82 Evo dakome tulioko 082-27-29-902 082-27-29-902 Antuka kobrebetia Emiachi yoshi tukale nkananga inendeke Sale chitobo yetu village tunakuwa mene Mwala wetu obadi tukali nkananga tunakuwa meni wako sale chitobo yetu village konde kendeke Naba ndibo shinko banemu kwa meremiazi yaho Ama nemu ya rungro kwa sale chitobo yetu village Antuka nuonse dike sale chitobo yetu village ni sale nimero 1 Presque kwa organizasyo wa maevenema Felicitasyo obadi wako sale chitobo yetu village Tout ce qu'on a vécu à la maison, au Kosale Kitobo Yetu village, il y a bien miati yuane wane kotsebo. Donc, ebulamba, emiati nendeke, chikakanganake, ebulamba déjà, et développement, yene mwendayo, sans problème. Emiati yene mwendayo, sans problème. Ok. Alors, tongana vereki ra pesa, pesa na wasi hali mikro.
0: Ok.
1: Wasi hali mikro pesa.
0: Eh.
1: Tukali nkanaye kanga wabricha yondake
0: mwendera. Wabricha yondake ndake.
1: Ok.
0: Eh.
1: Très bien.
0: Basi, nemari mchabu usheba ni mwerero. Na vane ne, siba she ngoma tukawa tenu na yunga ngomaji. Aba kumire televizyo alenga vangana kwa mai.
1: Hmm.
0: Ebali vya yu kawla mchini ya moto.
1: Aba kwa miroko radio.
0: Aba kwa miroko televizyo.
1: Aba kwa miroko televizyo. Mbala lagre deje chini ya moto.
0: Chini ya moto. Yeah, yu.
1: Voila.
0: Hey.
1: Adanga yonapelile kana alemu.
0: Yanari wa yanari mberamu.
1: Voila.
0: Hey.
1: Merci.
0: Hey.
1: Okay.
0: Narulu mbonge mbalu nga lukabu wa lotia. Lotia.

Oluwo olulwa deli kongoli, oluwo.

Oh, Bob, Bob, Bob, Bob.

0: buhanya, buhanya, buhanya, buhanya, hehe, buhanya.
1: Aha, wasinja pesa.
0: Hey.
1: Olumanza lavere.
0: Yeah, olumanza lavere kana.
1: Tu sabe tu mungu.
0: Hey.
1: Tu sabe o mungu lukande.
0: Bas.
1: Tu sabe o mungu.
0: Hey.
1: Sawa.
0: Na lukatu e kumulogolo reno chera kolase che.
1: Omwala wetu ni mupolisie. Ni mupolisie ye kanzera tsongo Nikola. Donc tu anabya nayo mokosere mwe mwe moko chitobo yetu village. Mwana musongalenga
0: eh.
1: Ati ni bara mukaye kutsebutsebu. Ni mwanzi kutsebu olusengolwa baoma. Nonde ne mo professeur oko Institut Malkia wa Mbingu. Ni mo professeur oko Institut Malkia wa Mbingu. Akahola wamo Amani Mumbere. Atufuna kwa mene ndeke ndeke. Ati nibara mukaye inyoboshi. Ye Amani Mumbere ni mwalimu oko Institut Malkia wa Mbingu. Akakarese kare halia mapendano we. Voila. Ati antuka nibara mukaye. Onde atu yo baba Augustin achali munza mbaye niyo mukartiengere ye Augustin na yanengere atini bara mukaye kutsebo naye donc c'est vraiment bon docteur Jasper Katirisa professeur docteur voilà en tout cas tuna kwa mene hapa ndipo shinko tuna kwa mene emyatine ndeke ndeke kama hotire karibu Kalibo wana ma okabia na uwa biri hika sinya si
2: na hira na inga lumo
1: kitwa bi sinya si ngolu wana ma biboha ngona ma bere nanga ya weyo ndeke
2: enanga tu ikabi na reire sokulwe enga
1: atuka
2: e na ro
1: Mike Mike ayo anabu anambu wanda kendeke
2: enga
1: okay se parti
2: ngata sukana kiria kwanza kaserumso
1: Yeah,
2: akai randa yake.
1: Ayo ni mundu wetu.
2: Ayo ni mundu wetu.
1: Ni mundu wa bandu, ni mundu wa bandu.
2: Ayo ni mundu wa bandu.
1: Vraiment.
2: Kundi akai randa yake akatule tripine double la.
1: Original.
2: Original.
1: Très bien.
2: Eh. Na bosi ba bia abotu abiana butumo kwa sere na makeria.

chakula na ambaye avumilie muvivu alainiwe. Kwa nini mulainiwa muvivu?

Wasikilizaji wapenzi kunako Radio Moto Butembo Beni, tunawakaribisha tena kunako kipindi chenu kipendelefu. Kipindi hiki kinachoelekea majibisho dhidi ya mazingira inatualika sote, na tunawashukuru kwa kuwa mko wengi kando kando ya redio zenu mkiendelea kutufata kunako Radio Moto Butembo Beni kila siku ya Mungu tangu saa 9 hadi saa 9 na nusu. Na kila mara tunakuwa na majibisho, mashauri na mambo mbalimbali inayoelekea mazingira. Tunasema ya kwamba majibisho zidi ya mazingira ni kwa ajili yetu sisi wote, kwa sababu inatusaidia kujua namna gani kulinda mazingira yetu, kujua namna gani kuutunza, kulinda mahali ambapo tunaishi, na pia kuweza kukua en interaction na environnement yetu. Hii kipindi kinatufundisha kila mara namna gani tunaweza kutunza maji yetu, tunaweza kutunza mimea, manyama mbalimbali za mgine, hata zile zinazoishi porini kwenye mbuga la wanyama. Hiki kipindi kinaendelea kutusaidia kupatiana mashauri. Kipindi na Tir Edike inatusaidia sote kuweza kutambua namna gani tunaendelea kulinda mazingira yetu. Na siku zilizopita, dimasha ambao uliweza kupita, tuliweza kusumulia zaidi sana kuhusu matakataka ya plastiki, na walitonesha ya kwamba si vizuri kutupa plastiki yetu ovyo mahali popote, si vizuri kutupa hiyo madeshe plastiki ndani ya maji. Ndani ya maji tulisikia kwamba inaua manyama ambazo zinaishi ndani ya maji, inaharibu afya, na mimea ambayo inaishi ndani ya maji nazo zinapata tatizo kupitia hiyo madeshe plastiki ambayo tunatupa huko na kule. Tulisikia kwamba tukitupa deshe plastiki ndani ya shamba zetu itaharibu udongo, mbolewa itapunguka, na mimea hazitatoa tena kama kawaida, kwa sababu inakuwa etufe na hiyo deshe plastiki. Na wakituambia kwamba deshe plastiki inamaliza miaka nyingi sana kusudi iweze kuoza kwenye udongo. Deshe plastiki inaharibu nani maji zetu mbalimbali, mito tufe na hiyo deshe plastiki. Na wakituambia kwamba deshe plastiki inamaliza miaka nyingi sana kusudi iweze kuoza kwenye udongo. Deshe plastiki inaharibu nani maji zetu mbalimbali, mito, bahari na mahali popote ambapo

na walitukumbusha kwamba deshe plastiki inakuwa na madhara nyingi juu ya afya yetu binafsi na juu ya mazingira yetu. Inaharibu mugine, inakuwa na uchafu kabisa. Masashe kila mtu anatupa iolela, fasi unafika unatupa sashe, unatoa kuduka, uliuza sukari unatupa sashe, uliuza nguo bali kufungia ndani ya sashe unatupa. Hiyo inaleta uchafu katika mugini yetu ya Butembo. Tulisema ya kwamba sharti tupunguze matumizi ya masashe, tupunguze matumizi ya kauchu, madeshe plastiki, maambalaji plastiki. Tutapunguza hiyo maambalaji plastiki namna gani? Wale ambao wanaendelea kutengeneza leo maambalaji biodegradable wanastahili kabisa kufundisha sisi wakaaji wa Butembo namna gani tunaweza kuzitumia, sababu azo ziko reutilizable, tunaweza zitumia tena baada ya kuitumiki. Haitaharibu udongo, haitaharibu mahali ambapo iliweza kutupiwa, inakuwa kama mbolewa kwenye maduka mbalimbali, hata papie kartasi. Wale wamama ambao wanatuzisha benye ya moto, wanatuzisha mikate ya moto, wanastahili tumikisha hizo maambalaje, hizi mapapie au ambalaje a papie, ambalaje ya bwa, inaweza tusaidia kutia tena mshamba, inakuwa kama mbolewa, ayo haitaharibu shamba. Na shauri nyingine ilikuwa ya kama tunaweza kuuza hata kikapo ambao utaenda nayo sokoni leo, kesho, kesho kutwa, haitakuomba tena kila mara kukuwa na tupa ndani ya kiwanja na kuharibu barabara au unaharibu mazingira kupitia hizo maambalaji. Hiyo tu ndio ilikuwa maoni ndogo kuhusu kipindi ambao tulipata siku zilizopita katika juma iliyopita. Na katika hiyo juma pia walitukumbusha kwamba tunaweza, wale ambao wanakuwa na maindustri maizini kubwa kubwa ambao wanatutumia maboisson ambao ziko ambale ndani ya mamigeo, maboisson ambao ziko ambale ndani ya machupa, maflakon za plastiki surtout zaidi, ilikuwa ya kwamba sharti waweze kukumbuka kukuwa na rekipere hizo maplastike, wanazirecycle. Wakati wanazirecupere ndani ya population, wanazikolekte ndani ya komunote, wanaenda tena kuzisafisha, kuzidefekte, kutosha uchafu wote, wanadezefekte, wanatosha uchafu wote, wanatia tena produza mupya ndani ya hizo ambalaje. Itapunguza pia kuhesabu ya plastiki, maambalaji plastiki ndani ya mugini yetu, na tutaendelea kuwa wasafi. Tulisema kwamba kuna hatari nyingi kupitia hizo madeshe plastiki, zinaharibu manani makano zetu, zinaharibu makanivo, mahali ambapo maji ya mvua inaelekea kwa kupita hizo maambalaji plastiki, madeshe plastiki, zina obstrue hiyo mahali, inaharibu, inafunga njia, maji haiwezi kupita, na hiyo maji inafurika, kwa mwisho tunakuwa na nini? Na inondasyo. Hizo ma inondasyo hazitokane hata na mambo mingi mbalimbali mbali. Ya kwanza ndani ya kiwango ya kukua na ma inondasyo katika mgini yetu ya Butembo ni hiyo kutokuweza kujere madeshe zetu za plastiki, ambayo inafunga maji ambayo yanapita kwenye mifereji au kwenye materasi. Kisema kwamba ni sharti tujue namna gani tutaweza kujere madeshe zetu za plastiki, madeshe zetu za kunyumba, kwenye mahali ambapo tunaweka, na tukisha kusanya hizo madeshe tuwapeleke wale ambao wanahusika na kuitransforme, ili itusaidie tena sisi siku zinazokuja. Tulisema hiyo deshe plastiki si uchafu, ni mali, ni pesa nyingi. Tukiweza kuikusanya, tunaitrie mzuri, tunaangalia kwamba hii inaweza kufanya hiki na hiki, tunawapelekea wale wataalamu ambao wanatumika na hizo madeshe plastiki. Wengine wanafanya inakuwa pave plastiki, wengine wanaifa inakuwa sutenase ya kumire za manyumba zao, na wengine wanafanya muyo madeshe plastiki ya mapubel. Kuna hata pia vijana ambao wanatengeneza nayo carburant, inaleta vraiment carburant nzuri ya kutembeza mito gari. Hiyo masashe maambalaji plastiki wengine wanaigeuza na kuwa kama kikapo, na vinginevyo inakuwa ma everyday, mahali ambapo tunaweka maua inakuwa sawa po ya maua, po de fleur. Na hiyo madeshe plastiki tulisema kwamba inasaidia pia ndani ya mashamba, ndani ya majardin, tunaireprendre, zinatusaidia kuweza kufa kiltir aeriene. Hiyo mulimo ambao

tunatumia maplastiki au masashe plastiki, inasaidia kupunguza uchafu wa plastiki ndani ya mugine, na inasaidia ka espasi kadogo ambao ulikuwa nayo kunyumba unakarekipere, inakusaidia kupanda malenga, maligimi mbalimbali, hata na matunda, hata tomate pia. Hiyo ndio kipindi ambao tuliona juma iliyopita. Kwa mikrofoni, mimi ni Denise Kialwahi, ninaoshindikizwa naye ndugu Rodrigue wa panel ya ufunzi. Na kwa siku ya leo tutazungumzia hasa zaidi namna gani tunaweza kulinda maji zetu ambao tunakuwa nazo nyumbani. Tuseme unapotoka kushota maji kunako kano, unatoka kushota maji kunako foraje, wala ulishota maji kunako rejidezo. Namna gani tutaweza kukinga hiyo maji, kuilinda kwa ajili ya afya yetu na afya ya wale ambao wanaotuzunguka. Tukijua ya kwamba, watu wanazoea kusema ya kwamba, lose la vie, maji ni maisha. Na mahali ambapo kunapatikana maisha, sharti kulindwe, kukingwe na kutunzwe vizuri sana. Ndio maana hatutaweza kuacha maji ambao ni tunajua kama ni maisha, kuiacha hadharani, kuiacha watu waharibu mahali popote. Ya kwanza tutanyajua ya kwamba maji ambayo tunatumikisha nyumbani tunaitosha wapi. Tukishajua maji ambayo tunatumikisha nyumbani tunaitosha wapi, sharti pia tukue na susi ya ile mahali ambayo hiyo maji inatoka. Kwa sababu maji ni maisha. Pasipo maji lolote haliwezi kuwezekana, haliwezi kuendeka katika nyumba. Ndio maana tunasema wakati tunashota maji kwenye source fulani, kwenye mahali fulani ama ni kano fulani, tufikirie pia namna ya kulinda hiyo mahali ambapo tunatosha maji. Je, tunatosha maji yetu kwenye kano? Tunajua mara nyingi kuna makano zetu ambayo iko katika makominote, tunajitengenezea hiyo masource. Swate kunakuwa watu fulani, kikundi fulani, onje fulani, na tutengenezea hiyo source ambayo kunapatikana kano, tunaenda shotea pale. Ikue ya kulipa, ikue ya bure, sharti tujue kuitunza. Kwa sababu gani tunautunza? Kwani ikapatikana na mikrobe, hiyo maji ambayo tunaendelea kushota pale itatuambukiza, ninaambukiza pia ndugu zetu na jirani zetu. Hiyo maana sasa tunashota maji pale kwenye kano, pale kwenye source mali, mahali ambapo maji inatokea, sharti kuwe usafi. Usafi tena wa nguvu sana. Na kadiri tunafanya usafi nyumbani mwetu, tunajikaza pia tena kufanya hiyo usafi kwenye makano, kwenye masource, mangununuko, mahali ambapo tunatosha maji ambao tunaenda tumia nyumbani. Wakati tunalima, kupunguza hiyo majani ambao unapatikana kando kando ya hiyo kano, tunatengeneza hiyo environment, mahali ambapo maji inapatikana, na itatusaidia kuweza kukua na maji iliyo safi. Bon, sio safi gizi wanasema eau propre au eau potable au eau de qualité. Haiko maji yote ambayo inaonekana kwa macho kuwa safi ni safi, hapana. Lakini tunajaribu wala tunajitahidi kuitunza kwa sababu ili uchafu fulani isiwezi kuingia na kutuambukiza. Ndio maana tunajikaza kutia usafi mahali ambapo kunakuwa hiyo ngununuko ya maji zetu, mahali ambapo kunakuwa source za kano. Ndio maana tunajikaza kabisa kufanya usafi kila mara mahali ambapo tunashota maji. Tunalima pale, na kama ni mahali ambapo kuko sima kidogo, tunagoropa, tunatosha hiyo maji ya uchafu ambao ilikuwa na imebakia fazi moja, tunaievakie, tunaitosha kusudi mustike zisije zikatua pale na kunyamba, inacha magonjwa na mamikrobe mbalimbali. Na baada ya hayo tunaangalia viatu vyetu ambapo tunafika nayo mahali ya kushotea maji. Kuna wengine anapenda hata asukulie bido yake pale pale kwenye maji inatiririka, kwenye maji iko inatokea, inashuka. Anaingia na kiato chake kuchumba ambao amefunga kusudi tupate maji safi. Anaingia na kiato, alitoka na hiki kiato kwenye choo, alitoka na hiki kiato kwenye yalala, mahali ambapo alienda tupa buchafu, alitoka na hiki kiato kwenye sijui wapi, anaharibu hiyo mazingira ambapo kunapatikana maji safi. Na tutajikaza kufanya utafiti, uchunguzi sana zaidi wakati tuna
enda kushota maji, uweze kushurulikia hiyo source ambayo inatupatia maji. Tushurulikie kama ni maji ya Regideso, kama ni maji ya forage, kama ni maji yetu ambayo tulishota inatoka ku source ya Talihia wanatushukishia, au ilitoka ku mulima ya Buhesi ya Lubwe ina wanatushukishia, tuweze kutunza mahali ambapo sisi tunashotea hiyo maji. Na ya pili ni kwa wale ambao wanakaa huko mahali milima zinapatikana. We mundugu yangu uko huku Lubwe, uko Buhesi, uko sijui Chabirimu, uko sijui Tabora, uko wapi, uweze kutusaidia sisi ambao tunakunywa maji inayotoka kwenye milima hii. Wakati unakata miti unatukosea, unakosea pia wenye unaishi nao, kwa sababu hiyo miti inatusaidia kuweza kukapte maji. Miti inatusaidia kwa vitu mingi sana, hasa zaidi kwa ngambo ya maji. Wale ambao wanakata miti wanaendelea kutukosea sisi kama wakaaji wa mji wa Butembo, kwa sababu hiyo miti wakati inakatiwa tulakosa namna gani ya kupumua kwanja sisi binadamu, pia na maji inaenda na kukauka kwenye udongo kwa sababu wamekata hiyo miti. Miti ina kazi kubwa kwa ajili yetu sisi ili tupate maji. Miti ina kazi kubwa kwa ajili mito, yani ngununuko kwenye mai inatokaka ili iweze kuendelea kuishi tena zaidi. Na mimi naendelea kuambia kwamba wasikilizaji wapenzi, tukikuwa na kura leo mugine ya Butembo ni grace ya mito, maji mbalimbali ambayo tunaendelea kutunza kwetu Butembo, ndio tunapata nini? Tunapata hiyo kura. Na ni jambo ya kushukuru sana kwa sababu tuko na mito mbalimbali mahali ambapo ANK inatoka. Sisi sote tunajua ya kwamba ni kupitia maji ambayo inakuwa huko Talihia, maji ambayo inakuwa huko Chabirimu na penginepo. Hizo maji zinasaidia kualimante hizo nguvu za umeme kusudi tupate nini? Kura. Sasa wakati tunakata miti iolela, hatuna hata siku moja ambayo tumewaza kusema na gisi vile tumekata miti tupande tena. Hiyo inaharibu sasa mazingira zaidi, na tunaendelea kukosa maji, tunaendelea kupoteza marasine zetu za mingi, tunaendelea kukosa maji kwa sababu tumekata miti kwa iolela, tena hatupande. Ni mambo ya huzuni sana wakati tunasikia kwamba miti ya dada wamekata imefikia hatua fulani, unakuwa naona mwingine imekuwa wazi wazi, hakuna tena miti kule kwenye tulikuwa najua miti ya dada inasaidia kupatia mwingine ya Butembo aeration. Na hivi hivi utaona mangununuko masource ambazo zinapatikana mwiyo eneo zitapunguka, maji haitakuwa tena mingi kwa sababu wamekata miti kwenye hiyo eneo. Nasikia miti ya Kafekite wanaendelea kukata, miti za huko kwenye huko Tabora wanaendelea kukata, wanakata miti. Kweli unakata miti uliipanda ni kwa ajili yako, ila si kwa ajili yako tena, kwa sababu ishaingia mu environment, inasaidia watu wote kuweza kupata hewa nzuri, inasaidia wakaaji wa Butembo kupata tena na maji, kupata mvua. Si kwa sababu ulipanda mti amu yako we binafsi, me ulipanda kwa ajili ya watu wote. Na ifo kujua ya kwamba wakati unaona hiyo miti inasaidia kuregulesha nyuma klimatike, inasaidia pia na wale ambao wanapatikana Bulaya, washaka maliza kukata miti kwabo, wamekata wamejenga manyumba, na leo wameanjalia nini? Ishua imewaunguza sana. Wandugu wetu hapa Europe wamepoteza majamaa zao mingi sana, watu karibia 700 ambao wamekufa kwa ajili ya jua kali sana, na masomo imefungwa kwa sababu wamepitia periode ngufu sana ya kanikile, doke jua inawaka sana. Kuna mavideo mbalimbali ambao wanatuonesha katika mareportaji za France 24 wakionyesha kwamba nyumba zimerungula, moto inajitokea tu hivi kwa sababu ya jua kali
joto mingi, na watu wenye ambao mito gari zilikuwa na lungula, pune inanja lungula kwa njia kukugudro, kisha inakamata gari mzima, karbira mbolo mikuwa muli na leta isandi dega ya kabambi sana mumugini. Na sisi, tukaendelea kukata vile mamiti, tunaendelea kuharibu mazingira yetu, tunariske kufika kuatua enye Butembo inabadilika. Na leo tuko naona kivukutu inakuwa mingi sana, ta mvua inanyesha mchana lakini busiku utakuta kivukutu inaendelea, joto inakuwa mingi sana. Watu wengi wanaendelea kusema mugini ya Butembo imebadilika, Butembo haikukua vile zamani, Butembo kulikuwa baridi sana, Butembo kulikuwa hewa nzuri, lakini leo tumeshangaa kumekuwa hewa mbalimbali, hewa imebadilika. Ndiyo inaendelea kubadilika kufatana na kazi ya mwanadamu. Kazi ambayo tunaendelea tukifanya juu ya huo udongo wetu ndiyo ambayo inaendelea kuleta hiyo mabadiliko, mabadiliko, mabadiliko. Ukikumbuka katika kipindi kilichopita tulisema kwamba si vema kuunguza masashe plastiki au madeshe zote za ngufu ngufu, si vema kuzilunguza madeshe plastiki, mabidon, kauchu, hizi maplastiki ambazo zinatoka kwa ordinateri, zinatoka kwa kila kitu mbalimbali yenye unaona kwamba haitaoza, unaunguza. Si vema kuiunguza, sababu gani? Ina create na ma effet de serre ambao inaacha kifukutu kinakuwa sana, réchauffement climatique inakuwa sana, na inaendelea kutuingiza katika hali mbovu ya kukosa hewa nzuri. Tuliendelea tukisema ya kwamba mada yetu leo inatuzungumzia namna gani tunaweza kutunza mahali ambapo maji yetu inatoka. Hiyo ile tuko nasema ya kwamba saa unakata miti, kumbuka kwamba unaharibu mahali ambapo tunapata mai. Unakumbuka ya kwamba leo mai kakosa mumugini ya Butembo, na mie niko parmi benye banacha maji na katala kuonekana mumugini ya Butembo. Sababu gani? Nilikata miti. Na saa unakata miti, kumbuka kupanda. Ukikata miti hapa, kumbuka utapanda tena ingine pale pembeni kesho. Au pale pale tu unakata, unapanda. Ili itusaidie kuweza kuvuta tena hewa nzuri, na itusaidie kwa mito yetu ya maji. Na wakati unaendelea kusonga mbele, tukisema ya kwamba sherti tutazame mito yetu ya maji kama inatunzwa namna gani na wanani. Kazi ya kutunza hiyo mito haiko kusema ni gouvernement njo ilituletea hapa hii mai ya Régie des Eaux, au ni organisation fulani, au ni chef fulani njo ilileta hii mai hapa ndio bakuwe na shurulika na kukia tunza hii mai. Bana, ni sisi wenyewe ambao tunakunywa hiyo maji, sharti tuweze kutunza hiyo mahali. Sharti tuweze kutazama hiyo mahali kama inakuwa namna gani. Tutunze, tuupatie vraiment hiyo konsiderasyo ya kwamba tukikuwa na mahali safi ambao mai inatoka, nasi tutakuwa na afya njema. Hiyo mali ambao maji inatoka ikatunziwa vizuri leo, pia na sisi tutakuwa na tuko vizuri. Kwa sababu wakati tunaacha mikrobe inaendelea kunaje, kusirkile, kusione pale ambao tuatosha hiyo maji, hiyo mikrobe itatugeukia sumu. Unasikia watu wanakuwa nasema maji ya fazi fulani iko na tifoide, maji ya fazi fulani iko na kitu fulani. Tutaita juma itakao kuja waganga ambao wataweza kutuelezea, je, maji fulani inakuwa na tifoide na ni sababu gani. Sisi binafsi kwa saa hii hatuwezi kuongelea mambo kama hii. Tunachunga waganga watakapokuwa tayari, watatuelezea namna gani tifoide inapatikana. Eske tifoide inapatikana ndani ya maji kwa kweli? Kwa kuwa wengine waliendelea kutuambia, no, mi sipendi maji ya forage kwa sababu forage ya mingi inakuwa kama tifoide. Eske ni kweli? Tutauliza waganga. Juma inayokuja watatupatia jibu sisi sote pamoja. Lakini kwa siku ya leo, yenye tutaretenire ni kutunza mahali ambapo tunatosha hiyo maji. Na wakati tunafika nyumbani, tunaweza kutunza pia hiyo maji zetu. Kuna mara unatia mai nani bido ku Régie des Eaux, inawezekana mvua ilikuwa na njoo imenyesha. Hiyo maji ya mvua na haiyapita, unashota maji, unaona mamolekile fulani fulani ndani ya hiyo maji. Eske utaikunywa, utainawa, utaifanya nini? Wataalamu wanatuambia ya kwamba sherti uweze kuweka ndani dawa. Unatia ndani hiyo
kloramine kusudi iweze kuua mikrobi ambayo ilikuya na maji. Kweli kloramine haitajue kusema inatosha rangi ya maji, kama ilikuwa kwa sawa jioni inatosha ile rangi ya jioni, hapana. Me kloramine itatusaidia kunetralize ma mikrobi fulani fulani ndani ya hiyo maji. Tena ya pili, sasa unashota maji.

maji, inomba unangalia iyo bidon, iyo resipia, au kama ulibeba chungu, kama ulibeba mbegeti, ulibeba basin, angalia iyo basin ambao ulienda shota nayo maji. Ina usafi, ndani yake muna iyo ndenderu, gisi tunazoea kuita iyo manani za vera ambao zimeota, zinaota ndani ya mabidon. Angalia kama hiyo ndenderu iko ndani ya bidon. Kwa sababu hiyo nayo ni mikrobe. Waganga wanatuambia kwamba ile inapojiakimile sana inaletea watu magonjwa mbalimbali, hata ya kuhara, magonjwa ya tifoidi, kwa sababu kuna mara nzi zilitunda zilitua ndani ya hiyo bidon na ulipoiacha wazi haukufunga, inakuletea magonjwa. Tutaangalia pia mahali ambapo tunaweka hiyo maji. Zamani tulikuwa natumikisha matuki. Hiyo tuki bunya kwetu walikuwa naita sema njo dumu. Unatumikisha hiyo tuki kwa ajili ya kuweka maji. Tuki hiyo inaweka maji ikiwa baridi sana, inaweka maji inabaki kabisa na utamu wake nzuri. Leo sisi sote tunatumikisha bidon, tumeprefere bidon, ila kuna wale ambao wamekuwa tena na sisteme mpya ya kutumikisha filtre d'eau. Hiyo filtre d'eau nayo ni nzuri sana na inatusaidia kukuwa na maji yenye iko ya mzuri. Wakati unafikisha maji kunyumba, angalia unaiweka namna gani, umeiweka wapi hiyo maji, mazingira yake, mahali ulipoitosha na mahali ambapo unaiweka saa unafika nyumbani, na unaibeba ndani ya nini, unaichukua kwa kitu gani. Sio maji ya kunywa unayacha nje hadharani, kila mtu anakuja anaangalia, anaweza mtoto anaweza tupa hata bisho mule ndani, anaweza tupa hata majiwe. Angalia mahali pa kuiweka vizuri, munyumba kunakuwa kakwe, unajua sema okay, hapa ni maji, maji ya kunywa ambayo itakuwa nasaidia watu kwa ajili ya afya yao. Lakini ukiacha tu hiyo maji ya kunywa wazi, pasipo kuifunika, nayo ni makosa, kwa sababu nzi zinaweza kutua katika hiyo maji, na hiyo maji inakuwa tena sumu, inaharibu afya ya wale ambao wataendelea kuikunywa. Na wakati unajua kwamba ulishota maji nyingine, sio maji ya kunywa, ni maji ya libulu, tuwe waangalifu sana. Butembo tuna maji nyingi ambazo zinatuzunguka. Nilisikia jana mtu mmoja akisema kunako radio, yeye ni Mukamerune, anasema ya kwamba watu wa RDC wana maji nyingi, unapita kwenye kila avenue unakuta maji, na wana mariviere, doke maji ya kuteremuka ni nyingi sana. Hautapita de quartier na hauya kutana maji ya kuteremuka. Bon, watu wengine wana envie, doke wanakuwa na kale karo, wanatamania maji yetu ya RDC. Ijapokuwa sisi wenyewe hatuitumie, hatuione, tunashindwa pia kuitunza, tunashindwa pia kutumika juu ya hiyo maji ili iweze kutufaidia sisi wana Kongo, sisi wa Kongomani. Ndio maana kwa siku ya leo hiki kipindi tunaita kila mmoja kuweza kutambua nafasi yake, mapashwa yake ambayo anayokuwa nayo. Sisi wakaaji sharti tuweze kutunza hiyo maji ambayo tunayokuwa nayo, hata kama ni kidogo tuweze kutunza. Kama ni maji ya mariviera ambayo tunatumikisha, tutunze, tusitupe mchafu, tusitupe takataka ndani ya hiyo mito zetu ambazo zinazoteremuka, kwa sababu zinatusaidia sisi, zinasaidia manyama, zinasaidia pia na mimea. Na sisi binafsi tuweze kuona namna gani tuweza kutumikisha hiyo maji, hata kama ni maji ya mvua. Ndio tumeingia kwa wakati wa mvua, namna gani tunaweza kutunza hiyo maji ya mvua, kuilinda, kuikonserve, kusudi periode mvua itapita, tukue tena na tuko tena na kale kakantite kidogo hata ambao tunaweza tena kuitumikisha. Tutaweza kuikonserve vizuri namna gani tunapotumikisha hiyo matank kwa kuweza kukusanya maji yote ya mvua, tulatia fazi moja. Pia tukue na sukua hiyo matanke, tufanye usafi ya matangi zetu. Wakati mvua inanyesha, tusingwe tena mvua ya pili, ya tatu inanyesha na hatuya sukua tangi. Hiyo hidudu ambayo tunaona kila mara inakuwa na rangi ya rouge, hidudu ya nyekunda hivi, mbaya ni mikrobe. Ni sharti tukua natia dawa pia. Wakati tulasukula, tulatia dawa, hiyo maji ya mvua itatusaidia. Na wakati mvua unapita, tunaweza kuwa tena in semaine, des semaine, inatusaidia pia kule periode ya jua.
kwa sababu tuliweza kuikolekte mzuri, tunaitia mwiyo tanki mzuri na tunai sauvegarder. Na tutasema pia devoir ya pili ni kwa ajili ya waongozi wetu, wale ambao wanaendelea kutulinda. Gouvernance de l'eau ni kitu kikubwa sana, ni kitu kia maana sana, kia muhimu sana. Maji ni mali nyingi sana. Wanatuambia kwamba maji ni maisha. Pasipo maji hapana maisha. Hiyo ni neno lake presidenti wa Tanzania. Anaendelea kumaanisha ya kwamba wakati hakuna maji ndani ya mugine, tujue ya kwamba hiyo mugine inakufa, haina maisha. Je, Mama Samia ana haki ya kusema hiyo? Alifikiria nini akisema hivi? Na sisi tuige mfano, waongozi wetu watusaidie kuerige mabariere hidrolike mbali mbali, itusaidie tukue na maji katika mgini yetu. Wakapitalize hiyo ma riviere, wakapitalize ma source do mangununuko za maji ambazo zinapatikana ndani ya mamigini yetu huko na kule, kusudi population iweze kupata maji. Tusaidie pia kukinga magonjwa mbalimbali ambayo yanatokana na usafi na ukosefu wa maji. Na pia kwa wapartenere, gouvernement yetu tusaidie kukolabore na wapartenere mbalimbali, maoenishe mbalimbali ambazo zinahusika na kazi ya kuwagawanyia watu maji, ya kutunza maji, ya kuangalia maji katika miji mbalimbali katika ulimwengu mzima. Na hivi tutaweza kushukuru kwa sababu waongozi wa nchi yetu wanashurulika nasi kuhusu kupata maji. Ndugu msikilizaji, kunako radio muda ni muda, wanaendelea wakitukimbiza saa hii wakituambia kwamba muda wetu umeyoyoma, na tunaendelea tukiwashukuru sana kwa kuwa mko wengi, mnaendelea mkitufa.

Wasikizaji wapendwa, twajua yote imepitikana kwa Kifaransa, lakini ni yale ambayo tumeishi msienene kwa siku ya Mungu ya tarehe 6 mwezi wa Septemba mwaka 2026. Siku jayo tutabidia mamoja mmoja.

Nashukuru wakuu viongozi wa radio hii, Radio Moto Butembo Beni, akina Padri Moise Kalingiria na Philippe Makomer akiwa CPU wa Radio Moto Butembo Beni, na wafanyakazi wote wa journalist wa Radio Moto Butembo Beni, tunawashukuru kwa saa hii. Tumewasilimu studioni kwa ajili ya kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Nimesema kwamba mimi ni wenu wa kila siku Patiki Koma, Bin Munene, umoja wa wa honorable kunako Radio Moto Butembo Beni. Kwanza kipindi tunakianza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba Mtakatifu, mtakatifu sana, unaikaa pali pa juu, tunakushukuru, tunakuletea sifa na shukrani zikurudilie kwa kuwa unaendelea ukitulinda na kutuhudumia mchana na usiku, kwa sababu maisha yetu yote yako mikononi mwako na una mpango mzuri juu ya maisha yetu. Asante kwa sababu umetufikisha humu studioni, na wale wasikilizaji tunakuomba utupe Roho Mtakatifu, ule uliyetuahidia, ashuke kwa wingi, akifungua masikio yao ya ndani na ya nje, ili adibisho chache ambao watapokea kwa siku ya leo uweze kuwasaidia na sisi wote tuweze kutujenga, kusudi ufalme wako ujengeke katika jamaa zetu, ndani ya watoto wetu, na hivi inji uweze kugeuka. Tunakuomba hayo, wewe unaishi na kutawala milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ndugu msikilizaji, kwenye upande wa pili wa studio niko naye ndugu Lodrick Lobarenda anayenihudumia kwa saa hii. Wasikilizaji wetu, tunasema asante ninyi mnaotufuata huko nyumbani. Tunakumbuka wote waliotuandikia siku iliyopita, siku ya Mungu iliyopita, ndugu Fisto kutoka Kituru, unasema unapamana dada yako pale Christelle pale Kituru, unasema ulitufuata 5 juu ya 5 na ulishukuru kwa ajili ya madibisho kwenye kipindi hiki, ukisema asante mtangazaji Papiki Koma kwa madibisho ya leo, kwa sababu ile kujenga wewe na dada yako Christelle pale Kituru. Naye hii namba yake inaisha na 400 0975 81 84 00, ni wa Musimba, naye alikuwa anatufuata huko Musimba. Wakazi wa Musimba huko tunawashukuru, katika teritoria ya Lubero tunawashukuru kupitia honorable Lwanzo Wanyenze. Naye ndugu Silve Pwekome wa Birode Liezo Abutundira, tunakushukuru. Naye 0963 84 16 80, kumisho kwa 80, alisema naye jambo kule Papiki Koma kwenye emisio, alisema naye natufuata 5 juu ya 5, lakini hakusema kama unatokea wapi ndugu yangu. Tunamshukuru naye ndugu Kiteme, Kiteme Pabutuhe Munyabu, na huko msikilizaji wetu wa kila siku unayefuata Radio Moto na unafurahia kipindi chetu cha maadhibisho watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Tunamwona naye ni Metrese Kahambu Humba Eliza, kuple yango hiyo ya Kasonia huko Burundi. Tunawashukuru na ni mnatufuata, mnasema mko natufuata. Prof Adonis pale Burundi, na wakazi wote wa Burundi, wakazi wote wa Butue ndani ya grupe Mamario, nyinyi mnaofuata hiki kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo chake honorable Papiki Koma Bin Munene, honorable Samanda. Honorable wote wangu na wasalimu, misisa wa Kalambo na president millionaire Cordo Kilumbiro. Kodoa Masulu, Sinzira Kubuno. Jote na wasalimu na wapenda sana. Honorable Dalmo Kaliabahu. Dalmo, tunakushukuru kwa sababu ni wewe unayetusaidia kupitiza hiki kipindi kwenye tovutu zetu, kwenye matelefone zetu, kupitia aplikasyo ya WhatsApp. Tunakushukuru Dalmo Kaliabahu, mmoja wa honorable wetu. Mama Marcela, nasema pole huko Mutiri, pole kwa jamaa kwa kumpoteza ndugu yetu hapo.
tunasema pole. Tungekuwa na mama Marcela ndani ya hiki kipindi, lakini sababu ya mshiba anaendelea kihudumia wageni ndani ya kilio. Basi tunasema pole sana kwa nyinyi wote mnaotufuata. Kwa siku ya leo tutazungumzia tema inayosema baraka ya

koni ne vita ebre mocho wo chieto batrahe kordo papa deo luhavo naba ndibushebe kukwemire tutimwasinja okwe chitume chomu na mkola na mashalangira padre kata heruka katembu kata heruka mnye kitatumba umuparoko wetu wasinja baba kata heruka okobi buya ukakola na ya maendeleo oo na mwleta wetu chiroho na chinyamubere nyubushi ntumwasinja unobutu kwa uti baraka yenye kutokea wakati ya kulea vema mtoto. Tunapomlea vema mtoto, tunapatwa na baraka nyingi. Sasa, baraka ya kulea au ya kuadibisha mtoto vema, tutasoma katika mifano. Tusome katika mifano Biblia. Mifano. Kipindi cha 22 mstari wa 6. Mungu anasema hivi. Mifano 26 verse. Inasema hivi. Umlee mtoto katika njia impasayo kuifata. Naye atakapokuwa mzee hawezi kuiacha. Nitasoma tena katika jina la Yesu. Umlee mtoto katika njia impasayo kuifata. Naye atakapokuwa mzee hawezi kuiacha. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu. Echinyoti nyamanga checho tutimna bure tukabwa okwe eshimisa ekasira omurembera abana bondeke. Wamaberembera mwana yondeke tahe baba na mama. Wamaberembera mwana yondeke omwana oyo akabina biri bya misa eri abiri bya baraka okwiwe okochanda chau nokobosi omojami yosi omuchitunga chosi. Ndugu msikilizaji unayonifuata huko nyumbani, ukilea mtoto vema katika maadibisho mema na mtoto anashika hayo mashauri, anashika hayo maadibisho, utakuwa umebarikiwa kupitia wewe mwenyewe, kupitia mtoto huyo na kupitia baraka mbalimbali, kupitia katika jamaa yako, kupitia ndugu yako, kupitia marafiki yako, utakuwa umebarikiwa kwa sababu umelea vema. Hapo nakumbuka wa mama, wakati kunapokuwa harusi ya mtoto wake, wanamupatia kado matabishi kwa sababu alelea vema. Omoko kamushimati, mama mwaira ndeke, baba mwaira ndeke, ukadibisho mwana yondeke. Na hohoture, batrahe, baraka ni nyingi wanapo wakati unapolea mtoto katika njia imupaswavyo kufuata, naye kabisa akifuata hiyo njia mtoto hawezi kukusahau katika uzee, hawezi kusahau maadibisho bora uliyompatia katika maisha yake. Na hivi mtoto anapokuwa mzee anakuwa kaniko na kumka baba ye mama mwanyira bati abarafiki bai ye muyomba mwanyirati, mwanyiranda, kiaka nyika ngiriria, aka niadibisha. Huko masomoni, wakati mtoto anapo koma, anaona valere ya we mwalimu ulimufundisha A, I, kwenye masomo, kwenye shule. Wakati anapo kuwa mtu mkubwa, watoto zaidi wengi, wanakuwa wenye kukumbuka wale walimu wao, walio waadibisha vema wakati wa utoto wao. Ni hivyo na Mungu ndio vile amesema, ametuambia katika maandiko matakatifu ndani ya mifano kipindi cha 22 mstari wa 6 anasema umlee mtoto katika njia imupasayo kufuata, naye atakapokuwa mzee hawezi kuiacha, hawezi kukusahau wewe uliyemlea, wewe uliyemfundisha katika njia nzuri. Shauri ni kwako baba mama. Shauri ni kwetu sisi wazazi. Shauri ni kwetu sisi walimu kujiuliza, eske wakati tunapolea watoto, wakati tunapowafundisha watoto, tunawalea katika njia ipasayo kufuata au tunawavusha kutoka njia hiyo nzuri? Yesu Kristo katika maandiko matakatifu amesema, wewe mtu mkubwa unamupevusha mtoto. Unastahili jiwe ya kabambi inafungiwa juu ya shingo.

ngo lako na vanira kutupa ndani ya bahari. Ukapevusha hiyo mwana. Kuna wale ambao wanawatumia watoto katika njia zisizopaswa kufaa. Huko katika vilabu vya pombe, watoto ndio wanametumiwa kuuzisha pombe. Watoto katika njia za makarido, katika umalaya, watu wengi wakubwa wakubwa wametumia watoto katika njia hiyo. Eske hiyo ni kumulea mtoto katika njia ipasavyo kufata? Nyinyi mnaofaa mambo kama hiyo, nyinyi mnaofaa manyanga kama hiyo, mtoto unamupovusha, unamtosha katika njia ya kweli, unamupeleka katika hirido, unampeleka katika mashamba, unamfundisha umalaya, unamtafutia wamama wengi ambao hawana maturité spirituelle, wanawapeleka watoto, wanapevusha watoto washika, wanawatafutia wanaume. Hata na wanaume wanatafutia watoto vijana, wanawatafutia wambaraga. Hiyo ni njia mbaya, hatupashwe kuitumia, kwa sababu unapomulea vile mtoto katika njia mbaya, ujue kama umeleta matunda mabaya, matunda ya kuoza, matunda ya Kaini ndani ya jamii yako, ndani ya maisha yako, ndani ya jamaa yako. Mtoto wa mwenzio umeona kama mtoto wako. Ndio maana tunamshukuru kabisa. Ninakushukuru Padre Serafe Mutsunga pamusienene ibatama. Serafe Mutsunga Padre. So unajua gisi tulikulea katika hali ipaswavyo kufuata. Na ndio maana umekuwa padre, umefikia kile kiwango. Na kushukuru ni mapadri wengi ambao tumelea katika njia ipaswavyo kufata. Na wale watoto waliofuata hiyo njia wamebarikiwa, wameinuka, wengi wamekuwa mapadri. Na kumbuka hapa padri ambayo nimefundisha ni padri Gisle Nkuba Bahati. Huko kwenye lisemu kuna huyo ni tunda langu mimi Honorable Papi Kikoma. Ninasema asante, Mungu asifiwe sana, kwa sababu huyo naye ni tunda letu ba Serafe Mutsunga. Wengi ambao wamepita katika mikono yetu sisi walimu, tumewalea katika njia pasavyo, pamoja na nguvu ya Mungu, pamoja na wazazi, wamelea wale watoto vizuri. Kumlea mtoto, ndugu msikilizaji, ni kumwombea pia wale watoto tumewaombea. Ombea watoto wako. Katika maandiko matakatifu tumemupata huyo mtu mmoja, Yobu. Yobu yeye katika kitabu chake cha Yobu kipindi cha kwanza mstari wa 4 mpaka wa 5, Yesu Mungu kupitia Ayubu alimupa ujuzi, alimupa hekima ya Roho Mtakatifu ya kujua, ya kutambua ya kwamba leo jioni watoto wangu walishinda na muna gani. Sijue kwenye vijana walitembelea, sijue kwenye wasika walitembelea. Hata na wewe pale muzazi unayenifuata kwa sahi, esiko katambika no unesi bale baonga basi bila hai, unesi bala baonga basi bila hai. Abandi baniyo mama jazz, abandi banamunyo betolol, haujui kama wameshinda namna gani. Lakini huyu mjakazi wa Mungu Yobu, wakati alipokuwa ikikuwa mangaribi, anafikiria katika moyo wake, anasema sijui hapa watoto kama walishinda aiye. Chambu cha kaka wabia, walishinda namna gani? Walishinda na nani? Sasa mjakazi wa Mungu Ayobu alikuwa akitoa sala, akitoa sadaka mangaribi, sadaka ya jioni, anatoa sala kwa ajili ya kuombea watoto wake huruma. Anamwambia Mungu, Mungu wahurumie, kwa sababu sijua kama walishinda wapi. Kumlea mtoto vizuri, ndugu msikilizaji, ni kumwambia pia. Wangapi wazazi wanaonifuata huko nyumbani? Nyadani, mama de zanje. Yo leo shia yo. Au man na ni couple ya mbali. Ye baba mbali. Unamlea mtoto unamuna gani? Unakumbukaka kuwaombia mangaribi kwe? Wazazi wengi najua hawakumbukake kuombea hata watoto wao. Hata nao au pekepeke kujiombea, watu wengi hawakumbukake. Wanalalaka tu sawa kanguruo yangu. Erivi kwa majigo amdaveria, darudu la ilambia. Hata kumbuka kufanya sadaka ya huruma kwa ajili ya mtoto
na kwa ajili ya mfazi yote kwenye alishindu. Uyu Yobu alikuwa akikumbuka watoto wake. Manake kulea mtoto vema, kumbuka pia kumwombea kwa Mungu, Mungu amubadilishe. Kwa sababu kila mara tunambake, Mungu badilisha mke wangu, Mungu badilisha Anastasia mulangu. Na wewe peke na huyo jibadilishaka. Nasalibia jambaye yangu ya Belle Famille ya huko Malende, huko Musengere, jamaa ya Anastasia Kavira Mulango, mke wa Honorable Papi Kikoma. Basi, tukumbuke kuwaombea watoto wetu katika masikostase zote. Kulea mtoto vema ni kutimiza pia mapasha yako kwa mtoto. Ndugu msikilizaji, unajua mapasha yako? Wazazi wapenzi, mnajua mapasha yetu ni kwa watoto? Mnajua mapasha? Mutindio, tumekusha kuyajua. Ndio mwekusha kuyajua. Ndawa kumbusha, kumbusha tu. Kwa sababu tena, wakati huu, likizo imeisha. Pumuziko imeisha. Tunaenda kwenye masomo. Eske we muzazi, ungali nakumbuka mapasho yako kujia mtoto wako ule, unaye mchunga, iwe mtoto wako mwenye umezaa katika tumbo yako, ni mtoto wako. Ule mbaye unamchunga, uko titel wake, uko mchungaji wake, anakaa pamoja nawe, ni mtoto wako. Unapasho timiza mapasho yako kwa mtoto. Kulea mtoto vema, ndugu msikilizaji, ni kumufundisha, kumadibisha, kutimiza mapasha yako, kumtunza mtoto kwa magonjwa. Unatunza mtoto kwa magonjwa mbalimbali. Unaepusha mtoto kwa magonjwa mbalimbali. Kwa sababu kukinga ni kizuri kulipo kuponya. Hasa wakati huu wa ugonjwa wa Ebola, ndugu msikilizaji. Wazazi, tuko na chunga watoto na muna gani? Tuko na chunguzia watoto wetu kwenye kuko maziko. Hizi siku za leo unaona watoto wanaenda zunguka zunguka kwenye maziko. Akina askofu wetu ametuhakikishia akisema kila mtu achunge usafi, ajikinge kwa ugonjwa huu wa Ebola. Ijapokuwa kuko wale wenyewe wanawaza kama ni uongo, lakini nawahakikishia kwamba ni kweli. Hata mseme mtinishaka meza, nilimezaka nini? Sina mezaka tu chakula vetongi. Ni kweli ugonjwa uko. Watu leo wamebabaika haa, watu wamekula sumu, watu hawa walitia na sumu juu ya bunga, juu ya mihogo. Wapi? Si ugonjwa ule? Wakati ugonjwa unapofika, ni sherti sisi sote tuna ambatana, tuna lokalokana. Etu aluramabu hae mbakusido bukunibu hae. Munaona Waganda. Waganda wao wamemaliza ugonjwa huo kwao kwa sababu wako strict. Mao si huku kwetu matolerase tunapendaka tu madesordre, na ndio maana ugonjwa utatumaliza. Na wewe ndugu msikilizaji, mzazi mpenzi, saidia mtoto kumchunguza, kumkinga kwenye magonjwa mbalimbali, hasa huu ugonjwa wa siku hizi, ugonjwa wa Ebola. Ebola iko, ndugu msikilizaji, useme usipopenda ugonjwa ushakaingia, ni sheti kufukuza, kufyeka mbali, kusudi tuweze kuishi katika amani, watu wasifariki sawa nji. Awandoma mabuwa ngeishi suti, unumuambu habasi, haba nuvo marie, baba mahala munabu, baba mahala munabwiri. Toje kenge, ndugu msikilizaji, tokinge pia watoto wetu. Nanyi walimu kwenye shule, hapa karibuni masomo itaanza le 1er septembre. Moje kaze walimu kwenye masomo, kama ministeri ya sanyama imeturusu masomo yanje huku kwetu, yote ni neema, lakini sisi tuzikaze kuchunga usafi. Na government pia serikali ijikaze kutuma vifaa vya usafi proprietaire kwenye masomo, mtutumie vyombo vya masomo vya kukinga usafi kwenye masomo, kusudi na walimu waweze kukinga watoto kwenye ugonjwa huo. Kusomesha watoto masomo, tuandikie watoto, sisi wote tupeleke watoto waandikiwe kwenye masomo. Kusio mtoto mwenye anabakilia nyumbani kwa kugaragara juu ya kuwatumikisha katika njia zisizofaa. Mungu ametuambia katika Mifano 12:2 mstari wa 6 anasema umlee mtoto jinsi apashwavyo kulewa.
apashwavyo kufata, naye atakuwa, atakapokuwa mtu mkubwa atakukumbuka. Kuna wale watoto ambao tumefundisha lakini wanatukumbuka leo. Unasikia eti, mwalimu wangu Papichi kwamba alinifundisha katika somo fulani, basi direktere huyu alikuwa mtu mzuri, naye anakubariki, anakupatia kado. Haezi kukusahau anapokukuta njiani, anakusahau, anasema ana, haezi kusahau anakusalimia, anasema huyu alikuwa direktere wangu, huyu alikuwa mwalimu wangu, sababu ulemlea vema. Kuandika mtoto kwa serikali, watoto tuandike kwenye serikali, hiyo nani mapasho yetu na tunapaswa walea, tunamnatumeandika watoto kwenye serikali. Kuleta watoto kwa Mungu kupitia sakramenti za eklezia. Tulete watoto kwa Mungu kupitia sakramenti za eklezia. Na kupitia imani yetu watoto wabatizwe, wapokee sakramenti hizo bila shaka kupitia imani yetu. Hiyo yote ni kumalea vizuri, ni kulea mtoto vizuri, na hivyo atakavyokomala katika mamuvema ya yetu ya Kikatoliki, atakapokomaa vema, wadive wanasemaka ijia, wanasemaka jia, wadive wanasemaka jia. Now, wanapaswa lea watoto katika hiyo njia, na huko katika mamuvema mbalimbali za eklezia, watoto wanaadibishwa vema na wanakomala wakiwa na maadibisho ya imani yetu. Tulete watoto kwa Mungu kupitia imani yetu. Kuadibisha na angali mtoto, na angali mdogo, na angali tumboni mwa mama yake, bila kumkomalisha machetraga, bila kumkomalisha katika hali ya chetraga, obo. Tuadibisha watoto, tuwatoshe mwa ile hali ya obotraga, tukiwadibisha na angali watoto. Nanyi wa mama, muadibisha watoto hata tumboni, mtoto anapoingia tumboni, umuadibishe. Umwadibishe ukimwepusha vidonda vya ndani. Uepuke kukua na kasirika, kasirika we mama wakati unapokuwa na mimba ya mtoto. Sababu unapokasirika unaletea mtoto huyo vidonda vya ndani, na hivyo hata komaa vema, atazaliwa deja wakati anapozaliwa anaanza kuyira mazeba ambapo mwanae vili yira. Sababu unajua kama ni juu ya nini? Nene mwabe mhanorera wasungi na vetrasha imiribere. Sababu amekomala vema, amepatwa na vidonda ndani ya tumbo ya mama yake. Ubie vile vidonda vitokana na papa yake. Mama Samuel alikuwa na larera kanana. Alikuwa naomba anana. Na we baba unakatala kumupatia, unamoniganigia. Na hivi unacha, mtoto anateseka tumboni, anapatwa na kidonda cha tumboni wakati wakozalewa. Tuadibishe vizuri watoto wetu wakiwa tumboni mwa mama yake, akiwa tumboni mwa mama yake, tumwepushe vidonda vya ndani. Hivyo tutakuwa tunawalea vema watoto wetu. Ndugu msikilizaji, kupitia hii maadibisho tulikuwa napenda ujue ya kwamba kwa mwisho wa somo hii ni sharti kulea mtoto vema, na wakati unapomlea vema utapata baraka, utabarikiwa. Wakati atakapokuwa mkubwa, atakukumbuka katika maisha yake. Hata kama hakukumbuke, atakumbuka mtu mwingine, na hivi utakuwa na umesaidia kujenga jamii nzuri, inji yetu nzuri, na hivi utakuwa umeleta kabisa msingi, jiwe la msingi kwenye eklezia, kwenye jamii. Mungu anatuambia akisema, tuwe mawe yenye kuleta uzima kwa wengine. Tuwe mawe yenye kuletea wengine baraka. Tuwe wenye kubariki wengine. Hautabariki mtoto kama haukumulea vema. Mtoto wakati unapomubariki, wakati unapomulea vema, ukimuletea maadibisho bora, na hivi unamusaidia kusudi aweze kukomala kiroho na kimwili. Ukimuleta kwenye kanisa, kwenye sakramenti, kupitia sakramenti mbalimbali, ukimwepusha magonjwa mbalimbali. Kwa siku leo tumezungumzia kuepusha mtoto kwa ugonjwa wa Ebola. Nanyi viongozi wetu tunawaomba musaidie, mufanye juu chini. Governor wetu Eva Somo ufanye juu chini kusudi katika profesa yetu ya North Kivu, ambapo ugonjwa unaendelea kuwaua watu, masomo hizo ziwe zimepata vyombo vya maana kwa kuchunga usafi kwenye shule zetu. Kwa sababu watoto wachanga hawana akili, na hivi watakapoadibishwa kwa usafi wa kunawa mikono
kila wakati, wanapoenda kwenye choo, kunapotoka, masomo zihudumiwe vema wakati huu wa ugonjwa. Na wakati masomo inapoanza, wakuu wa viongozi wa masomo wazirasirike masomo imekwisha kupata vyombo vyote vya masomo. Tunawaomba sisi wote tufanye mwai yote, akina koordinatero wetu Patrick Nyandot huko Kitatumba, Monsieur Labbé, na Monsieur Labbé Provincial Wilfried, musaidie masomo kusudi masomo iweze kupata vyombo vya maana. Wakosee wote tunawashukuru nyinyi ndio tufuata, akina supervisor wetu wa Chondo tunawashukuru nyinyi wote mnaotufuata, na waspekta wote na walimu wote mnaotujua kwa majina ya Papiki Koma. Ilikuwa kipindi chenu cha maadhibisho ndani ya jamaa ya Kikristo. Provede Tiora Luanga huko Kiondo. Asante, tunakutakia bonne rentrée scolaire kwa masomo yote ya sous-division ya Chondo na sous-coordination yote ya Butembo hapa Kitatumba. Tunasema asante, tunatakia rentrée scolaire njema nanyi wakoseye wote. Papa Mbaichabolo mnaotufuata kwa saa hii kwenye Radio Moto Butembo Beni. Nilikuwa wenu Honorable Samanda Papiki Koma Bini Munene, kupitia kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo kinachopitika kila siku ya Mungu kwenye Radio Moto Butembo Beni. Kipindi hiki tunakimaliza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mulale salama.

wapi ambacho kimeingia hewani. Yule ambaye anawazungumzia tena ni yule msimamizi wa suku misio ya couple Papa Jean-Louis kutokea kwa parukia ya Mukuna Notre Dame du Mont Carmel. Jamaa tangaza furaha ya injili. Somo letu la leo inahusu siri za unyumba wa heri. Tukikumbuka kwa mwezi wa munane tulisoma machache kuhusu maadibisho ya watoto, na tuliona ya kwamba maadibisho ya watoto ina hatua nyingi mbele azalewe, akishazalewa katika jamaa, katika jamii, pia na katika eklesia. Na kwa mwezi huu wa tisa, tukijua ya kwamba pia ni mwezi wa Biblia, tumetumiwa mafundisho ambayo itaweza ambayo imesindigiza ile ya tarehe moja mwezi wa munani ya sherehe ya wazazi, na yafaa tuyachambue vizuri ili tuangalie kama namna gani maandiko yanasema nini kuhusu urisi wa udongo, na namna gani tunaweza kulinda udongo, tunaweza kulinda parcele yetu na vitu mbalimbali. Tunawatakia usikivu mwema kwa mafundisho haya. Basi tukichambua somo letu la leo ambalo linahusu siri za unyumba wa heri. Tunajua ya kwamba maisha ni kupanda milima na kushuka mabonde, kupata na kupungukiwa. Kwa kulinda heri katika ndoa, siri zifuatazo zitaweza kutusaidia. Siri ya kwanza, ili tuweze kuwa na unyumba wa heri, inafaa kutimiza mapenzi ya mwingine. Kombe ewarebya ngawangana yekasa eremenya ewangana yekasa erelangera echivuya echo wangakorera oundi nechibi echo wangaepuka kusudi isewa mtu nika, ngoko tukana sumu mwinjili ya Mathayo kipindi ya 7 mstari wa 12. Yale munayotaka watu wawatendee, muwe wa kwanza kuwatendea hayo. Na twashinde kengoko obure mundu atakiri atikumbe ini akorerwa ibiwene. Nilikumbe ibiwene ibiutakiri tukumbe wakorero undri obya wa kwanza ere korerandu. Ibiutakiri tukumbe abandi bakukorera obya wa kwanza ere korerabyo abandi. Nilikundambia kabisa ubunyumba kabisa umuketoka RCH ndreke. Echa kaveri wa kwanza ere korerandu. Ebute kutukumbe abandi bakukorera iwabya wa kwanza ere korerabyo abandi. Nilikundambia kabisa ubunyumba kabisa umuketoka RCH ndreke. Echa kaveri wa kwanza ere korerandu. Ebute kutukumbe abandi bakukorera iwabya wa kwanza ere korerabyo abandi. Nilikundambia kabisa ubunyumba kabisa umuketoka RCH ndreke. Echa kaveri wa kwanza ere korerandu. Ebute kutukumbe abandi bakukorera iwabya wa kwanza ere korerabyo abandi. Nilikundambia kabisa ubunyumba kabisa umuketoka RCH ndreke. Echa kaveri ambatana nao watasi wawili tena, lakini wamekuwa mwili mmoja. Wakati umeacha jamaa huku na huku, ile onyesha ya kwamba mumekomaa, hamudepandre tena na wazazi. Na ndio maana wakati umekomaa, umejitegemea kiuchumi, umejitegemea kiafya, unapata wewe mwenyewe suluhisho kwa magumu yako na kupokea furaha na magumu fasi moya, ile onyesha ya kwamba umekomaa kiakili na kizamiri. Ya tatu, ili tuweze kuwa na unyumba wa heri, inafaa kumbe unafahamu mpenzi wako. Urafiki na uchumba havitoshi kufahamiana. Kisha ndoa, ukweli na uongo vilivyofichama vinaweza onekana. Na ndio maana sherti kuendelea kufahamiana na kuelewana na kuelezeana mwingine
kwa mwingine, ukiangalia tabia ya mwingine, ukiangalia mela yake, ukiangalia umuto wake, ni nini inamufurahisha, ni nini inamuchukiza, chakula gani kinamupendeza, chakula gani chinazuru afya yake, anapenda nini, anachukia nini. Na hiyo itaweza tena kusaidiana, kufahamiana zaidi. Kwa sababu wakati umejua kitu fulani kinafurahisha mwingine, kitu fulani kinamchukiza, kweli utaweza kuangalia namna gani utamuletea heri. Na hiyo itachangia kwa upana na kwa urefu heri katika unyumba wenu. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Ya kufuata ni upendo uwe wa uhakika. Kwa mwezi wa tano tulisoma juu ya mapendo ya uhakika katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Wakorintho, kipindi ya 13 mstari wa 4 mpaka ule wa 8. Na tuliona ya kwamba upendo wa yule aliyekuitika kwa moyo, aliyekuitika

tika kwa roho yake na kwa nguvu yake yote. Antuka ni yule kabisa ambaye unaweza kuonyesha mapendo, kwa sababu alikuitika kwa moyo wake wote, kwa roho yake yote, kwa nguvu yake yote na kwa akili yake yote. Nilisoma katika kitabu fulani, mtu fulani aliweza kuambia hivi mke wake, aseme vrema, sijue, aseme jua nini weye uko mzuri na tena uko mjenga. Pourquoi tu es si belle et aussi si ignorante si sotte que tu es. Alors sasa na mubibi naye akamjibia hivi, aseme nono, mie nilikuwa mrembo sana ili uweze kunipenda, na nilikuwa hivi mjinga ili niweze kukuitika. Nilikuwa mrembo ili uweze kunipenda, na nilikuwa hivi mjinga ili niweze kukuitika. Na ndio maana inafaa kumbe tunakuwa na uhakika wa upendo kwa yule ambaye tunaishi naye. Nimbwambu esho ndambi kabisa ololwanzulu kolu kolu abyano hono lulwanzulu twelwe ritekatika okounde aho kabisa ukabya nibwambu imukandi toka iriendania hauma butsera tatizo. Uheshimu yule aliye kuchagua kati ya wengine wote, ukitambua kwamba hauko mwema au mzuri zaidi kuliko wale wengine wote. Rekata kakumbe iwengamu mama iwatoka ni mwambu erisicha nerianza oyulia kusombola omobandi iswa mnyutaringa mbenu esura yawe kutse obwenge bwawe bobro ya reka ini ya kwanza kundahania bandi aba ute shofazela ishuwene kulavewe. Na uwe baba ngotu nolie buhombere halia iwanza uyulia kulia kundri aba ndibushi mbenu arenga eba nabiaba kakuwana, lakini oyo mwaka kulia atibasi iye akandibia muwe mwanzi uko wawe nukweshi iwa mukangania olwanzo olutemo ehehe nera. Ya tanu ili tuweze kuwa na unyumba ulio waheri, sherti kutumika kazi. Kazi ya kila mmoja inasaidia kuinua uchumi wa jamaa ili tutimize mapashwa yanayoelekea uchumi wa jamaa. Omundu muuma mtu asome hiyo kwa mundu yanandikiriambu kala pauvreté frappe à la porte, l'amour s'enfuit par les fenêtres. Ambu esaha obunaku bukakongotra okomurango ambo lwanzo lukolu lwatura omo lulidi risha kweshi imwaminyango koni bwambu olwanzo siwa mutune samarana resa alakini kombe ehanabya nakiri tulako kweshi baba na mama kutse na bana echwa na yera okotwa ngatulako kusudi katuwe tikaye erisu matiria olwanzo londreke ndreke ni mwambu kweshi nerio tukasunga akiri tulako omuulu tune mutumika umubiri. Kweshi baba isi wikala isi uwite mubiri owangare kana watoka eritimiza mapasho wawe nga baba ibo wambu baba ni wambu na ebase ama toka chenu. Mama iso kalenderera esashie nyisa kunde baba ni wambu esaha ama bulerua na ukumbe iwangana toka na uiririvia ngukendi weticha wote. Ni wambu ahali olwanzo hakabia pia na maresponsabilite, hakabia pia niritimizia amapashwa wetu mbali mbali. Kweshi kombe omunyumba obore mundu inyatumika umubiri owangatoka erereka etwasunga akiri tulako.
echi kwa mire twangato kerevia nubu nyumba obu katse mesaya na kandri obu wene kumbe etwa troka kumbe etwa rembera abana bondreke kumbe amadibisho awavana etwa troka eriye eresumati rao ndreke ngokotwa nabua okumwize wa munani nibwambu amadibisho awavana niche uma choko ebyo tukayesenga echero echendwa muko tayari kuwapokea watoto na kuadibisha mutakaopewa na Mungu tukawa tutituko tayari kuwaadibisha tuko tayari kuwapokea kama vile tumewapokea kama zawadi ya Mungu tuweze pia kuwatunza na kuadibisha kama mapashwa yetu ambayo tunatimiza katika ndoa yetu katika unyumba katika unyumba wetu tutakumbuka ya kwamba mtoto mwema ni furaha ya wazazi wake mtoto mkorofu ni hasara kwa jamaa Mezali kipindi ya kumi mstari wa kwanza na huyo mtoto mwema atakuwa mwema kufatana na maadibisho ambayo tulimupatia. Atakuwa mtoto mwema kufatana na malezi bora ambayo tulimuonyesha. Kweshini wambu, omwana esifa, eyo mwana oyutunganene ikabya inisifa eya bazazi abuko wewe. Mutukanu wano masa kumabuirire, umenjili ya Luka, omumamaka watino, akabura Yesu watino, heri mazewa ambayo yali kunyonyesha. Kunde omumamoyo, asa lala katia, enyamabese merevevuya na makangiriria awa Yesu kitu watino, heri mazewa yaliyo kunyonyesha. Na ho maramoya, Bikira Maria, mwalunya pata maplisi, mwalunya wambu, kwesi, ono, mwaka natunga, omwana yondreke. Abi akatoshe watinono, heri pia yule anaye sikia maneno yangu na kuyatendesha yule anayetimiza mapenzi ya Mungu. Na kweli, Bikira Maria ni moja wale waliosema nitendewe kadiri ulivyosema na neno la Mungu na neno alijifanya mtu ndani mwake. Na ndio maana tuadibishe watoto ambao tuwaadibishe vizuri ili watuletee furaha. Kama hatuadibishe mzuri antuka ile wakati tujue ya kwamba ukorofu huo utaweza kuwa hasara kwa jamaa zetu. Jamaa tangaza furaha ya injili. Kama uko na ujumbe mfupi wa kutuandikia, unaweza tuandikia kwa 09 94 30 73 36. 09 94 30 73 36. 09 94 30 73 36 ama 0 98 38 48 10 78 0 98 38 48 10 78. Jamaa tangaza furaha ya injili. Kitu kingine ambacho kinachangia kwa upana na kwa urefu kwa heri katika jamaa yetu ni ile wakati tunakuwa na afya njema. Afya njema ni utajiri. Afya mbaya ni aibu kwa jamaa. Furaha moyoni, chakula kizuri, pumziko, kiaskari, mazingira bora, uhusiano bora, usafi wa maji, usafi wa vitu, usafi wa pahali tunapopatikana, tunapoepuka yote yanayoharibu afya, kwa mfano pombe wa kupindukia,
sigara, uchafu wote na kadhalika, hiyo wakati tunakuwa na tunachangia kwa upana na kwa urefu kwa afya njema. Tujue ya kwamba kadiri ile tuko na afya njema, kadiri ile tuko watajiri. Tuko naona ya kwamba magonjwa mengi kwa siku hizi yanatuomba kuwa na afya njema, kwa sababu kuna magonjwa fulani fulani ambayo wanaita le maladi deme sale, donge magonjwa ya mikono michafu. Ili sifike ukue na mikono michafu, ali unaguza chakula unakikula, wewe mwenyewe umeingiza magonjwa katika mwili wako, wewe mwenyewe umejiletea magonjwa. Na wakati unapogonjeka, ile wakati utaweza kuchangia kwa ufukara katika jamaa, kwa sababu matibabu yanauza bei kali. Matibabu iko ya bei kali sana, na ukiwa natumikia kila siku dawa kila siku dawa, ujue ya kwamba heri katika jamaa itaweza kuzoofika. Na ndio maana sherti tutafute afya njema. Wakati unapokuwa na furaha moyoni, tutafute afya njema. Wakati tunapokula chakula kizuri, tunakuwa na wakati wa kupumzika, tunakuwa na wakati wa kufanya kiaskari, mazingira bora na kadhalika, kwa gizi tulitoka kusema. Hayo tunaweza kuyasoma katika kitabu cha Busara ya Sira, kipindi ya 13, toka musari wa 14 mpaka ule wa 17. Busara ya Sira, kipindi ya 13, toka musari wa 14 mpaka ule wa 17. Na hayo tutaona ya kwamba anduka afya njema, afya nzuri inaacha ta mtu unakuwa na maisha marefu. Afya nzuri inaacha mtu anduka unakuwa mzee wa kusifiwa, utakuwa na maisha marefu. Lakini afya ya mubaya inaachaka tunakufa mbio, kama tunaishi katika huzuni, katika sikitiko, kama tunaweka vishirani na kadhalika. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Inayofuata, ili tuweze kuwa na afya njema na tuweze kuwa pia na unyumba wa heri, ni kuwa na amani katika roho zetu na kuwa washahidi wa amani. Tutajua ya kwamba tukisoma katika Injili ya Mathayo kipindi ya 5 mstari wa 9, inatuambia ya kwamba heri wenye kuleta amani, kwani hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuleta amani, kwani hao wataitwa wana wa Mungu. Na katika ubatizo tumegeuka kuwa watoto wa Mungu na tunapewa roho ya wana. Na ili tuweze kuwa kabisa watoto wa Mungu, tuwe watu wenye kuleta amani, tuwe watu wenye kutafuta amani, kadiri ile tunavyosoma katika barua ya kwanza ya Petro mtume, kipindi kia 3 mstari wa 10, Epierre 3:10, inatuambia ya kwamba tutafute amani na watu wote. Tutafute amani na wale wanaotuzunguka, tutafute amani na wapenzi wetu, waume wetu, wake wetu, watoto wetu, wajirani zetu, na hiyo tutaweza kuchangia kwa upana na kwa urefu kwa heri katika jamaa zetu. Mizozo na kutoelewana vile anduka vinaachaka, anduka mapendo hayasitawi tena. Na ndio maana sherti tutafute amani na tuwe wajuu na tuwe wa mashahidi wa amani katika jamaa na pahali pote tunapopatikana, pembezoni
mwetu. Kitu kingine kinachochangia kwa upana na kwa urefu kwa heri katika jamaa zetu ni masimulizi jamaani. Masimulizi jamaani. Upungufu wa masimulizi ni kaburi ya unyumba. Wakadiri ile tutakapokosa masimulizi katika jamaa yetu, tujue ya kwamba ili siku tumeenda kuzika unyumba wetu. Uzinga wetu, unyumba wetu tumeenda kupeleka kaburini. Lakini masimulizi ndio uzima wa unyumba wetu. Masimulizi ndio vrema kiini cha umapendo katika jamaa. Masimulizi ndio sijue kama njo roho ya heri ya unyumba wetu. Masimulizi yasikose, na hayo masimulizi yataweza kutusaidia kwa vitu vingi. Lidia logi, kuna watu wengi hawana wakati wa kusimulia katika jamaa zao, na wakati wanaposimulia ni kuhamakiana, wakati wanaposimulia ni jeneseni kuleta nini. Lakini sherti masimulizi yawe ya uhakika, dialogi efikasi, yawe ya uhakika. Na hiyo kweli itaweza kutusaidia kwa kuweza tukaa kuwa na unyumba wa heri. Na tutajua ya kwamba somo ya masimulizi iko somo ndefu sana. Nafaa unajua utasimulia nini, unasimulia na nani, na wakati gani, ata iko na hali ya namuna gani na kadhalika. Inafaa tunaondoa vipingamizi vyote vinavyoweza kuzuiza masimulizi kati yetu. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Inaweza kutusaidia kwa kuwa na unyumba wa heri. Inafaa Mungu awe na nafasi ya kwanza. Mungu ni mapendo. Pasipo Mungu hakuna mapendo ya kweli. Na sherti unyumba wetu ujengwe juu ya msingi aliye Yesu Kristu. Antuka, pahali ambako Mungu haiko, pahali ambako neno la Mungu haliko, tusiwaze kama huu unyumba uko na heri, una furaha. Na ndio maana tunaanza kusema tuseme jamaa, tangaza furaha ya Injili. Ni Injili, ni neno la Mungu ambalo linaweza kutuletea furaha. Ni neno la Mungu ambalo linaweza kutuletea heri katika jamaa yetu.

Karibuni tena wandugu wasikilizaji na wakruaze wapenzi popote mulipo. Saa yetu imetimia tena ya kufuata kipindi chetu Kruazade Ekaristike kinachopitikana hapa kwa Radio Moto Butembo Beni tangu saa 12 mpaka saa 12 na nusu. Mwe karibu karibu kwa kufata tena mada yetu ya siku ya leo. Na tutaanza kwanza na sala kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu wetu, wewe uliye mkubwa, unatulazimisha tena kutangaza neno lako. Unatupatia neema hiyo tuweze kulipitiza hapa kwa Radio Moto Butembo Beni. Ufungue midomo yetu ya tamke yaliyo yako, na wanaosikiliza wapatie usikivu mema kwa nguvu ya Roho Mtakatifu unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ndio, asante tena. Tunawaza mko wengi kwa kutufuata. Kwa siku ya leo tutaweza kuongelea juu ya urafiki katika kundi la Kruazade Ekaristike. Katika kundi letu, urafiki katika kundi letu. Tunajua ngisi sisi ni marafiki wa Yesu Hostia. Sherti nasi kati yetu tuwe tumekuwa na urafiki ule, ili tuendee vema na tumtumikie ule mfalme wetu. Tukiwa nasi tumeungana na neema hiyo ya urafiki. Tunaposema urafiki ni hali nzuri, fadhila nzuri inayotambulikana kati ya watu wanaoishi mapenzi ya Mungu. Urafiki ni moja ya tunda la mapendo, kwani mapendo inazaa urafiki. Na mara yetu nasema kundi ndani ya kundi letu. Kundi tunagagisi ni muungano ya watu wanaokusanyika chini ya uongozi fulani, wakiwa na nia moja, wakiwa na ukomo moja, wakifuatilia kitu kimoja. Kundi ni ina tofauti na umati. Umati ni kusema watu wengi wanaweza kuwa fasi, lakini kila mtu naiko na nia yake, lengo yake. Mekundi, watu wote waliomo wanakuwa na lengo moja. Ni kusema kundi lina sheria au amri au kanuni ya kufuata. Na katika Kruazade Ekaristike, sheria ni mapashwa ya mkruaze. Tuna vile kanuni kumi za mkruaze, kuna vile silaha za mkruaze. Sasa na mafundisho yote tunayopata ndani ya masomi yetu ya teknike, ya historia na ya dini. Kwani katika dini tunasoma maisha ya Yesu Kristu na ya watakatifu kusudi tuweze kuwaiga. Katika tekniki wanatufundisha mambo mengi yenye tunapaswa jua kwa ufahamu kusudi ikue imebana ndani ya akili zetu na ndani ya matendo yetu. Tunaona rangi za mdrapo, tunaona masalimio, tunaona maana mkuraze ni nini. Vile vyote tunavitosha katika tekniki. Na ndani ya historia sasa tunaona namna gani Kruazade Ekaristike ilianza, namna gani iliendelea na mpaka leo wakati tunaita Mouvement Ekaristike des Jeunes. Ile yote tunaisoma ndani ya historia. Sasa ndani ya Kruazade uongozi, tulisema kundi inakuwa na uongozi. Uongozi mu Kruazade Ekaristike ni makadri zetu kwa ngazi zote. Hapa sasa ni toka coordination international mpaka kadre sous-sectoral. Ile yote ni uongozi ndani ya kundi letu. Tunasema

dini inakuwa jamaa na vyama vingine vya kikatolika, ile yote ni vikundi. Sasa katika kundi muna watu wa namna nyingi, kila mtu na fazila zake pia na tabia zake, lakini kundi sasa njo inatuelekeza sisi wote kwa njia moja, kwa njia moja kufatana na mafunzo tunayopata, ili elimu tuwe na elimu ya kundi letu. Hapa tunaweza soma katika Wagalatia kipindi cha pili mstari ya kwanza mpaka ya kumi. Watu wote wanakuja ndani ya kundi, lakini kundi inaelekeza sisi wote kwa kufuata nia moja, njia moja. Hapo njo tunakuta sasa mafaa ya kundi. Kuna wengine wako katika kundi hawaye kama itawaletea nini, kama wanakia fana ndani nini. Sasa kufuatana na mafunzo yenye tunasoma ndani, tunatambua sasa kundi na tutambulisha mambo mengi sana kwa kila kitambo. Kusema kwa kila hatua ya maisha yetu ndani ya kundi, inaendi kuna tutambulisha vitu vingi sana vya maana kwa maisha yetu. Ikawa sisi wenyewe tunavitamani, lakini kuna wengine wanakiaka mle kukia deranje, kukia sumbua tu, kukia tembea. Lakini kwa mwenyana kukia mkundi na kuna nia ya kujua, ya kutafuta, ya kutamani kujua, kundi namletea mambo mengi sana kwa kila hatua yoyote. Sasa tunaona hapa kuna tunapata mkundi undugu, na urafiki yenyewe tunaipata ndani ya kundi. Kuna undugu, tunaishi sawa ndugu, urafiki yenyewe tunaikuta ndani, tunakuwa na akili na elimu na vingine vingi, tunafahamiana wakule na wakule. Wakati tunaenda kwa masesio kwa mfano, tunafahamiana, unafika fasi hautakosa fasi kwa kulala au kwa kutembelea, hautakosa watu wenye wanakupokea. Ni kusema kundi inatupatia manema mingi. Ndio leo tunasema juu ya urafiki katika kundi. Hii urafiki katika kundi inatuomba utaratibu, angalisho mingi sana. Tuomba tuwe wataratibu kwanza. Tunaweza soma katika Busara ya Siri kipindi cha tano mstari wa tano mpaka kumi na saba. Pale itatuonesha kama tutakuwa taratibu namna gani. Na Wakolosi kipindi cha tatu mstari wa kwanza mpaka wa kumi na mbili. Tunaweza soma vile ndani ya Injili ya Luka kipindi cha sita mstari wa kumi mbili na saba mpaka wa kumi mbili na nane. Ile yote itatuambia angalisho gani tutafanya ndani ya urafiki wetu katika kundi. Hiyo urafiki sasa ndani ya kundi ina vipindi vitatu. Tunaona kama katika kundi kuna wavulana, wasichana, wazee. Ile yote, wale wote wanaingia katika ile mavipindi tatu. Kuna urafiki ya wavulana kati yao. Ya pili ni urafiki ya wasichana kati yao. Kuna vile sasa ya tatu ni urafiki kati ya wavulana na wasichana. Mule mkundi tu, sababu tunaitwa kuishi communion, kuishi pamoja. Na sasa tutaona namna gani wavulana sasa, urafiki wa wavulana kati yao. Wanalazimishwa kufahamiana kwanza. Kufahamiana, una huyu ni wa mkundi yetu, huyu ni wa msekshio yetu ndani ya Kurazade, huyu tunaimbaka naye mkorale ya Kurazade. Dongo na munanja fahamiana. Kuna kwa sasa kusikilizana, munasema donge kimoya, kenye huyu anasema na huyu anakiitika. Kisha kukichunguza sasa, kutenda vile pamoja, kutenda pamoja, mtu asifanye vyake kule pembeni na mwingine huyu, munatenda pamoja, kucheza na kutembea pamoja, lakini bila kusahau kazi zao za kuwa mfano kwa wengine wasio ndani ya kundi.

naomba wanafanya angalisho, wanafaa ifanya yote, wakitia sana mkazo kwa kazi wanazozifanya ili waoneshe utafauti kati yao walio ndani ya kundi na wale wasio wanachama. Hasa wakakaripiana kwa yaliyo ya kweli, kukaripiana vile mwingine asiende mbali na maombi ya kundi, na huko naona ndipo namkaripia ili washike vizuri mafundisho ya hekima. Kumbe kundi inatuletea hekima, sikuwe mule gisi ulikuwa kunyumba ovyovyo, unafika na mkundi unakuwa tu ovyovyo. Hapana, sherti kubadilika ili waweze kupokea wasichana kama dada zao ndani ya kundi. Ehe, unaona na mwenyeko pembeni useme huyu ni dada ndani ya kundi. Donge ile ni kati ya wavulana, urafiki kati ya wavulana peke yao. Sasa ya pili urafiki ya wasichana kati yao. Hawa nao wanalazimisha kuheshimiana na kujiheshimia na kuwa na moyo safi. Unakuwa dongo unakuwa mkundi, akili yako na iko tu kuvya Mungu, kuvizuri vizuri. Hapana ya kushukisha nivu zako, hapana ya kushukisha mwendo wako. Unakuwa na moyo safi mule ndani ya kundi. Na vile wasichana wanaomba kujiheshimisha kwa kutembea vema, wakiwa na utii, wakiwa wapole, wakutozarau wengine, wasizarau wenzao. Vile wasiwe na ugomvi, hasa wasichana wanakuwa na ugomvi mingi mingi kwa vitu bure bure. Nomba mwanachama asikue vile, atembee vema, pana kuigaiga mifano ya wengine wasio ndani ya kundi, unafuata mafaa ya kundi yako. Sasa hapa ya tatu ni urafiki kati ya wavulana na wasichana ndani ya kundi. Tulisemaka juu ya fazila za wamejiste. Tuliwezaka kusema kama mtu asifanye ukuruaze wake mbali na kundi na mbali na usiendefanya ukuruaze wako kule mbali na wengine. Nambo na butendea umu ndani ya kundi wenye bali baomba, kama ni espea pamoja, kama ni bea pamoja, adorasyo, kama ni kuimba, ile yote tunaitenda pamoja ndani ya umoja, ndani ya komunyo. Komunyo manake umoja, muungano. Na kwa hiyo wavulana na wasichana wanaalikwa kuishi vile pamoja ndani ya kundi. Sababu tutasema kundi ni jamaa. Sasa wanalazimishwa kuwa na mwelekeo safi, mwelekeo safi na nia nzuri ya wana wa jamaa moja. Isi tunaishi kule majamaa, kaka na dada kule, inomba na ndani ya kundi tumekuwa ndani ya jamaa moja. Sasa ya Kikristo, ya kiroho, inomba vile tuishi kama wana wa jamaa, tukiwa na nia nzuri, tukiwa na mwelekeo safi. Kwa kifupi, wawe na usafi wa moyo, hapana kuchafuka, kuchukua na akili nao chafuka, mfurugano wa elimu, hapana au kutafuta kujua mambo yote, unafata tu yenye wanakuomba. Hapa wavulana na wasichana wakuruaze wanatenda pamoja kazi za kundi bila kubaguana. Mvulana siona se huu musika atafanya nini, atatuambia nini, atasema nini, mureni anasimama naenda. Sikiliza binyana fundisha. Na msichana vile vile, wakati mvulana nafanya renyo au naongoza kazi fulani, hapana kutia kiburi pale.

naomba sasa kutumika pamoja iwe kundi letu liendelee vema. Wanasimulia vile pamoja wakati ya kutenga mipango mbalimbali, mtu asitoke bila kuongea, juu anasikia haya wengine wanaogopa wengine. Tunatenda yote pamoja, wanasimulia pamoja, wanacheza vile pamoja, kila mtu akishiriki kwa mipangilio yote ya pamoja. Ibwa bangine saya kadase yetu ya kukurazade, bingine haba chezake tena, washakuwa na simama kule pembeni. Alorke ile njoo inaonesha hamu ya inaleta sasa, inachamusha kundi wakati munacheza ile machezo yetu ya, ya kamusele pemba ile, munacheza senjo ile vya vile, munacheza kangoma kawa kruaze ile pale, inakuwa sasa inaleta furaha ndani ya kundi. Lakini tushakuwa na kimbia kimbia, tunakwepa, tunasimama bila kucheza, wengine wanasikia haya, unasikia haya kundi yako, ile haiko kukua rafiki mwema. Vile vile wavulana wasichana kati yao kuwe utii, utii mwingine akikutuma unasikia, kuwe na adabu na heshima, pana kurudishiana ovyo ovyo au kukatala kitu yenyewe na kuomba. Adabu, kuheshimia mwingine kama mtu, kama muongozi au kama kaka au kama dada yako. Na vile kuwa na ukweli, hapana kusema uongo. Kuwa na uhodari, nasema yaliyo haki, yaliyo haki. Wafranja njoo anasema sincerite. Dongo unakuwa unakuwa na uhakika uwe mwenyewe kubinyewe unatenda na kubinyewe unasema na kubinyewe unawaza na kusaidiana. Sasa serviabilite, donge mwingine asichoke na uko pale unamsaidia, unakuwa vile na adabu, tulisema respect. Kuna kuwa vile utii, obeisance. Kuna kuwa vile gentillesse, kusema na mwingine bila kufunga funga sura au bila kumnigia nigia, ile nafanya urafiki mwema. Vile tena watendeane sawa vile kaka na dada jamani. Tulishasema pale kumwanzo, sababu kurazade karistike nayo ni jamaa. Kama muna furaha, furaha yao ifurahishe Mungu na watu. Donge furahishe Mungu na watu, ilete sifa kwa Mungu na kwa watu wenyewe wenye wako katika kundi na wenyewe wanawaangalia. Ile tunaweza soma Mathayo kipindi cha 7 mstari wa 15 au tena Mathayo 5 mstari wa 12. Na ile yote ili urafiki wao uwe wa kweli na mapendo yao yawe matimilifu, yawe yawe mazuri. Tunasema urafiki uwe wa kweli. Urafiki wa kweli ni wa wapi? Ni ile inayopeleka watu kwenye maongozi mema. Urafiki wa kweli peleka watu kwenye maongozi mema ya kufuata na mabaya ya kuepuka. Kuonyeshana mema ya kufuata na mabaya ya kuepuka. Ukipeleka wengine katika njia ya Mungu isiwe ya kupevusha, pana iwe ya kupeleka wengine katika njia ya Mungu na kuonesha mabaya ya kuacha na mazuri ya kuepuka. Ile yote iwe yenye tunapashwa shika ndani ya kundi. Donge urafiki yetu ikue ya Yesu na sisi wanachama, sisi wa askari wake. Tunasema tena hapa, ile mapendo ya kweli inatuletea maendeleo mazuri ya kiroho na ya kimwili. Tunapo oneshana makapasite, donge mamlaka. Msichana mwenyewe kutenda hiki, wakati anaona mvulani kuna kitenda, naye namletea juhudi, namletea ingine nguvu mopya, ili naye aendeleshe kundi letu
liwe nzuri, liendelee vema. Tukifundishana ya lazima kwa ajili ya kundi letu ndani ya utakatifu. Dongile yote urafiki wetu iwe takatifu, sawa vile Yesu na sisi wa misalaba wake, wa rafiki wake, wapenzi wake, ndani ya kundi letu Crusade Eucharistique. Kwa hiyo kila mmoja nishaona kama iko mrafiki wa Yesu namna gani, kama na ana urafiki ndani ya kundi au kama ni mpinzani ndani ya kundi, ile pale taweza kutupatia kubadilika, kuanza upya, kupenda na kundi yenyewe, nayo unakuwa rafiki wa kundi yako mara moja. Kundi yako kama kundi, kisha kundi yako kama wanamemba wengine, kuwa nao urafiki, sababu mrafiki yako hawezi mtesa, rafiki yako hawezi mfanyia mabaya, rafiki yako hawezi msukuma sukuma, hawezi mwachia kazi ye peke. Rafiki yako napasha afurahi kukua karibu naye, pamoja naye, hivi pale kundi tutakuwa nafika, tutakuwa nakosekana. Kwa kifupi sasa, tukimaliza tunasema urafiki wetu ndani ya kundi ituletee fazila za kujua kuishi vema kati yetu. Tukiheshimiana, tushasema pale, tukileta tukifauti, tukitenda yote pamoja, ili kundi yetu iendelee. Donge kuishi vema ndani ya kundi, kati yetu ndani ya kundi. Fazila zinazofuatana na mwendo mwema katika kundi. Pia kupenda kundi, nimetoka kusema kupenda kundi, ili tuwe washindaji pamoja na Mama Bikira Maria Malkia wetu. Na vile tukimwomba Mama Bikira Maria mara nyingi kwa jina la Yesu Kristu mfalme wetu, yeye mwenyewe alisemaka, mukiniomba, mkiomba kwa jina langu chochote Mungu atawapatie. Na sinomba tunaomba, kuna venye habafanyake hata sala majitoleo ya asubuhi, ni sala nzuri yenye tunatolea Yesu Kristu kila asubuhi tunapoamka, tutamke sala ile. Kama hawijui kwa ufahamu, unaweza jua maneno moja moja ndani, unaitunga ndani ya sala yako ya pekee. Na vile magharibi tujue kusali vile, tukiangalia tulifanya nini wakati ule tunakomplete sasa trezoro yetu ya mwezi. Kila magharibi kushangalia kama uliishi vizuri urafiki wako na Yesu, urafiki wako na watu, ali unakomplete mara moja trezoro yako. Asubuhi ni sala ya majitoleo, magharibi ni sala ya utafiti, kuangalia kama uliweza au ulishindwa. Na kwenye ulishindwa, sheti kesho ufanye vema, utende vizuri. Donge tufuate vile yale wanayotufundisha ndani ya Injili na masomi yetu ya Crusade Eucharistique. Kuna vingine namuulizaka na neno moya ya teketeke anashindwa kujieleza. Unakosa kama iko tena na amefanya Crusade hata miaka, unakosa kama sasa anataka sikiliza vya wapi, anavitia kwa wapi. Tunasabaki naomba kuandika kama kuna buku unataka kusoma tena magharibi, kuangalia kama ulivifuata kweli kweli. Tufuate vile yale wanaotufundisha ndani ya Injili na ndani ya masomo yetu ya Crusade Eucharistique. Tuleteane vile mamlaka, nishasema tena makapasite, donge kuleta mwingine juhudi mupya na yaweze kujitatanua kwa kuendelesha kundi, kuwa rafiki mwema katika kundi wa Yesu Kristu na wa wengine. Juu hatuwezi kuwa rafiki ya mwenye hatuoni kama hatuko rafiki ya wenye tunaishi nao, wenye tuko naona kila siku. Hivi pale ile nguvu mupya inaweza kutuletea kuweza vyote. Inaweza sema hivi, inatuletea kuweza vyote, hapana kushindwa, hapana kushindwa. Fasi ingine Crusade inaanza isha, inaanza futikana mureni, mnafika watu tatu, watu ine, tunaanza kosa kama mshapotelea wapi. Lakini naomba tulamuke tena, tuendeleshe kundi yetu,
na tuwe warafiki. Kila mtu mwenye anagisi fasi fulani kuko mwanachama mwenzetu hafikake tena, mario kila mtu kule mwenyiko nafuata hapa aemwendee aende mlamusha amulete tena ndani ya kundi, tuendelee sote pamoja. Jua tatulizaka benzenu biku wapi, urafiki yenu ni ya wapi ndani ya kundi? Mulienda kule kila mtu kujipeleka au kupeleka mwingine mbele ya Yesu? Mwongozane mufike kwa Yesu, watatuuliza hapo. Mungu atakaa kati yetu. Aliyekuwa nanyi ni Agathe Marie, na tunaaga tukisema Dieu le veut toujours plus toujours mieux.

wakatekista wa parokia Saint Sacrement Ambo wana huzuni ya kuwatangazia habari ya kifo cha mkatekista Muhindo Kanike Edison. Kifo kilitokea jana siku ya sita kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie mapadri wote wa parokia Riambo, waanimatero wote wa Riambo, wakatekista wa sektori Riambo, Kibwa, Busegeseye, Busara.

kwa niaba ya uongozi, Presida Kambale Tuste Masivi ni ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mkatekista Muhindo Kaniki Elizo. Na chama Musiranzi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Katekere Kitanda. Wanajulisha baada ya kifo cha Papa Katekere Kitanda. Kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu asubuhi kunako hospitali ya Mukuria Pabeni. Habari fikie Seti akiwa Pachala Kasereka Mutrahi pa Utungera. Jamaa yote Pabeni na Pabutembo, wengine wote wanaofahamu Papa Katekere Kitanda wajua kwamba hayuko tena duniani. Jamaa inakaa pa Vichai kwa kufarijiana, na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni chama ya Musiranzi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Papa Katekere Kitanda. Programu ya mazishi ya Papa Kambale Ngovi Saidi siku ya yenga leo makesha itafanyika kwa hayati Pakiawiri Oberge, na kesho tangu saa 2:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Mutiri. Ibada itasomwa kuparokia Sebeka Mutiri na saa tatu kamili. Saa 6 itakuwa safari kuelekeza mwili paka kuwa, na saa 7:30 ndugu na marafiki watarudi nyumbani Pakiawiri Oberge. Ni pale ambako jamaa inakaa, ni pale wataendelea kufarishiana. Ni jamaa ya Ngovi Saidi imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha Papa Kambale Ngovi, na wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho. Jamaa ya Kihaya Kasande Pakahondo Vuhovi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Baba Kambale Kihaya Yosia. Kifo kilitokea pa Matranda tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote Pakahondo Vuhovi pa Mubulia na jamaa yote ya Kamavu Kasambia mahali inapokuwa. Jamaa wa Lukundi Pafuru pia fikie ILPG Butembo Pakatwa, jamaa yote ya kuno Pafuru ifikie Sebeka Kikyo vile, na jamaa ya Tito Sombola Pamutanga yende pia wakwe na wayana wa jamaa. Programu inapangwa hivi: makesha itafanyika nyumbani Pamehake siku ya kwanza kesho, na siku ya pili tangu saa 1:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Matranda. Saa 2:30 itakuwa ibada ya mafariji kunako Sebeka Kikyo. Saa 5 safari ya kuelekeza mwili Pakahondo ambako mazishi tafanyika. Baadaye ndugu na marafiki watarudi Pamihake kuendelea kufarishiana. Ni chama ya Kihaya imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha Baba Kambale Kihaya Yosia, na wanajulisha kwamba mazishi tafanyika siku ya pili. Jamaa ndarirwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Masika Ndagarirwa Regisse. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Musimba Butembo na saa 10 asubuhi. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Mezoruje pa Musimba, na programu ya mazishi inapangwa hivi: siku ya yenga leo makesha itafanyika nyumbani pa Musimba Butundiro. Siku ya kwanza kesho saa 12:30 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Musimba pa Mezoruje, na saa 3 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Kalambo Masereka kwa makao ya mwisho. Saa 8 wataendelea kufarishiana nyumbani pa Butundiro kwa Papa Jean-Louis Kanzunza. Ni jamaa ya Ndaarirwa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba cha dada wao Masika Ndaarirwa Regisse. Jamaa ya Kambale Saidi inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzazi wao Kambale Ngovi Saidi. Kifo kilitokea kwa rafla kwa kuuliwa na majambazi Pateturi Mai 2 siku ya posho jana asubuhi. Habari fikie jamaa yote pa

Tembo, Pakiondo, Pavikuku, Pamastereka, Pabunia, Pabeni, Oicha, Risasa, Kisangani, Goma na penginepo. Ifikie pia Papa Filipe Kudembe anayepatikana Pavikuku Chondo. Habari fikie chamate ya Muyamba Stia Uswa inayopatikana Panyabiri na chama Sebastien pamoja na Berna pamoja na Hondo. Habari fikie chamate pa Oicha. Wanane wote wa chama Pabeni, Pagoma, Pabutembo. Jama Kasereka Musa ikirita pia na jama yote ya Mubuguri, pia jama yote ya Musalami na wengine wote wanaofahamu Papa Kambale Ngobi Saidi. Ni jama kwa niaba ya jama Paluku Witswamba ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Papa Kambale Ngobi Saidi. Jama ya Jama Kakolera Deo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Sami Malunga. Kifo kilitokea kilitokana na ajali pale Bunia. Habari ifikie Papa Papa Kirenge Mukungoli anayepatikana pa Kabasha. Habari fikie Jama Kakolera pa Vensisi. Habari fikie Tele Muhimwari pa Batrolia. Ifikie pia Makembe Pabeni na jama yote Patamende. Habari fikie jama yote ya Mamba Service Pabeni. Ifikie pia jama Nzanzu Celeste na jama Kodia. Pia ifikie jama wa jama Busumba. Wote wanaofahamu Mbusa Sami Malunga wajua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa Panduku Musimba kwa niaba ya jama Kavira Malunga na Dine ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Malunga Sami. Jama ya Kakule Jake na jama Siri Wayo wana uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Josephine Musai. Alizaliwa siku ya posho jana tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie Papa Firmine Pabutuhe, ifikie jama yote ya Papa Charles Pavungi. Habari ni kwa dada Karibanda Pavutete, Papa Mahu, Papa Manu akiwa pa Busenzera, na ifikeje tapaka sasa. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Misa mafariji itafanyika pa Veni Buyora na baadaye wanajulisha kwamba mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho. Itafanyika pa Bwete Tangulo. Ni jama ya wanatangazia pia wakatekista wote wa baraza ya Matranda ya kwanza. Ni jama mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho. Itafanyika pa Bwete Tangulo. Ni jama ya wanatangazia pia wakatekista wote wa baraza ya Matranda ya kwanza. Ni jama tokea pa Butembo. Habari fikie jama yote ya Kitambala pa Kimbulu, jama Kitambala Panzia Panda pa Kaheku, pia ifikie jama Simisi pa Kipese. Wanajulisha kwamba leo makesha itafanyika nyumbani kwa Papa Magloire na siku ya kwanza kesho misa itafanyika kunako parokia baze na saa 3. Saa 4 mpaka saa 5 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 5 mpaka saa 7 mazishi tafanyika kuna kushamba la jama pa Vihulu Ndando. Ni pale ambako wanajulisha kwamba ni pale ambako samahani watu baada ya mazishi watafarijiana nyumbani pa bazi. Kwa niaba ya jama Papa Juste Kitambala ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo Kavota Glorious. Jama ya Mwambaria pa Avenue du Marché numero 8 ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Kahindo Siku Zote Stella. Kifo kilitokea usiku wa kuamkia siku ya posho jana pa Matanda. Kilio kinaendeshwa pa Katia. Habari fikie jama yote pa Hoyu Kairi, Abe Elisoriri Arnolo pa Kinjasa, Abe Tandari Kristia pa UCG, Papa Sirile Rumani akiwa pa Mutiri Vatoria, jama yote ya Muhayirwa pa Bunia.

0: license kubadilisha pikipiki yako ya kale ukichagua moto au juu.
1: Ehe. Alafu. Aya maoni kiriwe batu babuya yona fama vengera ama chehende chekuwa go. Tuka kuletera emiatsi. Na holigatu vya neriku imucha. Emiatsi ayatua tuka kanyako. Achende chiro chavya chilavi. Tuka kanya okobali chetu. Aba akarashika kariba ya. Nikambo omo periode eye rontres ole. Atu kalupare vya. Aba babalima. Aba korom na bazazi. Na ba autorites kole. Muta tokeriba urundino. Epichipichi ya ujue. Yeri aho. Omuiva kwa manisha. Omo katikati kemibiri yikuwenyu aya karasi. Ukayafundisha iwe mwalimu enda kupichipichi ya haujuu.
2: Ndio.
1: Kundiano ikakuwatika ya eriku ichoko katambi. Kandiano ikakuwatika ya iwangana kola au ndi mubiri tukatuka programo dezi ya mesuru sedereveni. Nari ukawa mabiro ko pichipiche ya wajue ikuwa mwalima amaisha kaluna lori ya mwalero nota
2: kwa brobetia
1: akuba zazi mutatu karibu tino ama depasi au ama taksi ale unalipa 5,000 ya batoto waka ya karasi 5,000 ya batoto waka luayo ni 10,000 konde i 10,000
2: kwa neskole
1: ukande shayare nga ayuwa mabigula evisho pichipichi ibiri chekare ka etwa kundeno wa mabigula pichipichi unabeba watoto sita kupikipiki moja eba yasomera aho ibashara etana omwati nane mugenda nde kunye bazazi kotwa tukawa no mukoro oyuka yo ekarasi yo ko pichipichi ya haujuu akalo na yatoka no
2: ra anakuwa hana specific kadi
1: una mafukiri
2: iko aleve
1: aleselele
2: kwa baba Pascal tulikuwa tukiwakumbusha wale wa wanafunzi ambao walisema no idemo ya vacances hatutaikala
1: voilà.
2: Walifika kwenye mezo akichukua mapikipiki zao tuliwakumbusha ya kama rentrée scolaire imeanja sababu unajua mtu akishanja kula kulukuta yumu najua mwidemo hawatafanana wengine shuleni wao watafika shuleni wakiwa kwanja na uniforme mopya.
1: Voila.
2: Donke kiti kolere yote komble.
1: Enka.
2: Hawatafanana wengine.
1: Enka.
2: Ndio tulisema musisahau ya kama ni rentrée scolaire. Pesa za ambazo pikipiki ya ujue imewaletea mwidemwa. Isiache mnasahau. Tukua nenda soma na kisha tunakia fanya kazi tena baadaye.
1: Enka. Enka. Baba Vikevi ni kwa nene Papa Moise. Chikareka itwa Shima Omunye. Ya sota mob atio ono atio chihembe cheno sina ngako seracho
2: nino
1: wasinja sota mob tuka kula ngiramo akse yebutembo moano tino wasinja tuka profite erisalmia abo shiba ma chef wa mama like lemba aba chef aba ma association awo aba taxi man tunakuma kuma nenyu kandeli tunamubaburu tino munabwire e taxi Moise sikase ha
2: kutsebo
1: kutsika kule tarakando uli aira oko pichipichi yeko wawawu chikare ka itwa wadino akavene ukayimuma akago ukayisanza nero echi chitolere iche tukangiriria ndrekendeke ngoko mulu anagwayi iwa tumika iunashuti kesho ifona mie nikuwe na pikipiki yangu.
2: Ndiyo.
1: Kandi ukatashendele ya zaidi. Uulia gula e pichipichi.
2: Eye haujue.
1: Kwa shie chicha ngatutuma. Etu wabitu katumika. Etu nendreke. Etu nembondreka. Waya hande. Ahali abande. Aba kwa mbweno. Tutsugu matiro mubiri woha ima. Tuwabia narera tuti. Tuwabia etu wangana yira ima. Tugulesho pichipichi. Tuenda yesho. Obu imo kokagala.
2: Kwa brebe etia.
1: Si halyo mundu Reno omochi wocha ochutwa maikamo si wangatoka emibiri wiwuwen.
2: Yeah.
1: Reno chache kareka ama association enavia.
2: Mm.
1: Wa muno atamove. Mm-hmm. Ni association eyi abaluana. Abali eyi irahayima. Mm-hmm. Ati mno tubye tukagaba malige maide na byende abyetwa ebyangatuwa ticho mu maisha uko watu tubye nabyo baka kwa merera yo baka ola molengo awa sota mabya tino a ndaleta likelemba mu association yangu
2: ndio
1: kesho baluana
2: mm-hmm.
1: kesho batatemwanya kake nilikuaka mm-hmm. presida wa association ya sota move apa Butembo mm-hmm. na mie echi chikashareka abande eba abakani haulu
2: kwa bro betu
1: nakwane ni presidono tutino kude shapo ukashende shapichipichi unimuto kishitano oko, oko yenga
2: yeah.
1: ukasungua mtu kekumi oko yenga yeah. tutino wiwi na valu wanambeno amebu wahwe miaka nga yene
2: na wengine papa Pascal
1: voilà.
2: Wale ambao tunawaangurage
1: mm.
2: na walifika jana kwenye mezo tulikuwa nao pale voilà. Ni wale wa waongozi wa Omveco
1: Omveco Omveco
2: nikelemba iko na evolue Ojene
1: voilà
2: ungali na chunga nini mm. maassociation ziko pale deja juu ya kutusaidia
1: voilà.
2: Ni kweli mm-hmm. wewe mumoya mm-hmm. nguvu inakuwa kati na iko chini mm-hmm. wakati unajiunga na wengine
1: mm-hmm.
2: wanakuinua na unakuwa na nguvu
1: Inga.
2: Malikelamba ziko kwa association mm-hmm. presque zote
1: voilà
2: kuya ujiunge na wengine
1: mm-hmm.
2: na wewe upate pikipiki yako na ufanye kazi na ukuwe alert
1: kandie pikipiki hii mm-hmm. hii hand record how you
2: how
1: you chikare ka etwa brekir abalwana ewoshi ayo mune
2: mm.
1: obwenge esibwa ye handre
2: mm-hmm.
1: twashe nyumba yetu ngima ayetu kengiramo
2: yeah.
1: asa tukende pikipiki
2: Hey,
1: sela
2: mezoa aujui.
1: Chikareka etuavelekira abo mama abakaliba abataksimen.
2: Oui.
1: Abataksimen abakakola mubiri munene.
2: Munene.
1: Chikorere imu akombanye abalume benyu.
2: Mhm.
1: Akahiko mo nyumba obyenere mwangerera.
2: Mhm.
1: Wa matoka wa mocha wa butino ah baba ma enjoy
2: eh
1: nawa wa matoka wa yamu mase
2: eh.
1: ashonganga eh shikaluma eh akakolo mubiri munene
2: eh
1: kande kandu wa matoka zaidi mm-hmm. na uwa naira kabiri okaribu ko butino ah echero babali abola mu taxi man nayi inangana muwaticha na kwenene omobika everenge
2: ndio
1: kandi wamukira mapishi gondeke kundi bano bakatumika ndakandeke papa moize omobika everenge avyo abakaliba bataxi man muliki muhirikirirebo aba bakaba mabitsumatiru mubiri mukabagetageta bakakolandeke na maproje wenyu akaendekande
2: ndio
1: kandi babiri bwambino epichipiche ye hauju yo tune mundishata tumika na rokombe imuune muwaticha baba eributeno tubye tukabe kaloke loke tubye tutashire epichipiche ya kabere
2: ndio
1: epichipiche ya kasatu Nari okasunga omambika everenge byo imwabere byo nobutrunde obutrolere
2: mm-hmm.
1: ekyanda kinyucha loli embere
2: ndio
1: kande tukatukalonga byo mambuno andwe nokombe mwabya mufano kobandu
2: mm-hmm.
1: nari omulabira kashikenyi mwabere yesengi mwangana tumika kashike taxi
2: mm-hmm.
1: oyogo mubiri wenyu
2: mm-hmm.
1: kondi abandu banamuleke mibiri yabo yeria ibaira bate ibabe yo mu taxi
2: mm-hmm.
1: nibusana nachi nibusana omu taxi iliya sekiliya
2: etza
1: ekashirenda omu taxi kandi bomo pichipichi ya ujue haa Moise
2: Papa Pascal
1: hey.
2: Waki wa taxi men
1: mm-hmm.
2: kama vile umetoka kusema
1: mm-hmm.
2: vrema tuwa hetra hetra mbile wanasimamu chenande tuwa hetra hetra waume wetu na zaidi sana tunajua ya kama ni wanawake ambao wanajue role ya ma premier ministre mumafuaye
1: voilà.
2: Tena njoba ministre de finance
1: mm.
2: Prema, tuwaongoze waume wetu. Voilà. Mshua ya pikipiki. Mm. Papa sipotei na uko pale.
1: Voilà.
2: We mama.
1: Mm.
2: Tunabasikiaka sana nyeva mama.
1: Mm.
2: Chineno chenye mama naye asha ongea vrema. Na siye tunasema, hey, mama naye ameongea.
1: Mm-hmm.
2: Ndio maana wakati unatafuta, munatafuta nunua pikipiki.
1: Mm-hmm.
2: Papa sipotei. Mm-hmm. Mshauri, pikipiki ni moja tu. Ambayo itawasaidia musogeshe maisha mbele.
1: Mm.
2: Sababu, pikipiki ni nyingi ndiyo.
1: Uh-huh.
2: Lakini haiko zote njoo zitawasaidia kuwa vase. Leshwa iti niki esela moto au
1: ujue.
2: Ambia papa, tuene kamata moto itu ya ujue. Na wewe utangalia gisi kweli maisha inashanje.
1: Mama, ewe muka mutakimane.
2: Hey,
1: omu, baba, ama hero kokahere, aka ya ulendi pikipiki, ete ya ujue. Uluwa kure chitaka cha luire, umusuma yoko. Chikareka ito vitu angana watino merci beaucoup mm-hmm. Okunyoboshi inyoma brite mera epijipichi ya ujue
2: vraiment
1: merci beaucoup okunyoboshi ababa alimu mm-hmm. Inyoma bre minya keskilia omo pichipichi
2: ya ujue
1: merci beaucoup ababa resonga echinducho omo pichipichi ya ujue
2: mm-hmm.
1: Merci beaucoup akwaba abakate mwanye tena zaidi sana kwa wale ambao wanaongoza wengine kwenye mezo ya haujuu.
2: Ndiyo.
1: Kani omuma association wenyu, omuma parking wenyu,
2: mm-hmm.
1: Amusha kulwateno, akanda bahemba,
2: mm-hmm.
1: Mwabi eneria, 65 moto.
2: Eh?
1: Akaba akombanye.
2: Wewe.
1: Namusha kulu watu wali atule tere pichi pichi.
2: Mm.
1: Atinanga watiche avaluana ve wetu watu. Kandina mwachi, akana luna watino, munabwire, mm-hmm. Wamabi ule pichipiche yeha ujua hano,
2: mm-hmm.
1: Warenga bulambo,
2: mm-hmm.
1: Unenda kule Lubumbashi.
2: Ndiyo.
1: Unenda fungurume, fungurume, wanga gemena, eria. Akaluna watino, utarepia pikipiki hapa, unenda Lubumbashi, unenda fungurume, unenda pikipiki
2: ya
1: kule. Ndiyo. Baba, seri ya kufranga. Seri ya kasiri watu lokolare.
2: Hey, okolare yoni nimero E.
1: Baseri batere vote.
2: Mm-hmm.
1: Tukue na abitide ya kufayaji.
2: Ndiyo.
1: Tuende fongorome.
2: Mm-hmm.
1: Tuende angalia kama vitu vinakuwa kakule na muna gana.
2: Akanyunyuka terengo vlamo.
1: Sikare menya halio lulu lwerine.
2: Hey.
1: Eka. Chikare kam. Itwa vya itwa ngana shima avoshi. Ava avabre minya akairaka. Konde mutu wa konde. Le mois passé,
2: mm-hmm.
1: 50 personnes mwika kola operation obwere bulere pikipiki yohano
2: mm-hmm.
1: Na kwa nene iba ya retirire yo tunemu huleyo.
2: Oui.
1: Tunemu ba kombanya ndeke ndeke babria faidika. Omwasi anuwene na bande bakandi enda hano hole no le no tutino mm-hmm. Wasinja omobika aberengebi.
2: Mm-hmm.
1: Wanzirere sangira akochihende kino wangana tutumire nzakano. Itu ne muno
2: mm-hmm.
1: Chave huwa wangana tuberekira WhatsApp
2: mm-hmm.
1: Neko
2: hey.
1: 24/7 Moise
2: hey, oko WhatsApp
1: uh-huh.
2: Awa kitu rundia niko mm-hmm. 081
1: mm-hmm.
2: 86
1: mm-hmm.
2: 87
1: mm-hmm.
2: 389
1: mm-hmm.
2: Seme 081
1: mm-hmm.
2: 86 87 389 89. WhatsApp 24/24.
1: Wanga natasha turundi yoko 09.
2: Oui.
1: 72-86-45-69.
2: Mm-hmm.
1: 09-72-86-45-69.
2: Voilà.
1: Ino, end the message, ayotu katasha la same, abalu wanababre yewonga.
2: Mm-hmm.
1: Netutuna wute kuno, kwa wakatu wetika ya wakana kola evendobe nene, yani yaba honorable.
2: Oui.
1: Tunio mokonze. Na asa muka enda muka ya tubu jira. Na asa muka vyo mumakambanye huku wenyo muka wa muteno mukashe wetika ya epopilashu.
2: Mm.
1: Nina utu mwasimu ima wariba hecha. Vali chetu inyo ba honorable. Tuvanzira kusebo sebo. Chika chika leka etu hatu kabatu ma yyo muka yeyo. Mutashari vya jenese. E jenese muna wire akashi akai katoka. Yerie ndiye pichipichi.
2: Ndiyo. Ndiyo.
1: Wame watichaa. aba abaluana Arabia etwangana gulerana asha pichipichi okobweso bukuwabo tame ichanganuana
2: ko brevetia
1: kundi tunautia ma example pa mama honorable
2: Katasohire
1: oui. Janine fondation Omana, député provincial mama Leonie
2: oui,
1: Moliangote
2: oui, oui, oui, oui,
1: bakatumika haima bakanakolebi hakana byanga honorable Mukweso
2: Remi Mukweso
1: naye akana kolabio papa mbendule honorable naye anabre kolabio na bande mbeno ngandi sinende hulame na wabo na hubakebi banemu akombanye amobendo abrengabio omoma fondasio wuku wabo tukabo tutino semo lohe mutasha kula zaidi
2: dese dernier tai yao si mama Rose Tuombeane
1: pia
2: alikia chukua mapikipiki pali kwenye mezoa ujuu
1: akabo tutino e jeunesse
2: hey.
1: Ya regelewa epichipichi
2: rio vraiment
1: epichipichi ayi kasta disver kono à la même occasion emune amuma vacances parlementaires
2: oui
1: promoteur chef va coacher au maison spécialement à la maison
2: au jeu vraiment
1: ayenyu ayo monavagere mwase abalwa na bachinayo
2: ne
1: banene
2: ndio
1: mukandi watichavo mukandi lebya a méthode ayo mukandi tumikanavo mukawatikani
2: Dare papa Pascal
1: voilà.
2: Na honorable hao wenyewe wako hapa ku vacances parlementaires
1: voilà.
2: Olia kusema utatembea tu mu magari za ziko fime kumezoa ujue tuko na moto yenu nyinyi wa honorable moto VIP ziko voilà. Disponible mufike kumezoa mkie chukua ma moto zenu donc c'est uniquement zenu
1: voilà
2: ini moto unaangalia moto c'est pour quelqu'un aussi qui pèse
1: voilà
2: parce que tu n'as pas ici nous vous appelons des honorables
1: voilà
2: le moto sola XCR300 des motos comme des cas
1: voilà.
2: Disponibles NK50
1: voilà.
2: Zenu honorable
1: voilà.
2: Mkie chukua wakati mtatembea mndani ya mugi wa Butembo mkie ona population ambayo uliwachagua msitembee mkijivicha tuone kusema ah honorable Remi Mukweso anapita
1: voilà.
2: Ni yeye kama kuna neno sasa wewe mkaaji ya kumwambia anasimama na kutembelea pikipiki ya kalite ambayo ni moto wa ujuzi
1: inga unashi nyoba honorable tubanzira kotebotsebo kande muleva ndru abatu iririo komutrem
2: oui.
1: Na asamo kagendra emwabere yesweka kona shabalangera
2: oui.
1: Tame mukana kosaraha lakini mwanavi ndo ko pichipichi eye haujue XCR TR300 neka omndo kana runa na kuimani ateno baba omwate o kanta chefu wirako won naro amiatsi ba bombono oyo ni honorable wetu tumubere akamubere cheno ina ukurekerera ndeke Nariyo achero kashashasa kandetu wakushangereya
2: Ndiyo
1: Ndiyo Ndiyo Ndiyo Ndiyo Ndiyo
2: Kandiyo
1: mwati narunanda ndreke
2: Kotemo
1: Baba Edeka He Mwati otu wa meika niyako hano Mwati kai abaluana Abaluana vani mutumika ndeke. Abadepite voshi Abo mu territoire Mokwame omufano Wabo mu ville c'est trop le trois sunga
2: hapo
1: mu territoire ananga bachana bake
2: mzee Saidi asa
1: wewe
2: tunashinga koko kako lave
1: nene nao omatsi bwa lwana suluwa ika ondino wase omorangia yo tunashinga kwa mabika ewanga yo
2: wewe
1: tukatu ne mutumika nawo omabende nya lakini abalwana nabo banatolere omwisale mwa yo tunino wasinja abalwana inyomuka tumika ndeke ndeke tuno wasinja okobyoshi abya mukakola yes dere chance
2: mwe kwa wale wa taxi men tunazoea kuambia ya kama kweli pikipiki ina maisha yake ambayo inaishi na wakati unakuwa na lazima ya kubadilisha chombo fulani ama piece fulani kwenye pikipiki yako usipotei piece de rechange ziko disponible sababu pikipiki ya haujou inakuwa toujours accompagné na piece zake ndio maana mezo haujou inajidistinga kana zingine mamezo inakuletea moto na inafaire akombanye ile moto na pièce de rechange. Mm. Sababu saa zingine unapasha ona ka pièce yako ya de gene vraiment benye biko chic de gene au capi. Mm. Donc ka pièce kakakuwa kama kana chuya kidogo lazima abadilishe. Na wakati anabadilisha unaona gisi pikipiki inabaki tu ile ile. Mm. Karibu kwenye mezoa ujue sababu pièce za pikipiki zote modele zote kama unatembelea ka moto gani unakuwa na lazima ya pièce. Karibu kwenye magaraje zetu, tuchukue pièce de rechange na turajenir mapikipiki zetu.
1: Kandi omobike vi papa Moise,
2: oui.
1: Amusha kolo erebanza.
2: Mm-hmm.
1: Amusha kolo inaluna valetera avakanika avane bien formé.
2: Bien formé.
1: Vanova uche formation engi merera no musungu,
2: hey.
1: Yani omushinua.
2: Wawwe.
1: Eye tukolu sayi asha pichipichi eshe haujo.
2: Mm.
1: Mova de kola de sanji baka kangiriria da yere na vande mova trumwa baka yiga masomo awe pichi pichi vano baka repari wali utubi watinjo mozo dreno kwenene momasomo
2: le docteur de la moto
1: chowitio kova docteur de la moto kwa papa Moise Mabua ama katu loko pichi pichi ukalo mogaraje yetu suru wangatwa vya desi ukai owe tu omogaraje yetu tukawa tino satisfaction da bar akuwa mukiria
2: satisfaction
1: da bar achikareka itwa keria ava metre teknisi avoshi avali ya kangirira ya avana na vakavu mbavu mbavu tino wasinja okovyoshi avya mukakola omobika everingevi hauma na vakuluboshi ave haujue vakavya na regetageta avana vano tino wasinja okomibiri aya mukakola hasa zaidi sana ababa bakria abakasero mu muhanje mweria abakasero mu boyenga abakasero masere kalobebe abakasero mu lubero mweria chepesedi achondo eria tudino wasinja tunekuma kuma nenyu abaka abana abana bana maye abanya chabonyonge abakatule pere samake yishihire tuno wasinja mukaleta yoko pichi pichi ye hauju samake iri asoko pichi pichi ye hauju eye ehash sekaseha ukawa mataira mochungu hano kala bo mama meri na mwedia neria soko haushu
2: eh
1: nario mochi na lunanda ndeke
2: ile ni kweli ukijua kama ulikula samaki ya baridi ambayo inafika na ingali na baridi yote jua ya kama imefika hapa ku ehash haiko zile zenyewe na njaka ozea mkilima ya kule sababu moto ishashindwa lakini samaki ambayo imekuja ku ehash inafikaka na ingali natoka na damu ngari natoka na damu
1: ama utawali ya lwe kandina trae baba awali ya soko bari sisi ama tungulu aliasa na masereka aliasa kobari sisi anoni matungulu kandi oyuka retrago akaluna gula ino echochi kareka itwa vya tukabaru ndino munabwire inyomwa mukatumika okoshochinga munawire ni pichipichi
2: eye haujue
1: eno ye kakuluhuka ya kande ekareka awa ganya katambi na maefor owo uka furunir yani akagala aka uka iromokashi yuku wawu ukalangirako nero chikareka ito ndino vasha kulubi kuwetu moreba kera tuchinaba la ireko
2: kutebu
1: amusha kulukuka musa marera ena namuta shaika sakasa uko pichipichi eno ehe unamutumika wanavyoka tukeri tumikoko chinga epo kandi wabe ule pichipichi onda kandi ukakole turo turo unamutawulia uashasobola uawulia uashasobola narisulangiranga kwa amaisha kana nandareke abana bakasome university
2: ndakendreke
1: maisha itakuwa vilelene itakuwa lele
2: ndiyo
1: enga na abanya witsa abanya kandine tuneno tune kuma kuma nenyo abagalima boshi tubansire abanganga iyo ewoshi ewoshi yo monia yo abakuluba abanganga tuneno kudesha po okobyoshi abya mukakola
2: ndio
1: aba autorite akademike yani aba ma universite
2: oui.
1: Tuno wasinja okobyoshi abya mukakola mukahereria abalimu benyu bepichipichi epichipichi yene mwase tukandi bahereria yo omama method awane tumoto tune mutumikisha inyo bafanya kazi wetu boshi mukande sunge pichipichi abafanya kazi abo amataifa woshi bakandi sunge pichipichi kande baba kare hayo bolobolo yema matukanganya menwe naho tuoma bashima mukabya mwabure urekerera achehende chikuwetu achikabwire pichipichi yehaujue Tuwa manza mulova nene, ashenza kano, shilo shinene, tuwa mabia nene. Tukandi subira nyande kendeke, awo komisho we zoro katri atino, wasinja okachehende tuno wasinja.
2: Mm-hmm.
1: Na ito tulotu kambo latule.
2: Tasi kambale Muranga Moizo.
1: Na yene brekire mamumbere mamba paskale. Ayuka tulaba ya mabioma, ne wetu dieme chigoma.
3: Wengine kama unataka nunua leo pikipiki usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujui
4: moto haujui
5: hata yarisunga shofrango mabere tule mobeno
4: serikali ina
3: sasa ukibarikiwa unapata faranga zako
5: neriwa luwa ya sumbo moto
4: haujui
3: na banene muna bwire ba mabe ula moto haujui au mila berenzira yebiri
6: itwa mama matukatwa ni koko parking oh moto haujui akanunya tutukilanga mama mama sasa kitwa litwa gende fwe
7: Manaka moto aujou
8: Radio moto butembo beni Radio moto butembo beni
9: Radio ya raha
10: Mungu wangu na M-Pesa luna tudefa nimejikuta tena Tangu niligundua na M-Pesa luna tudefa Epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa luna tudefa inanizalisha adi 11% ya benefisi kwa mwaka. Ayiko fura? Ni fura! Ah, ndiyo! Pale kashi naishia, M-Pesa luna tudefa inaendelea. Ili kuepanyo mu M-Pesa, piga etoile 11 vende 10, chagua dola au franc, chagua option 4, kisha option 2.
11: Option 5, bisou bisou.
10: Chukua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 vende 10 au télécharge appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani? M-Pesa
12: Kuti bahuri kiribe tubanzwa bataya babo ya omomaka mweyo tukanza tukalangirango ko muri buriya galiyaga obwabando mure banji kabisa kurengano musege ogo mongetse mure banji kunduka ndikundu iwologolore boya okobakatali kitrole kibyeche sombe sina shinga ni chachi bonapeti kwanza na bakali akamboka bonapeti na bakatanywa hegetse mbenuka yirote bas Tukakusunzira igologolo reboya. Chende chanzwa echika kulira oko Vodacom. E Vodacom yiku wawo. Eyo wabretse mera ye mezo kubwa. Eyika kuwetika ya. Eyika kufasilite omukania. Kundituwe bakulo omukania. Eriwa kutu omukania wawo. Donge owate huwa owati tuika. E wawo la karte ake Vodacom. E watome ya na maforfe. Uawe tu awe Vodacom. Turevalu mebabere, ito tukande kule sara echende chiku wetu echamu nabwire. Kuti kwe?
13: Jambo.
12: Kumajina?
13: Kumajina naitwa Loti Paluku. Mina kuwa moya pa miwa fanya kazi ya Vodacom Butembo.
12: Merci. Oyone Baruku Loti. Injenga isingamo katabali bievni, shasti. Ninje, ngahekera emezo ye chinyo eye Vodacom. Nerutule muno, mobalu mebabere, omundo sharebia kagende yuwene. Echende chino mutu wakanya okusu, ebe ndobe nene, ebe kasamarira, emiatia ikalava omwetu omwe Vodacom. Ama vo, ama ebe kakana ya oko vika usu akarasi, ebe kausube, ebe kausube, ebe yoshimo tukana kumbanye mubyo mwabandu. Embere ware labera okubye munabure, wanganaire chua wanga kumbuka kuse chua wangashimira kwa bandu.
13: Aksanti kwa parol. na tunasema asante kwa mteja wote wa Vodacom parce que tunasema ndani ya Vodacom kilia au centre des activités kilia kati ya mambo yote tunafanya ndani ya Vodacom. Na siku zilipita tulienda salama, tulikuwa na maprogramme za bourse, vile tulikuwa na programme za artiste, vile vile tulikuwa na maprogramme ya mabonus ya fidélité. Na leo mambo inakuya tena mingi kushinda ile tulimaliza.
14: Très bien. Yani kila mtu aikale fasi kwenye iko atulie. Hata kama watoto wananja kusumbua bambi useme hapa niko na programu ya kufata, programu zeziko natoka ku Vodacom. Ju Vodacom tunabambiaka ma promotion bitu gani na malara na tuko na papazo. Sie vile njo tukwe.
13: Bonise mingi sana.
14: Bas, tutaanjia, tutazungumzia kuhusu vitu mingi leo. Lakini yenye tunapenda mjue kwanja ni kitu yenye tuna tuko mu promotion hizi siku yenye tunaita force de frappe. Ile njoo yenye ndio, ile njoo yenye iko. Sijui kama unajua kitu gani kuhusu force de frappe kwanja.
13: Force de frappe kubenye balitimizia simu za Vodacom siku za kupita na vile benye batanunua simu za Vodacom kwa hizi siku, force de frappe inakuwa promo, yani promotion yenye iko na chezeka ndani ya Vodacom na inawezekana kwa kila mtu ambaye iko na simu ya Vodacom, ikuwe zamani ikuwe ya mupya, utaingia ndani ya promotion. Promotion inahusu nini? Promotion force de frappe inahusu mainite, unauza mainite. Promotion inauza inahusu maforfait, yani ma mega, ma minute vile na ma SMS. Promotion inahusu M-Pesa. Wakati uko na franga ku telefone, kasereka na kuita, Jonathan akwambia nitumie 10000 francs carbira, nitumie 4 dollars niuze unité, nitumie 50 dollars turangure bitu. Ile wakati kama unatosha franga ku telefone yako ya privé, unasukumia rafiki yako kule, force de frappe itatumika kama kawaida. Force de frappe inakuwa na kado. Kado ni mingi sana, zawadi yenye tutapatia bakilia. Zawadi yenye wewe mteja mwako na simu Vodacom itakubeba upate kado kupitia mainite ambayo kunauza na ile mamega utakuwa unapata mapwe. Maintenant, kama vile unapenda kuingia ndani ya promotion ya force de frappe 2, parce que tu vois la force de frappe 1,
14: oui,
13: il chaque a fika mwisho.
14: Mm-hmm.
13: Il isha le 31 mars, il est mars il est
14: mwaka jana.
13: Mais mwaka hii. Na leo sasa tunakuwa ndani ya mwezi wa munane, force de frappe 2 inakuwa lase. Nitafanya vile mpaka janvier 2027 le 31. Tutafanya 6 mois ndani ya promotion. Force de frappe 2 parce qu'il y a quoi en chagaisha. Utaingia au force de frappe de coma. Utapitia njia gani? Ku simu yako ya Vodacom. Unakamata unapiga étoile. 1190 étoile 1 10 yes. Yes. Yani tunasema star 1190 étoile 1 10 yes. Na pale haitakuomba utie unité ku téléphone, haitakuomba ulete carte électrique, haitakuomba utie mega ku téléphone, njoo ingie ku force de frappe 2.
14: Ile njoo ku souscrire alors.
13: Souscription.
14: Ah. Donc kujiandikisha, eribu tu na inga participer oko force de frappe. Ngengirana i omo force de frappe. Tutiwa ewa tutia ewa but étoile. Kuta ikaula wamo
13: star.
14: Star. Abane kwa beri. So.

0: Yes. Yes. Ah, we want mabebia, mwana member. Oh, you can do profit to kochi.
1: Force the frappe.
0: Force the frappe day. Ne force the frappe iba yeremwe to eye vendo. Teribu abandongo bakende sunga ebendo byo bate kundi. Amakadwa wabiri tayarishiwa omo force the frappe day. Nebendo benene.
1: Force the frappe day anakuya na rekombase mingi zawadi munono.
0: Mm-hmm.
1: Mule ndani ya kwanza mforce de frappe de ukue kwa na konde ya mpesa.
0: Aha.
1: Konde ya kabambi. Paske wakati unaganye, yenye tunaita dikash. Dikash ni kusema, wewe ulipata zawadi ya pesa. Na deke unapata zawadi ya pesa, itakubidi ukue na mpesa kusimu yako ya Vodacom. Paske franga itakukuta nafasi yote uko. Franga itakukuta, kama uko ndani ya village, uko ndani ya vile, uko ndani ya profesa ingine, franga itakukuta kule kwenye uko. Ukue na konde ya M-Pesa ya kabambi. Na tunafungula konde zote za M-Pesa kumashope yote ya Vodacom, miavuli yote ya Vodacom, kabine za Vodacom, baja yote ya tere wanafungula konde ya M-Pesa ya kabambi, tena kwa bure. Sogelea Vodacom, upate konde. Metena, franga mule ndani, iko mingi. Tunakuwa na 3 miliar de francs congolais à se partager.
0: Donc,
1: à se partager.
0: Oh, le franc, alors tu kande ya moluke luki tubo, si et tu kande participer.
1: Aksandi, à se partager.
0: Eh.
1: Kuswahili ni bitu ya kugawanya sisi sote.
0: Eh.
1: 3 milliards de francs congolais. Zawadi ingine zinaongezeka ni magari. Bana sema, kutembea mugulu nao nachokesha.
0: Ah, wewe. Sema tiliaka meme hatuwezi kuwa natembea mupusiere.
1: Tukuwa na migulu ine.
0: Ahe.
1: Banaongeza migulu ine pali.
0: Wewe.
1: Tunakuwa na migulu ine vent. Yani magari vent.
0: Mm-hmm.
1: Zenye ziko aje. Kubakilia Vodacom.
0: Ndiyo.
1: Kunakuwa tena zawadi ya yulu kuyote. Zawadi yenye wanasema lokatera lota wakolo lupango.
0: Mm-hmm.
1: Unalala le 28 wanasema okie ulipe luae. Tunakuwa na zawadi yenye na leta solution kule problem.
0: Ndiyo.
1: Zawadi tunaleta nini ni vila. Sasa tunasema vila iko nyumba yenye na maitaji. Eh, de chambre, chambre
0: etage. Ni vila. Ni nyumba manake enyinga hano lupitari tuwe
1: ponte.
0: Kandio lulekwa au lulekwa nge manyumba endata.
1: Zawadi special.
0: Omwe etaje. Na omwe bakuhamo usanana rera ut erero eche kwanza. Oko karte ake Vodacom ngarenga.
1: Unakuwa na simu Vodacom.
0: Voilà.
1: Na unapiga etoile 11 no anan. Etoile
0: 1.
1: Yes.
0: Yes.
1: Inakutosha. Lokatele lota wakono
0: lupango. Suwende, suwende hapo lupango lolo haye. Lwenoka kameme.
1: Anuta kwa kufilaji.
0: Ah.
1: Tutaenda kukapitale.
0: Kapitale kinjasa.
1: Kapitale unaonana na.
0: Donge omukulu wechi huu wakandia kalaba na uwa lava. Wanamalangere. Eh, kwa muho wangana ya hawano lupango mwenye. Omu lutambi. Omu omukulu wechi huu mwabi holu trambi. Nomu huu mwabi holu trambi.
1: Vila.
0: Vila.
1: Ah. Swahili boa. Ah.
0: Papa. Kameme. Ishikabi ya ngandoto. Donc abantu bakawa zangamwatse walutsegetsege me abantu bademu beneficier bendo omwila vera e force de frappe
1: metena force de frappe kuifikia zawadi tumesema yadi cash yani franga ziko ndani yani 3 miliari yenye tutagawanya sie bote.
0: Mm-hmm.
1: Tunakuwa na magari pale apre magari kunakuwa nyumba yani lupango
0: ndio
1: metena kuifikia tutavipata kunjia gani
0: voilà
1: kila juma. Kila juma, kusimu yako, Vodacom atatuma message. Kusimu yako, utaingia ku 11 no anan DDSS. Utakuta nafasi bananika objektif. Bata kuonesha. Inite ngapi bana kuomba ukosome mujuma. Ubie gigabyte ngapi inakuwa yenye bana kuomba kujuma. SMS ngapi vile minute ngapi. Ukaifikia ili maminute. Na ushaka fanya subscription. Ushapiga etoile 11 no anan etoile 1. Ku telefone utakuwa unapata mapwe, unauza unite unapata mapwe, unauza mega unapata mapwe. Ile mapwe kazi yake ni nini? Ni mapwe tunaita force de frappe. Ile mapwe itakusaidia wakati tombola inaanza ku Kongo mzima, manimero yote ya Vodacom. Banaangalia nani alieneza objectif.
0: Voilà.
1: Ulieneza objectif yako. Paske balikwambia uuze unite ya 3 dollars, yani 3 unite, balikwambia uuze unite ya 7 dollars, yani 7 unite. Uliifikia wanakupa mapwe. Na kufikia kwanja objektife nao inaongeza tena ingine mapwe.
0: Mm-hmm.
1: Unaingia kutombola. Tombola wakati inachezeka mukongo mzima. Nimero yako we muteja wa Vodacom. Inapita kutombola. Wanaangalia selo kategori yenye ulipita nayo. Na wanakusukumia zawadi ya.

0: yako. Kama ilikuwa tombola yenye yako inapita kupesa, yani Vodacash nani, yani Dcash plutôt, pale zawadi zinaanza na 50 000 francs, zawadi inaenda na 100 000 francs, récompense inafika 250 000 francs, na tunaenda mpaka 1 million, 1 million de francs congolais ku taux du jour. Si franga mingi
1: rekanga kusubuho nyuma ho hake, yani omundu ula carte ake Vodacom oyuta utra kuko kwanza karibo wasa ula carte ake Vodacom
0: 4G
1: eche kwanza tukandiku erezo ewene 4G plus
0: plus tena kuvile yote ya Butembo na territoire
1: ndio 4G plus tukae kwa erezo e restable echa kabere ama forfait wetu ukandi beneficier kuwo echi kwa mire echo franga shabiri tegekanibwa hosana na bandu bakandiji aba kandi yihandikisha oko force de frappe foma bwa tuteri yihandikisha oko force de frappe ewa bute star ons nonande star edgeze yes au ewa mabiyandikisha na ryo sasa eba kubura mbobo ula eve imite ewa ulayo bo
0: jiga
1: ule jiga eyo ukitumikisha ewe wanza
0: taongeza kuye zawadi taongezeka kubia kwenyewe ufanye. Unauzaka inite kila siku.
1: Ndiyo.
0: Aba kuongeze zawadi. Kwa leo unapata zawadi.
1: Ndiyo.
0: Kila juma, tombole yafanyika ukongo mzima, franga na ukuta kwenye huko, usikose tu konde ya M-Pesa.
1: Aba nduba nemu tukareli olo franga, nongu kasunga mundu waka yehonera, haka humahuma, ngembe na ikari yevishika, kemba henye mbo hewa hiyao, kwa shinge bribari.
0: Na iko na M-Pesa mune. M-Yo neko mtelefono.
1: M-Yo shengia
0: mtelefono. Ndiyo.
1: Hii haiko kusema haa basi tukasha tukatwa kania na bazazi bawo na rio mtu akutumele shofranga mwenye hakuna vile tu vana kuitaka baseme anduka ush umeganye tunataka kutumia hapa 1 million de francs
0: na numero yenye naitaka ndani ya Vodacom ni plus 243 11 11 yani etoile et plus comme code ya pays 243 11 11 ukaona numero 111 ile 4 hi 1 hi 4 inakuita répondre
1: ndio décrocher
0: bana patia bonne nouvelle
1: et ça he yo mabibalia donge swashangu ha ndarwa renga kande na manganga tanga wa yehe e woluwa hamba yo luba butsere ne risha buli onde mundu naruka ndi wa yihengeka unesha bandu pokumocho kwa mwano
0: asibebe simu
1: anaubeba
0: simu anaenda na franga
1: ndio ukasunga nini amabibwa ta oyo abereka kania na bakamutumera sho franga vena enye kutunga kwa
0: nyaa
1: ndio bandu moya hivi moni twanga baluba kakania batije nari kwesh e ile bahati yao anduka wa mashabere kirwa kune numero ye plus de sa 43 11 11 ayo uluwo bakeyo nari wasegera ewo luwo tukano mukani nari ukandi byukakania aho naho eba kubura mbobo arutuka kutumira lo franga lwawo lore nore no ukasungalo aho naho ewa sungalo
0: aksandi tunavuka njia ya force de frappe 2.
1: Ndiyo.
0: Na tunaenda sasa ndani ya kupata mapwe.
1: Voilà.
0: Klaske tulisema utauza mamega, utauza maminite, unauza mainite, unapata mapwe. Unafanya M-Pesa franga kwa telefoni yako unatumia rafiki yako, vile vile utapata mapwe. Kisha njia ya kupata mapwe, tunaingia ndani.
1: Ndiyo.
0: Tunasema ya kwanza jua mega, mafofe internet.
1: Ndiyo.
0: Paske batu wanasema, internet ya Vodacom inaikalaka sawa. 4G plus. Tunasema tena na tunakamilisha mambo. Inaikala sawa. Kila kartia yote ya Butembo, teritori ya Lubero, teritori zingine zote, kupitia Kongo mzima, Vodacom naikala sawa.
1: Internet. Sia ku Vodacom hatusemake mingi.
0: Hakuna resei.
1: Matendo njoi nasema. Donge matendo njoi nyi nasema mplase ito. Donge ni action, action. Donge tufanye hivi ale maramoye. Sia tunasema tupatie batu masengandi mili. Tupatie batu bateja yetu masamile.
0: Banapata kadu.
1: Banapata tu, ele donge tu ni ku angurajee venye viko natumia nini simu zetu za Vodacom.
0: Na kama vile tunaingia ndani ya internet, ya kwanza mimi napana formule, je vais activer ma unité.
1: Oui oui.
0: Ma unité je ikue mega.
1: Donc mwenyiko na unité mkonde yake
0: anapata
1: anapashwa igeuza
0: mo. Anaigeuza. Hey. Inakuwa vile megabyte.
1: Ndio.
0: Formule ya kwanza tunakamata etoile 11 11. Tulisema 11 11 inaitaka tena vile 11 11 inafanyaga activation ya mega. 11 11 10 yani etoile 11 11 10 yani 1 4.
1: Ndio.
0: Unaingia ndani utafika nafasi ya kwanza banaandika activation. Après activation utakuta nafasi ya pili banaandika minute mega sms. Unaendelesha mambo utakuta majigazi ni ikala sawa. Formula ya pili ya kufanya activation ya mega inakuwa 1141. Etoile 1141. Bafaranza wanasema etoile yani star 1141 etoile nombre d'unité. Vile vile utapata ma megabyte. Maintenant mega zetu zinaikalaka sawa ku telephone, tunakuwa vile na ma mega, tunakuwa na ma giga. Tunakuwa na mega ya 50 mega.
1: Oui.
0: 50 mega inafanyaka 3 jours ku telephone. Utapata ma message, utafanya YouTube, utaenda TikTok, a partir ya 50 mega na inafanya 3 jours. Inakuwaka ya 30 unité. 30 unité
1: ni
0: 0.3.
1: Oui.
0: 0.3.
1: Oui.
0: Iko kitu kidogo ku cabine pale,
1: kitu kidogo sana.
0: Après 50 mega tunapanda na 200 mega, inakuwa 40 unité. Inakuwa 40 unité. Kama kuna 40 unité ku telefone na activer ndani ya 11, utapata 200 mega kufanya nao 3 jours. Tunapanda vile, unafika ku 50 unité. 50 unité, tunaingia deja ndani ya 1 giga. 1 giga, yani 1124 mega. 1124 mega, njina waka 1 giga, utafanya nayo 1 jour. 1 jour ni kusema nini? Wakati ya activation, mupaka 23h59. Nile active na 13h, ndaenda mupaka 23h59.
1: Oui.
0: Nile active na 1h, ndaenda mupaka 23h59. Njyo tunaita 1 jour.
1: Ndi.
0: Kuna kwa diferansi andre 24 er na 1 jour.
1: Musibu he.
0: Musibu.
1: Ngokoba kana mbweri kubari ya marenga. Tuwa mwatu kubutu kubwe muna. Wiri.
0: Njo 1 jour.
1: Ile njo 1 jour.
0: Me 24 er ni kusema. Nili aktive na 10 er. Ndaenda kesho mpaka 10 er.
1: Iyo tukola. Mwaya 24 er. Ndoka mundu isha fanyi kufizu eri ata. Vanumba kati kubwe awali nga mabe iye. Yani haliyo musibu. E habia na ye. Ne 24 heures. Donc Europe mérite ouais tout hier.
0: Journée complète. Je vais dire journée complète. Vous savez que nous avons il est né jour à 50 unités, on a pas 1 giga un jour. Tu n'as rien d'atteindre dans les 60 unités. 60 unités, on a pas 600 méga. 600 méga, on a fait 3 jours. Yani, si coup, tatou. Ma 24 heures, c'est tatou. Je vais dire que 72 heures.
1: Dio.
0: On a fait 6 coups tatou.
1: Dio.
0: Déjà que presque nous sommes à jour.
1: Eh!
0: Utaktive defwa, kujuma unamaliza.
1: Ndiyo.
0: Paske wako naenda na mafofo ya kalite.
1: Ahuwa mabilu wataka yenga yoka beri.
0: A partir ya 60 nini.
1: Ndiyo. Nyesa, abiyo beri selema oko Vodacom. Achokumbe tuwa mwrachi abandwe.
0: Vodacom njona beba mambo.
1: Ndiyo.
0: Tuna kado, rekombase bakilia.
1: Ndiyo.
0: Na mega kalite, rezo wa kweli. Ndani ya shimu wa
1: on. Aho, tuwe kirabandube mwongo.
0: Uko ndani ya shimu wa on.
1: Kutongasha kolaji.
0: Uko taksimen. Uko ajari leta. Uko uko chauffeur unapita barabara
1: ndio uko mwalimu unatafuta mabetabu tumikisha
0: internet
1: ya Vodacom itakusaidia ju ayo hakuna kusema rese ye rese ayo seven
0: afa tukamate tena giga ya 1 dollar kupanda tunapanda ma numero
1: wewe
0: puke uweze kutuandikia kama ulipitiwa formula ndio kuna tatizo wa kusema
1: tunapashwa kusaidia unapashwa tuita kupitia namba zetu 0 80 44 44 448 0 81 44 44 448 Eyi yeye kwanza. Eyi ndi ni 0 81 90 15 52 0 81 90 15 15 uhirani de yuko mwisho.
0: Aksandi. Ile namba utakuta WhatsApp, utakuta SMS ordinaire, utapiga apele. Namba haifungi.
1: Zile namba hazifungiwa.
0: Hazifungiwa.
1: Ogra jamais.
0: Tunapanda yulu ya 0.6 yani 60 unité. Tunaingia ndani ya 1 dollar. 1 dollar njo tunaitaka sa unité.
1: Oui.
0: Sa unité inakamata bitu mwa tunasemanga ba gene yote. Ba gene. Benye mnafanya ba téléchargement. Benye wanafata ma match ku téléphone. Benye wanafanya ba natosha bitabu. Pale njo tunakuwaka na 3.5 giga. A partir ya sa unité. Yani 1 dollar ndani ya M-Pesa. Sa unité na kwa 3.5 giga, yenye utafanya nayo 24 heures. Yani busiku na mchana. Niliaktive na 10 heures leo, mpaka kesho 10 heures.
1: Oui.
0: Niliaktive na 20 heures leo, ndaenda nayo mpaka kesho 20 heures. Sa unité. 1 dollar, unakuwa na 3.5 giga. Tunapanda tena, ile ilikuwa 24 heures. Tunaenda ndani ya 1.5. Yeye tunaita 50 unité. 50 unité itapana 4 giga yenye utafanya nayo 48 heures. 48 heures ni kusema nini? Siku mbili, mafati 4 heures mbili.
1: Ndiyo.
0: Njoto naita 48 heures.
1: Ndiyo.
0: Niliaktive dimanche, mende mpaka mardi. Niliaktive mardi, mende mpaka jeudi.
1: Mm-hmm.
0: Donc pale utaktive kombi de fois kujuma?
1: Utaktive na mna mara tatu.
0: Mara tatu,
1: mara maiza
0: juma.
1: Ndiyo.
0: Doe kujuma utakosome tu 3 dola. Ndiyo. Ah, Vodacom ya kwa mweshe.
1: Sene cheboro.
0: Mweshe.
1: Cheboro oko Vodacom.
0: 3 sa ini tuna fanya na ujuma mweshe.
1: No mundu wati tashabia katu mikisha internet Vodacom. Esa hayutu kwa tuwa watuti. Oh, oh. Abre trebwa.
0: Na tunapanda. Tunapanda. Tunaenda. Tunaondoka.
1: We.
0: Atu yaondoka. Ba, tunasikia ba semaga tunaondoka.
1: Hey.
0: Tunapanda sasa yulu.
1: Sia tunaenda le.
0: Tunaenda yulu. Hey. Tunaenda ku 10 dola. Tunafika kwa jiga yu bala itaka 30 jours.
1: Aha. Emwa.
0: Daktive informe nafanya 30 jours.
1: Ewa luhuka.
0: Si, ndafungula internet busiku na mchana. Pale ndapata ku 10 dola. Yani milinite. Ndapata vejiga. Vejiga. Kumilinite. 30 jours. Uliaktive le 15, utenda mpaka le 15. Ya mwezi ya kufata. Uliaktive le 4, utenda le 4 ya mwezi ya kufata.
1: Jisu utapenda
0: hai. Internet ya mzuri.
1: Daere haiko kusema, mtu anachungaka mwezi senyi naisha, unachunga le premier. Apana. Ile mina penda, juu mwingine liniuliza kaseme, munaaktiva kasiku gani?
0: Jo, jigena wakaya 30 jours.
1: Eh.
0: Ah.
1: Nika muambia niseme, ah. Senyu napenda.
0: Ukaaktive
1: le 15. Meme le 30, meme le 29, itakufikisha kuyengine le 29. Ya kuyengine mwezi.
0: Ukaktive le 30, utena mpaka le 60.
1: Ah,
0: ni mpaka le 30, tena ngini.
1: Hey!
0: Aksandu. Alipoze kesuwa mzuri.
1: Wewe!
0: Na tukamushibia normal.
1: Ndiyo, nikamuambia niseme senyu na jikuta. Senyu na barikiwa tu na 10 dolari. Nunua tu jigaza emwa. Ve gigabyte. Kudit dolari.
0: Ningusema donge 1 dolari ni de.
1: Ndiyo.
0: Nchino kuwa 20.
1: Na inakuvrire mwizi muzima.
0: Mwizi muzima.
1: Na ile mwizi naishaka zingari mototo. Kameme eribwa mbwema we de giga okobo de chero. Se.
0: Na uli ikalia internet ubi uli lao ndani internet.
1: Sijui kama mtu anapaswa explicate ile fenomene namna gani. Haziishake kwa kifupi.
0: Neche boro.
1: Ndiyo. Donge ukwaya hikaka ndio konde mwese wa ura mweshe ende tu basi. Ameshi niendele.
0: Tunavuka ile ikuwa internet.
1: Vale.
0: Ile na wafasi yoyote unafanya maaktivasyon. Mm-hmm. Zinapatika na mkabine. Ukafika ukabine, utakuta ile majiga.
1: Ndiyo.
0: Utazikuta nyuma mwavuli ya pembeni ya barabara. Vile kumashope yote ya Vodacom, utakuta ile majigabyte. Zinaonekana ndani ya M-Pesa. Unauza mainite, ubio kuna franga kutelefone, aupeni kutuma batoto kukabine busiku, nunua ndani ya M-Pesa. 11 vende, yani 1000 vende njo M-Pesa. Etoile 11 vende DSS, utakuta dolari na franga kongole. Soa tunatumikisha aplikasyo banaita M-Pesa RDC app, inatumaka na franga bure. Kurafiki yako na mtumia franga, itaenda bure. Ni maavantaje niko ndani ya M-Pesa.
1: Ndiyo.
0: Na tunasonga mbele, tunakuwa vile na maminite. Minite sasa kule njoo sisemi. Telefone ya kidogo. Telefone ya kabambi. Ile tuleta Android, iPhone, jesepa, ebi hini.
1: Mm.
0: Njoo kusema
1: etese. Esheriko liyamo.
0: Njoo pae.
1: Esheriko liyamo emenuwa heno.
0: Ile yote napiga ka apele. Apele zetu minite kukawaide na kawa. Tunaanja na veinite. Veinite na kuwaka DVG 5 minite.
1: Mm-hmm.
0: Plus 15 minite ya busiku.
1: Mm.
0: Inaitaka Vodacom. Ile inaongezeka tena 15 SMS na 15 megabyte. Ni kusema ukafanya activation ya minute ya Vodacom. Utakuwa na bonus ya SMS, bonus ya mega na vile bonus ya minute za busiku zaizi naitaka Vodacom.
1: Na tena kurezo yenye iko stable, iko biedong, unasema neno hata kama mtu iko mwenyiko pembeni ari tuse utasikia.
0: Utasikia tunasema pale kuwa mtu.
1: Hey.
0: Atakwambia ndiyo hapa kwa.
1: Donc ukaluwa byenga mukaka na anaye mute muvuza ve mute donge
0: tuza vi.
1: Eh. Hey.
0: Face to face.
1: Hey.
0: Face to face.
1: Donge vuza ve mute hiyo musha kuluwa yuberiribu atet. Mungu luna kanyene ni te vuza ve ne tena bas.
0: Ile yote inawezekana mungu na simu wako da kome ya 4G.
1: Hmm.
0: Na formule ya activation ma minute yote ya tu réseau parce que tunasemanga minute ya tu réseau njo na tuletea kile ma bonus.
1: Ndiyo.
0: Utapiga 11 étoile 1108. Étoile nombre d'unité, dièse, yes. Étoile 1108, étoile nombre d'unité, dièse, yes. Il est ma minute à tout réseau. Il est à ma réseau Girani, il est à ma bonus, à ma méga, à ma SMS. Il est à la joie à 20 unités, il est à la pande à 30 unités, il a donné 4,5 minutes, il a donné ville à ma SMS, à ma minute, à Zabusiku,
1: à ma méga.
0: Il est à 50 unités, il est à donner 8 minutes, na 80 mega, 80 SMS na vile maminite za busiku. Tunaenda na 1 dola. 1 dola inadone 16 minutes. Vile na 7 SMS, 7 mega, vile vile na minute za busiku za yenye inaita Vodacom Vodacom. Tunarudilia tena kodi ya kuaktive maminite ya busiku, étoile 1108, étoile no, maminite za tout réseau plutôt, étoile 1108, étoile unité 10 yes. Soit tunaingia mu 11 10 yes. Vile vile na ndani ya M-Pesa na kabine ile minute yote inaonekana.
1: Ndiyo.
0: Tunakamata vile na SMS. SMS kule njo tunasema mbula ba texto. Yani mvula ya mabarua. SMS zinakuwa mingi. A partir ya dinite, unapiga étoile. Ata sengi nito kuna ku telefone, unapiga étoile 1104, étoile nombre dinite, 10 yes. Étoile 1104, étoile nombre dinite. 5 unités ont activé, 10 unités ont pata, au lieu de 40 SMS, ont pata 100 SMS.
1: L'autre, akatambika tukamahu.
0: Aksanti.
1: Nganze, tuwe erekubwira ke, ukongliri, ubugecho mwiso, nirishimaba hulikirive etu. Beno, na wote na mwenzi wa uyu angara mucha, umuru uprofite nirimura mucha.
0: Tunasema aksanti kubateja yote ya Vodacom, ila mwenye hayakuwa na simu wa Vodacom, asogele Vodacom, anunue simu Vodacom 4G, na tunapiga aksanti kubafanya kazi yote ya Vodacom. Nafasi yote biko nafanya kazi. Tunawasema vile, aksanti kwa wateja, paske kadozi nakuya tena juu yabu. Force de frappe.
1: Ish, ndiyo.
0: Na tunaongeza vile, neno ya mwisho, vodalar. Vodalare ni mapwe de fidelite. Yenye kama inite naisha kutelefone, unapasha geuza ile mapwe. Tuliongelea ka vile, unaingia mu 11, 10, yes, unaingia kude. Kwenye wanaandika vodalari. Unasubscribe. Nayo ni wakati unauza mainite batakupa mapwe. Ile mapwe unapasha igeuze na kuwa mamega. Ubie na kuwa ma SMS. Ila tunasema tuko tuku ile deni mero. Ukatutafuta kuile deni mero.
1: Ndiyo ni 0421-44-44-48. 0421-44-44-48. Au 0421-90-15-15-2.
0: Aksanti.
1: 0-4-21-90-15-15-2. Ahuwa matosunga. Basi, tulua muna mbalu mebabere. Ako mena?
0: Loti paluku.
1: Merci. Oyo ni loti paluku. Injenga yisingamo katrabali bievni shaste. Omu gala wenye. Ninje, tukabebale tira echindiki kuwenye eche vodakome. Tua mabeba wira kande evendungo kubi abere vya tututu. Tua abere tira mabonise evendundreke. Manake omundu oyutende sunga. Bas, jotu kare baya, autalia sungo kwa chino, kandia ke ya iba nomo chende. Chikare ketu wa militiplie ama promosyo, obole chiro se turebo la promosyo.
2: Mams, tapez 14. Pour Reykano, tapez 15. Pour Rika Samujus Voice, tapez 16. Pour Ron Malango, tapez 17. Pour Sephora Shimba, tapez 18. Pour Cortési Chante, tapez 19. Pour Angiombi, tapez 20. Pour
3: Radio Moto.

0: tunawakaribisha kwenye Radio Moto Butembo Beni kwa muda kama na huu, kwa kungoja katika simu, kwa kusikiliza katika simu toka Seve, na tuna matumaini ya kwamba kila mmoja msikilizaji wetu amekuwa tayari kwa kutusikiliza, na tunaendelea kumwomba Mungu aendelee kutubariki sisi sote pamoja na wasikilizaji, ili tuweze kuzaliwa neema na baraka zake kupitia neno ambalo tumejitayarisha kulisikiliza hapa, ili tuweze kujaliwa amani ya kweli. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu,
1: amen.
0: Uje Roho Mtakatifu,
1: ujenge nyoyo za waamini wako, uwaletea mapendo yako, peleka roho yako, na vitaumba vipya na nchi itageuka.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu,
1: amen.
0: Tutajitambulisha kwa wasikilizaji ili wapate kutusikiliza.
2: Kwa majina ninaitwa Mbambu Mundondo Gilene, toka Seve Sendo Giste ya masomo madogo ya Kitatumba.
0: Asante. Kwa upande mwingine,
3: Kavira Kapurusi Germain,
4: Katembo Kalinda Ja Batista.
0: Na iye Muhindo Veda Stus. Unatoka katika Seve, Seve shirika la
3: Katobo,
0: Semaniel. Okay. Tunawashukuru. Basi bila kupoteza muda, tutambue ya kwamba siku ya Mungu iliyopita tulizungumzia teme inayosema juu ya nini?
4: Nani ataweza kutuletea amani? Tangu mwanzo Mungu alipoomba mtu, alimtakia amani na heri. Na tuliweza kusema kwamba vita vikomeshwe, tunataka amani. Na tuliweza kusema Mungu wetu ni Mungu wa amani. Amani ni moja kati ya matunda ya Roho Mtakatifu, asema Paul mtume katika Galate kipindi cha 5 mstari wa 22.
0: Asante, tunakushukuru na tunamshukuru Mungu Baba yetu kupitia mwana wake Yesu Kristo, pia pamoja na Roho Mtakatifu anaendelea kutunza yale ambayo tunapokea siku kwa siku. Tuna matumaini ya kwamba tangu siku ya Mungu iliyopita, kila mmoja wetu anajitahidi kuleta amani kati ya watu. Ndiyo tunda la Roho Mtakatifu ambayo anaongozwa na Roho Mtakatifu kama Mkristo mubatizwa. Kwa siku ya Mungu ya leo, tunaendelesha mafundisho hayo. Sasa kwa siku ya Mungu ya leo, tutaona nguzo za amani. Hii ndiyo kichwa cha tema yetu.
2: Ndiyo ngizi wamesema tutazungumzia nguzo la amani, na vile unaposikiliza vyombo vya upashaji wa habari unasikia vita huku na kule. Watu wa maelfu na maelfu duniani hupoteza maisha yao. Wakimbizi ni wengi, wajane na watoto yatima wamekuwa wengi. Ndiyo.
0: Basi ile ni kweli ambayo dada Gilena ametuambia. Vita, tangu tumezaliwa tunasikia vita huko na huko.
2: Ndiyo.
0: Sasa inatoka wapi? Na tunaomba sasa vita hivyo vikomeshwe. Ndio maana kabla ya kuendelea mbele, tutakuomba utusomee neno la Mungu ambalo tunalishota katika habari njema ya Yesu Kristo kama iliyoandikwa na Mtakatifu Luka kipindi chake cha 2 kituo cha 8 hadi cha 14.
3: Inasema hivi: katika nchi hiyo palikuwa na wachungaji waliokaa mashambani na kulinda kundi lao kwa zamu ya usiku. Mara malaika wa Bwana akasimama mbele yao, na utukufu wa Bwana ukawaangazia pande zote, nao wakashikwa na hofu kubwa. Malaika akawaambia, "Msiogope, kwani tazameni, ninawapasha ninyi habari njema ya furaha kubwa itakayokuwa kwa taifa nzima. Leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Masia na Bwana. Na hii ndiyo alama kwenu, mtakuta mtoto mchanga amefunikwa vitambaa, amelala horini. Mara jeshi kubwa la mbinguni walikuwamo pamoja na huyo malaika, wakamtukuza Mungu wakisema, sifa kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu anaowapenda. Nilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Basi tunashukuru msomaji ambaye ametusomea habari njema. Habari njema hiyo iliendea kwa wachungaji. Wakati mtoto Yesu alipozaliwa, malaika aliwafikia wachungaji, anawaarifu ya kwamba mtoto Yesu amezaliwa. Lakini tunasikia katika usomi ya kwamba wachungaji walistuka.
2: Ndiyo.
0: Na walipostuka, malaika kawaambia kwamba anawaletea habari njema. Tunaweza sema kama habari njema ya amani. Kila mtu anataka nini? Amani. Na mtu akiambia mwingine aseme ndakuletea amani, utapata amani au uwe na amani. Ndiyo. Na moyo unatulia.
2: Unatulia.
0: Basi wakati malaika aliwaelezea wachungaji kwamba mtoto atazaliwa na alama ambazo wataziona, watamkuta mtoto analala horini. Ndio maana wachungaji, malaika pamoja na jeshi lote la mbinguni walimwabudu Yesu Kristo, wakamtukuza na wakasifu Mungu Baba aliye mbinguni, wakisema kwamba sifa kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu anaowapenda. Kusema dunia imezaliwa amani kwa sababu Mungu anapenda dunia na amemtoa mwana wake azaliwe na mwanamke ili watu anaowapenda wawe na amani.
4: Nasi mwalimu mulisha namu nubire abantu bakamusahau nasi ni mundu alenga omotiri nyekibe bendu nyakairate nedio nyamwanga kwanza oko balenga bugusudi bakoke asa ko babe sudi ababe nabo bere bate bakoke
0: asoko bake bake aba kayike haya tutie
4: inga no verenga bie
0: aba kayike haya
4: nere bali si ababa mubatangaza ngo muno omusa buli abere botwa
0: na ya mabote rwechi omuhali ye iyo bwera
4: yukatule tembole akabu to muhali ye bwera kusudi mayo bwera wetu atuhe obutunganane
0: nera embora rashia ngasa omuyiku kulumia aho shosho alame sho kristo katukangira nombora abo shoge ko koloma ya sibanga tokerere tembora re omuketi kabandu embora ikasa omuyike hia katukora cheke abanunga bakishi batre omocho hoche
4: bas. Vita ni jambo linaloleta mateso ya kila aina. Sisi wakongomani tumeishi katika hali hiyo mbaya muda wa nyakati mingi sana. Rebelio ya muyasa, vita kama sakaranda kumbie, mupaka munowiri. Inji yetu imeharibiwa sana na watu wanaoendelea na kuteswa na vinyume vya vita, kama vile mtangulizi aliweza kusema. Mkongomani yeyote wa mapenzi mema ana hamu ya kitu kimoja tu, ni amani. Embolero mwalimu. Tame kwa mabiru lukundilo onane mbolera saaribe shida. Basi naho kila mtu anaomba nini? Amani.
0: Nyaribwa na tungana watu tutibwa na ryo. Tukabu lobo lobo sana na chikwe. Mbenwe. Unu mnuchina la hiyo kofo hono. Tukabu lobo lobo sana na chikwe. Tukabu labo mbino vosana nere tende hore kerera nanti angerera Yesu Kristu omwa mewa voholo.
2: Njo vile tunakusa.
0: Unu mnulushi na leiri okopo holo. Tukabu labo msana na jino. Tukabu labo mbino vosana nere tende hore kerera nanti angerera Yesu Kristu omwa mewa voholo.
2: Njo vile tunakusa.
0: Kili. Kituo cha 13 mpaka cha 17.
3: Inasema hivi: lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmegeuka kuwa karibu kwa ajili ya damu yake Kristo. Kwani yeye ndiye amani yetu. Amefanya Wayahudi na wapagani wawe taifa moja. katika mwili wake mwenyewe amebomoa uadui ulio kama ukuta uliowatenga, akiangamiza sheria na amri na kanuni zake. Hivyo ametaka kuwafanya mataifa hayo mawili wageuke kuwa mtu mpya mmoja ndani yake yeye, akiwaletea amani, tena kuwapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa ajili ya msalaba wake, akiua ule uadui ndani yake. Akaja kutangaza habari njema hii, amani kwenu ninyi mulio mbali na amani kwao waliokuwa karibu. Tushangilie neno la Bwana.
4: Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu.
4: Ndugu wapenzi, Mtaguso wa Vatikano ya Pili unatuarifu wazi ya kwamba amani sio kusema hakuna tena mlio wa bunduki. Watu hawapigani tena na silaha. Watu hawakimbii tena porini. Hakuna amani wakati watu wanapoangamizwa na utawala mkali. Baba Mtakatifu Papa wa Roma Yohane wa 23 aliandika barua moja inayoitwa Amani Duniani. Katika barua hiyo anaeleza ya kwamba kwa kuwa na amani inatupasa kuishi katika ukweli, haki, mapendo na uhuru.
0: Asante. Tarajia kidogo juu ya barua ya Paulo Mtume ambaye anatuonyesha kwamba Kristo kwa kufa kwake msalabani ameondoa wadui uliokuwa kati ya Wayahudi na wapagani. Donge tusionane tena kama kuku wadui. Taifa jirani isikuwe adui ya taifa jirani. Kuna sema jeshi, kusema askari asikuwe adui ya msivili. Ingawa tuonane kama
4: ndugu katika Kristo.
0: Katika Kristo. Sisi wote tuko watoto wa baba moja. Na tusipo kamatana mkono mkononi, amani haitakuwa. Na tuendelee kuombea wale ambao wana mawazo mabaya juu ya wengine. Tukimuomba Kristo Yesu aliyekufa msalabani, damu yake itakase roho za wale, itakase mawazo, igeuze mawazo yao. Ili waone wengine kama ndugu na wawaheshimu, waheshimu umutu wao.
4: Versika na wete mwalimu lungulo bimbaji ambuliro lo esiri atabalo wengo wao umuvere wao waka ni shalo lokolo hono sio ngumbusho umuvere tulekesho. Sisi yote ni wasafiri, si aloke si yakochi injini nje siri himba
2: inga
0: tutukwa mbeno abaka tuno yevita mbeno kobala iri ko mali mbeno wala iri kochi huo wala iri kuchi si tuute boyongo kuhi na maboyongo bo tukasa ba wakumbe tuanjishe nyamuhangane rendisha baande tukata mpamotaita. Nerebi ushevyo, nekala kumuli mshitani, yuka wahiramu vomo meti maiyu tuweni ayo. Yara kumbi tuwakamiye shitani yote, kwa jina la Yesu Kristo huyo shitani, ashindwe. Basi tutachambua tena nguzo ine, ambazo zinaweza tusaidia kukua katika amani ya kweli. Kuna ukweli, haki, uhuru na mapendo. Tutaanzia kunguzo ya kwanza.
2: Ndiyo.
0: Ada Kilena, unaweza tuambia juu ya nguzo ya kwanza?
2: Ndio. Nguzo la kwanza inasema hivi: kutupilia mbali uongo.
0: Neno la Mungu.
2: Ndio.
0: Metarishia neno la Mungu.
2: Waefeso 4:12-5. Inasema hivi: kwa hiyo mtupilieni mbali uongo, mseme yaliyo kweli kila mtu na jirani yake. Maana sisi kwa sisi tumekuwa viungo vya mwili mmoja.
0: Ndilo neno lake Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
0: Asante. Ikiwa kama ile ukweli, ile tunasema ukweli bila kusema uongo, kumbe vita yawere.
4: Kumbe yawere.
0: Wanauliza maadui walipita wapi? Hamukuona maadui? Hapana. Jeshi iko na kazi yake. enyi wa Yesu, mnatuchunga na mali yetu. Mbona sasa watu wanaishi? Museme kweli kama hii problemi natokea ya wapi.
4: Mm.
0: Sipuna kwa kunyamazana nazani?
4: Juu kila mtu na kipaji chake.
0: Kuna kwa kunyamazana. Fanya nyamazana mbonasi ya tujuu. Eske ni kweli? Ni kweli hawajuu?
4: Kila mtu naomba anatimiza kipaji chake fema. Mkabu kwa kweli mama.
2: Ndiyo. Yengine inasema hivi. Kujua kama mbele ya Mungu, sisi watu tuko sawa sawa. Ndiyo. Kufuata kanuni tulizopewa na Mungu mwenyewe. Kumpenda yeye kama baba yetu na kumtolea shukrani zetu zote.
4: Andelea mama.
2: Kutumia akili yetu kwa kutenda yaliyo mema. Kujua kama mbele ya Mungu sisi watu tuko sawa. Sawa. Kutomwangalia mtoto, mgonjwa, mzaifu, mlemavu, masikini, kama mdogo na kama nyama. Kumheshimu kila mtu kama ndugu yetu. Kuishi kama watoto wa baba moja, yaani kuishi wote pamoja katika jamaa ya utatu mtakatifu. Ndiyo.
0: Nimesikia umetuambia pale kuhusu hiyo nguzo ya kwanza, ya kwamba tutumia akili yetu kwa kutenda mema.
2: Ndiyo.
0: Walio wengine wanatumia akili yao kwa kuwaua watu, kwa kuwakoshia watu amani. Mtu anatumia ujuzi wake wote, kama asomaka masomo ya namna gani, anaitumia kwa njia mbaya ili watu wakosewe amani. Anatuambia kama sisi wa Kristu, au kama mtu haiko Mkristu, Mkristu amwendee, amshaurie.
2: Ndiyo.
0: Kwa sababu sisi sote tunaalikwa kutenda mema.
2: Ndiyo.
0: Ya kufata ni nguzo la haki. Haki ya kibinadamu ni nyingi sana. Tunawaza kutaja kwa mfano, mtu ana haki ya kuwa na dini.
2: Ndiyo.
0: Tunawaza sema kama mtu ile ni haki ya kila mtu.
2: Ndiyo.
0: Lakini katika jamaa, ijapo hiyo haki iko, lakini tunao mapasho ya kuongoza watoto wetu katika imani yetu. Tunao mapasho. Lakini kama ikiwa ametia mkazo ya kwamba yeye hakufate tena, unamwacha kwa sababu ni mtu mkubwa, na yale ambayo umemfunza wakati alikuwa ngali mdogo, ile inatosha. Usimugandamize sema bo utakula fimbo kama hapana. Iko na haki ya kufata
2: dini.
0: Namna yake ya kuelewa imani yake.
2: Ndiyo.
0: Haki ya kuwa na uzima na kulenda
4: kila mtu.
0: Haki ya kuwa na uzima na kulenda. Wanganga wetu tunawashukuru kwa kutusaidia na kututunza. Lakini mjua kwamba kila mtu ana haki ya kuwa na uzima. Usitumie akili mbovu ya kumaliza uzima wa mtu.
2: Ndiyo.
0: Hata kama mtu anagonjwa masiku za mingi, msimpatie kifu, ni sambi ya mauti. Kunde basi mlo wa mtu warakashindani kusudi aole luva, wala mmoja ya dau fulani bo. Orifu mtu mashida utawu na luva. Eche veri niji, tumechoka kumutunza, kumbi akufe mbi. Tusingie mu, ili ni sambi ya mauti, ni ile ni mawashi.
2: Ni mawashi.
0: Erlamashi ya talama, kwishi ya lua hola.
4: Umusieka utabasa, anamaripa atadawa nene, nirubasi esiali ya. Mendo virenge vya mbino ya.
0: Ndoka horoko dao. Haki ya kupata chakula na kinywaji. Unaweza haki ya kupata chakula na kinywaji. Ndiyo. Kila mtu kuna na mapashwa ele. Na serikali yetu ingalikuwa ina ule ujuzi. Bo hiko na ile, hiko na ile
4: ujuzi.
0: Lakini yafaa kuangalia kila mtu iko na kula namna gani.
2: Ndiyo.
0: Watoto wanamaliza masomo, sasa wanaenda wapi? Ndio maana wengi wanakuwa bila kazi wanazunguka mtaani
4: kuiba matelefoni za watu na kadhalika na kadhalika,
0: wanakosa cha kufanya, tuseme wanaenda iba, wanakosa kazi wanakosa kazi na wengine wanaenda kwenye jeshi, hakukua nani akwenda kwenye jeshi, anaenda kwenye jeshi sababu ya kukosa kazi.
4: Oya Kenya bila mwande yuke tutsunga. Kama nenda kwenye jeshi anaenda anaamua vizuri kama ni kipaji chake,
0: akienda unania
2: ya kutumikia taifa.
4: Na kweli nenia yake mea lazima ni kuogopa Mungu gisi maandiko nasema. Kwa kazi yako inomba kwanza kuogopa Mungu kusudi lete wengine nini
2: amani.
4: Amuchito ki etute kire ukorerwe na uwa korera chohondi. Etute kirisu wakorera uwa na uwa seraote isu wakorera chohondi. Kusangua mame amanga bakatakata. Ngaba sabi. Ukake nzane na maulu wabo masukubishi yao. Na uwe neveneva kendela kemwelimu. Mana kiba mnye kina wachua kakola tuba kasha kola. Kusango Yesu mwabra petra. Si liye reko muhamba wao kusango yuki ito muhamba. Na kesha kwa muhamba.
0: Na chitu wadu tuta wala mbabu tuitrabo iye.
4: Iye ngabu wa.
0: Lakini wa masendo wala waka kuitra na ukai libere.
4: Sikitabu wane iti. Kwa nemu tuitra nga. Lakini wa mama mbukwe ukatu wata na besantu. Inye akile kani sauti kindi ikana.
0: Wasinja, haki ya kupata kinywaji, serikali yetu yangalie kama maji iko mwingine. Ama etia ni umu muikwe, ama etia ni umu uwene kwe, oyu ni mubiri weleta. Erone tutulene ni mubiri welebo weleta. Shetu kutia magetsi.
4: Nabeba kolaji.
0: Nabeba kolaji.
4: Kuta setu wote mulero, nabeba kia kolaji. Mbakana kolabi mwelimu, wesinje kukazi olete katu kolera.
0: Haki ya kufanya kazi mtu peke yake au pamoja na wengine. Mbanga na tumike iwe na bo.
4: Ni chingirane, chikana viluwa kerana kere. Chingirane, chine.
0: Njoo kusema ni chingirane.
4: Chingirane. Riyare mirana. Kwa hivu mnubrifu kia sabahu wale, viva kia rimerimerio. Neti ndi chitu kia sabahu wale, viva kia rimerimerio.
0: Manake tunasema sema ni namna ya likelemba. Ano sere marem, buku utumunya wote mbaga, hani wata wote marem, uu tukia rengera hai.
4: Butu ni marem, hebe dubikasi ni mwere utuwe siri ya rarema.
0: Ya rarema. Tutiko nabale mwashoko baga na watika na yomu kalimba, iya angache hengerana.
4: Iya neche hengerana uche.
0: Aha, wasinja. Na mwana kana watubo unjesi ni ukalimba, ngendi vya ngabe, ngayi bekeralo, selo banza, arena mbangu ayo. Haki ya kuchagua hali ya maisha katika ndoa au katika utawa.
2: Diyo.
0: Mtoto unafaa unamtia katika uhuru wa kuchagua.
4: Tulikuwa nasema juu ya haki.
0: Kudharau haki ya mwingine, kukanyanga haki ya mwingine, kutoshirikisha mwingine kwa madaraka ya uongozi wa nchi, kunyima mtu mshahara wake. Hali hiyo yaleta uasi na vita.
2: Ndiyo.
0: Wakati shofranga, esha vande.
3: Mungu alimpatia mtu hekima, akili, ili amue kati ya mema na mabaya. Mungu hapendi tutende ovyo ovyo, bali tutende yaliyo mema, tukifuata amri zake. Katika uwezo wa kutenda gisi anavyo jiamuru, mtu hawezi kufanya kazi isiyo mpendeza, maana yake isiyo ambatana na uito au kipaji chake. Kwa mfano, kila taifa ina uhuru wa kutenda gisi inavyopenda kwa kutafuta maendeleo ya wananchi wake. Sherti taifa lingine lisijiingize katika mambo ya kati ya taifa lingine. Mambo yanayoangalia siasa ya inji ni mambo yanayoelekea wakaaji wa inji hiyo. Wakaaji wa inji hiyo wana wao peke mamlaka ya kutafuta na kutaja mwongozi wao. Ikiwa taifa bado halijaelewa vema mambo ya siasa au ya uchumi, taifa lingine linaweza kusaidia taifa hilo kwa mashauri mbalimbali bila kutia mkazo au kikwazo au udanga ugandamizi.
0: Basi muda wetu una yoyoma. Basi tutamalizia kwa kwa nguzo la mapendo. Sisi sote tuna baba mmoja tu, tuko ndugu na dada. Sherti katika dunia yetu hii tuliopewa tuishi katika umoja, masikilizano na mapendo. Tunapogawanyana hatutaweza kitu. Ni Mungu aliyetuweka pamoja duniani kusudi tupate kutengeneza dunia aliyotupatia. Usema katika lugha la kwetu ya kwamba nyumba ya mwenzako ikiungua, ujue ni yako inayoungua. Jamii ya watu itapata amani ya Kristo ikiwa sisi watu tunafuata mfano wa Kikristo. Nimewapa ninyi mfano ili nanyi mutende vile kama mimi nilivyowatendea. Basi tunafikia mwisho, na kusudi tupate amani ya kweli, tumeona hizo nguzo ine zitusindikize. Tuwe watu wa ukweli, tuwe watu wa haki, tuwe watu wa uhuru, tusitie watu katika utawala wa kugandamiza. Sasa kila mmoja wetu angalie kama nafanya nini kusudi wale tunaokaa nao wapate kuishi katika amani. Katika jamaa yangu, mimi kama mtoto au kama mama au kama baba, nafanya nini kusudi amani ipate kukaa imara ndani ya jamaa. Kazini, wale tunao tumika nao, nafanya nini kusudi wawe na amani. Sisi ambao tumempokea Kristo tumejaliwa amani hiyo, ijapo mateso, ijapo misalaba mbalimbali ya maisha, lakini huyo Kristo anaendelea kutujalia amani. Na sisi hiyo amani ambayo tunayo ndani ya mioyo yetu tuibebe kwa wengine. Iko meno nyine muhimbi wa buhol muyunga buwa mu butabalibu wayi mu mubiri wayi ebishebe kumbe itwale byabu kayetu ebulya kubyo kayetu sabakala kamuntu wa muhirire tuti Roho Mtakatifu watu watikaye kumbi tukabwana byo tukakola bitire bande kwa buhol. Okomena.
2: Okomena ngao la wa mumbambo mundondo kilene eloko seve sendo kisechi tatumba. David Raka Purusi Germene kutoka kijiji Katobobo.
0: Se Emmanuel. Asante.
4: Katembo Kalinda Jean Baptiste kutoka Kitatumba.
0: Petastusi Mwendo kutoka Kitatumba. Seve Malkia wa Mitume, tunawashukuru kwa jina la Baba na la Mwana
1: na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: be ye na sene ne tokacho kabisa kabisa akwa chobobo tidari injana ni ashigari na demai amukali wa mwalawa yetu baba eba acho ye chipago chipago wama kwe chikwe acha kare kago tagera wenge nichi elishi ulengi yonga tolo wenge bwao babuka tolo wenge bwai abale mundu ana auti guye kuweo ayo ayabye guya mwalawa ya mwalawa yetu mesi guyage eku yeri bwabutikwe omukali mwenye gudyo botekerere itwa tukaronda aboteke no botekerere no botunda na chanda chikanye shitwa leo kubwa mbanalio eku yagweyo ukaholai yeri bwambuji
1: baba nje basi ho
0: ndariyo biye ureke rebyangu kandi suna suna ho babu kabuti nama suna suna hano rekana kobera shuwa malangera yeno mwalawa tu aholo mwaksida shule ngirengo kwa vandu wakanda nyelangira muhanda iwambo iyache pa woyu anganave nyanyo kochanjo cha mwalawa wereko le aksida puruke arikipere demayo kowewe na demayo mukandi ya mata mwera akandi bata niwa munabini nemule vya dema nabini nemule vya mwalawa tu ya komeso nirio bulikiraka hola puruke ni mure kipere shule ngirebi shemingo kobe niyao
2: tuwe balume tuleho okwigili wishibishibyo mwelia na wage ngana mwere kera ena mwere megambo ayo mwache handa chetu ekutima yetu ngo kwe wujire ngo kwe kwa yeteno mungala wapa mundu wama magenda oyuka ni shigala naye naye yono mungala kukuwabo inye shigala naye akamuteya kwende abendo sebe kanya mwza tanga
1: baba ngata sike hiya nume nao mwate ya makalakala na unjeshi na tala ngeranda kenda kakonde shina abanunga baketu langerabate ngaba kanditabu ambuchi kwa mwate warenge ayo injana mabeko were ukoli mwate yongo kuna mabuhu ayuka ndi ya mwabarane ndenu ayuka ndi ya mwabarane ndenu injana mwende tokiriba titaimaine erio erio nga samono ngokotu wabere berana naye tukaka na ene ye chigo maneru injina toko mwate warenge ayo ndi yu mwabote wabere berana naye na chekali kitote kwende kwa wabere berana naye unemweshi mebere mukaka na yanabe nene mukapanga nabe nene neduka munama sabamu ya makogo merera rero bulumu vya mwakabu kahagoma emwa kolomyeti yoshiyo hagoma
0: babe ye fukafu ngana kuka nikatambi nao na utasha waza na ungaribi ni wabe kabambu ushigare na dema hii wao na wangayu wirego ndi tatu natuleto kakolabi injene ngalu natsema nete na mabe yere ngate deko liyo hiyo abatata bakata ngoma bendu wabu shiba shingo kwele ni mali yetu dema hii yako hiko mali yako are aba naba muno bire okabulanga owengenga bale hai baba na matashe waza ane runje ni shigare na demai inje ni shigare no mukwiru na amukarite baba no bakamba ande abiri shigala no muno mukwirwa na mukweshi yoyu kwesha renga na baba ni mopla eye baba bi mopla yirito amukulu purke amulirie shigala
1: yeah
0: na demai na bakandi batamubwira amana ryo ta demai tashuka shigala na chepao na renya anganatali ya nibi yaku lima anganatali yeah kwanza atasigu ya ne mure
1: yeah ngana mure yoko njingo lima ngana mure yoko njingo yeah mwati yeah baba yu mwati njenga ni atasha sombalo mwa uchanda mwabani
0: inje manali ya langirambo wana rachepa uwa njuta bakia na muku hiru
1: yeah bwana
0: gachi na njiriwa tibo ngabaka ngana mukali wa ina ngabaka ngana tibo bibi yangu njo uyu na riba mwati mwambo mukali wa uyona na iba njita hiria etu arunga ngokoba narungisa yoyo maholoyu mwati mwana rinjena rio ngalu nikala na muku hirua setu tala bakolo tare setu tala bairi ya leta basi ya leta mwende menyengu kuni mukali wa sende menyu
3: duniani maneno
0: lakini chepago no wenge buwa shibu hambiri mukali yoyo kakanoyo dema yego kuwewe shabara mugole ribalisele mugala wabushashi shima mugole ribalisele ama muhimbira moyo mugala wabushashi nabiyo shalangiribyo shabiyo ayu shangalangiribyo shibingo ko ni dalili za upendo shangalangirango ko omukali abenyabara motsemera kera na mugala wabonyaneho abakawaza bate tukabishitulangiribyo bachakulu kwe emano tukahona ndwata bibye bekala babe tyakonde ne bagala kwa bagala arenga sibye ngakoleka Are, kabula chongo chikalo la yayi chibagu yu awe ngashabolemo akumya bendo byo anje tandianza oyo kandi bya mukali koko wewe akandi bya mukali wetu ka kagatale bayanga na maji sauliya shomba na shagesha hiko hano kwana na bageni nangana shalo hano na bageni kandi ba iwa hika
4: nario muno wa mulenge wa mwami akabuati

0: Adi.
1: Kariba.
0: Demai.
1: Muna subya.
0: Adi.
1: Ingerama.
0: Ingeyo
1: no.
0: Sawa sawa.
1: Waberuka ile vitesa hivyo tu wa mamu toka kwena.
2: Ha, mamu toka.
1: Hebi alari ya bera weka agenda vete.
2: Ha, una shinde na barao ni
1: manini. Siwa shingo kwa nyirimu sonyi wangu. Kuna alari ya
2: njuhu. Ha, umuwe mbe waberuka ile wa haku hine levye. Na roka reke vya livi ya vika hatu lio koche henga chao.
1: Siwa chiko yi wa mamu ya bunge kusukule.
2: Eche kandele, eche kandele ke levi ya tana nini na talangri primine deziemu. Eh, maiko na weri na kutu lako kore. Ah,
1: ndio kwa banduma nemuta tulevi.
2: Twende twende na twende demai.
1: Chuka hiyo morenio. Shenti kwa kolemieti hizi
2: ki. Demai.
3: Mshakolo. Na mahike no mukanyeberekera.
2: Oh dia.
3: Unashi mware wetu ro ya mpuirwa.
2: Kako kome kome na betia.
3: Ndio na tutunembo watoto twaberebia chanda chewoma na sikwa ngakata na busanano lohololwa bonde.
2: Kome na betia.
3: Twana tuna kwa mene ne rokumutwa tu kitwa shialo mologo byolo. Ndio omwatse ori nyandikero ku SMS ute.
2: Munga kobora nete ipo chanda chetu ekutima yetu. Kwa yikagenda yeti. Iyo yanzire omwali na wetu yabere manza kutsebo nali omundu akabye mashigal bukamu tukata shamoha
3: shialira nere tene kwa mushako
2: nashi to chanda chetu
3: eske tunashi tunashi bakule sio bale nayo unawazurudi yebonde yete pao another core Arabia na mwale wetu kusa na mwale wetu akepo kerachat omulu akindi wambubo toka ku hakepao ama byanga mabya marisha ni
2: nari ye chekale kena ko berekere wenga mugala wabanete ekwe kunne munde tokiri mugele wuchuteno walo rabia chahanda chabo konde itwe tole chahanda chabwame ne bwame tukagendira kukutime ne kutime yekagenda ngoko yere shibwa mbongo ko mulye no mu kishungushungu nari mukandi wa mute nari kishungu cyabare eki
3: omulu wenyi chanache tokeke
2: nare no bekande tokekana
3: bonde ngana wuti omurafiki wewe ayakateka na yokwita hia
2: yeye chebago yone mugala kukuwage no mwali na ne mwale wage nariyo
3: tukabu tumubere hitwa mutomutema
2: bachebago kandaganera
3: haye wikala na chepao Kutsa suru wata mubulia.
2: Iye chibago nabirita baka niliyo kumati mwenye. Neri mwabu gati ya kanda kwa zako ugo. Neri chekare kena kubara kira nete. Ikwa trahi. Iwe ubagare nena mwali wenyu. Uwe gana tokeri kanyanagi. Uno shinjashi nangato gari ya murete. Neri otahe mama neri o. Nama kuha mwala wage yoyu.
3: Neri o. Neri na yere mwali wetu nete. Dada. Kwa mbonde ye chepao ensorme yukabia mulume wawo.
2: Kwa mbonde ye tia.
3: Sinakala
2: kari ya mwisha kwa. Neri uwa
3: Unashibu ule mwolo na metambere yeku wajo. Nerio omobero tulemo veno. Erik ferko mbrandro munuko kwa ngashi ya liranya. Obolo munuwa watibu. Omukari yono ni mukari wa mkulu wagi. Ngeshi ya lanayo. Oyo kabe nekoyo wawo.
2: Lekanga takobwe.
3: Teiro mwuma nya wachepa.
2: Tahe mwagala lekanga takobwe.
3: Ayi babae.
2: Lekanga takobwe. Ukawaza wate mwali wenye. Abenya bere bagere ubunyumu. Akandishi gala nani. Shikulangire
3: tuka sa wana mwaka nichi
2: rekani ngakulolajemo kajira kuwen mwali wenyu abanyabare bagera erero mulumu to mabimulekerania abande bandu ebangana shabaka shamo bakulaho kandelo bya lobanzo ku ewenyu etwa kapulana buserwate mwali wenyu shuyu abare yakasangera malawe twabe hola chekale kutote mwagala waborero atulunye shigala naye akamotsunga chekare kitu watete abe nrobe kuma sebeka nyumu tatanga wana mogo mwate
3: wana mwagwe miyate eiri logik
2: anewe
3: omogo lotole mo ereko vengro munuti shiala no mukari wa mkolo wawo
2: amamu
3: omukari wa mkolo wawo akabine koyo wawo
2: kwenye kandesha katendeka omukolo mabehola ijiji wa mabeshebi ya mkolo kukatambi yako Shigula ngirie.
3: Awi yama bya le père mère.
2: Share kula kwise. Eje. Kobe tagenda betia iko na kukabuganga yuwa mabota kona go. Ndini de baje koko go.
3: Simuka muka tubura mutino abakali babakolo betu ne boko yo betu.
2: Ni bashoni.
3: Nyo
2: omushoni.
3: Areta yebendale ko komushoni.
2: Omushoni yo kwa kwe. Omushoni abare hola. Yo mushakuloria. Ojuti shia mamokolo neye. Na yere no yukahola mamokolo wa bantu. Eje che bagwe. Neriongo ko omukali wewe omukali goliabereho omulume goliabereho la eje chibagwa kishigala nayi ewe uya kongomerere mwali wenyu omubere gute eki handeki eki obomulume gwago neke bwami na kishikirie kutime aryo wohorekerere abi bakanda ko bwera na gogwebyo na gutimisa yebyo
3: ne mwati wirenge kaniyako
2: Wana mungu mwati.
3: Na akalakarire kutsepo.
2: Eje, shakalakarire ya nalobiri.
3: Obora mungu ulo na metambere yayo.
2: Uya mwere.
3: Manaki omobero tule mweno. Abaluana omusuko eresa la kombrandri. Erisi ya lirania. Manaki ni mwati ya kari.
2: Ah, kandegelewa. Kwa na kwa kandega nera haji.
3: mware wetu na bofe wanabegirene. Lakini anyo mwimbi mawiri ateno oyukuponiri amabiko wako mwati akaluna totomereria nelio omwati ono central ground akitukere nge kanya kuhuka.
2: Ujere nge kana yendeke.
3: Nao ni kikombe kichungu.
2: Ujere nge kana ye.
3: Mwisha kolo omwati yu akalire kutsebu.
1: Mama kwa chikwe Nana kini nyumure mareka sana rira Wabari toka chutu
2: Emae basi ai
1: Wabari toko mwati kutumu
2: Akaduwa manyiha
1: muno Wabari na uremu akahati
2: Akaduwa mamba muno wiri Nilushini wazira na etia Nilushini wazira na etia
1: Waya ulesha kwa kwanza mkubwa Uwe kashi
2: Nabili mwako nyo kashi Wabarani kora bendo benen. Umabimba kadoko. Ngato ule mwere mwere ya konchengu.
1: Yunaya.
2: Wane ya konchengu.
1: Ito sisi vya nikabu.
2: Meruba ibwa. Wamebia wabari ya madame wa iyo. Kutuwa natu kakole tuwa nadia madame.
1: Manakyo.
2: Lakini. Isu wabaka holokana shunzimbe shenga shuka kangani mwere wa okunde. Aho njenga.
1: Niko wivu.
2: Nerimo wivu injibwa chulu wame nyacho.
1: Kano mairane tukwe.
2: Isu wabaka kangani
1: mwere. Kwa mwere mwere shunzimba. Eshi kakanga na yomo vire nero na andana shomu eveni.
2: Ani baba ndu
1: ya na yomo parasele.
2: Nero anoma hiko mundu wa kalangira.
1: Ah, kalangira jiku.
2: Wana marekibu
1: shibu ya kore. Sema uka yete
2: na kena hano. Esena hika hano. Wana mareka na nalangira mwere wa uu sana nerabaraba
1: uu. Nana kere kuwa tamahe kukua upendo.
2: Ani ne upendo ba upendo unemwe. Upendo unemwe.
1: Nero ulu kano mparasele mo ano. Kumbu wanalu hango mresposable. Aba liye hiya sebeba menyengo ko. Ule baba wa mumu. Wanajua gisi huko papaleki.
2: Ale wanashinga kundi papaleki wanongo kuna nganika sana saha. Na ngananze nao tsaraha no tu ya bimba biba inibe
1: nao. Niko na maziaka wa ilo mochome onamo vyangu kanyi kunangu kane chekeda chekeda.
2: Akwebi ya kala mochoba mani. Halo ne lanzalo ne.
1: Kani suko takizuko.
2: Tana ushu tana utale kakuna.
1: Mwisha kurusi mwaka watuke ya musongo.
2: Hey, nga hake ndako ne. Nari.
1: Uketa mwe kere esengandi eno.
2: Otia.
1: Njaribe yunga mairati.
2: Kama ule sabuni.
1: Nese ndeye no ake asho. Nibambu, eshongo visi ya higwa kohoka ako.
2: Otia.
1: Sao. Mbuna uwa na iraho kitu kidogo.
2: Na ingandi na iraho lulu kitu kidogo.
1: Wee njoo usha kuwa patro.
2: Kina abri ya responsable njeni utio kumafungula wetu njeni utio kukashi. Hey, madame na magenda.
1: Sawa.
2: Tusungane ngandi ngalu nasa.
1: Wende di.
2: Hey. Dima iwa tra. Lakini bai. Omusha kula vya kanyebwa rakwa nene. Washi wano abe nangaka na made. Omusha kulukusha vya nyabara langere. Dima iwa. Eh. Mbuna ngata kanirene chinebya. Nama bibi ya mpatro, mama ye, dema yu mungu tatu. Mala kini wanduba kandiba tuwa, mekanda genda betu. Angatayeli musha kolu.
4: Sobulu! Sobulu!
2: Hadi ano!
4: Karibu muyomba, karibu!
2: Utichi no watuku, muyomba kwa kwa masa.
4: Muyomba ne muasa.
2: Kwa verebe tenu.
4: Muyomba. Akadu mbika
2: kano. Baba ikara musha mba kumatu kwe.
4: Muyomba, minywa ya.
2: Yama rayete, yama rayete.
4: Mkari ya kuru
2: itahiri na. Karibu, karibu. Enga baba.
4: Akata kano kwa. Muyomba yoyare muya ye nyama itahiri.
2: Wama langirachi kwe kano wama langirachi.
4: Minywe. Tane wena yomo telefoni.
2: Ndi yoyu wabare bia nga kuli ya lumu mkuru. Baba, doba lumare none tutumula wa mwesho salo.
4: Mama kendi hasa.
2: Atuku, atuku, atuku, atuku. Beka mazia kawawai. Ndi ya kabu kekwa na kwa na kukawa zote. Tuleba na kui. Ndi yotu nalutu walangira. Talangira na na na na na. Nukwite majuyu hanye bende.
4: Ngajaba siya kunongaya. Ngaya sa uliraya.
2: Basawa nduye sa uliraya.
4: Sawa muyomba.
2: Hey.
4: Mama kasa iyo mungu minyua ya kweso se dalili ya unyumba.
2: Nelio utichi kutichin.
5: Balenge vyo vikabu walenga. Alenga ze kanda shavarerera basi kumbe muri ya ronde nzombe basi.
2: Tukaronde nzombe yo konde nota. Wabiri wabiri tu shomba. Tame tame wanga nabi wabiri tu iyo loba anzi.
5: Yeah, ngokuwa na ukabu ya utidema hii kumbe na ya mutsunga. Mala narona ye muna eri ya mutsunga na maikayo. Na mabulikiri na mutsunga. Irono tate. Wabiku na mumba mbarayu. Tate. Inyobalu memo kaira mutsero kane sesera. Si wabiku kajigana hano. Yesede. Nduwa nanyi tuma. Tulutu nabara kuha mwere. Tuwa tuka kanya tuteno. Kumbe wa yayo. Mutu da kutumiri. Chinyua la parole setine force. Chinyua mucha irama mundu chemi kalanetu. Chua nabuwa hano na chuna na kwa merera. Na inama luna yeti mizia nero. Na bere mutsunga. Kwa mabe wabere mutsunga. Wanabere mutoka nebya. Wabiri tumika. Yo tukande kolomwa choyo. Tukande ronda nene. Tukande libya nga tuwa majiratu otu.
6: Basawa baba, chichi ngabi shako barane ro.
5: Na mabia message. Shirini takuye, tuta.
2: Baba nama tenda kwanza ngata nari yuko kake nda kutenu aruto nama bebo kira numukani baba ngande sura anore kani na ute yunga ahonga ya ni diri yas me shiri wen utungaba nabwa ndreke na namuli enda kumutunga ndreke mkari yun sekono ati akasa kama ibuwe doktora ninjena nabinga kasumeshe nari yo kakasa gloro na mpango watu kakasha akasa inakatrahi rode mai yo namukekolo kekolo Nani mwishi gala na mwaka kuluna shiga akabeche bichi. Che, mkaya mwesi pliketa. Ama viliga, ribia wakabere, ene ngande vya nae. Minche, ngata haibwa wali ukuguya age. Kundi, demai kwanza shali ukuguya, yu ni buya baba. Yubika wati nishigare na enero. Yekani vya mkari wali wakabere, oriba yungande rungana yendwa. Mkaya mwesi pliketa. Mkaya mwesi pliketa. Ah, yeah. Mm-hmm. Shina ngabia na mwaka kuluna langiri ya mwabeche bichi, kabichi bichi. Ah, mkaya ayo. Kwambe nane mundi nyowa. Ah. Yeah, bas.

Vipindi vyetu vya afya ikiwa kujikinga ni bora kuliko kuponyeshwa. Kila siku kipeperushwa naye Papa Tade. Kwa leo ikiwa karibu mwisho wa mwaka, japokuwa ngali mwezi wa kenda siku hizi, tuliingiza programu mpya. Leo tunaongea mambo ya usafi. C'est par rapport au problème qui guette la population, pas seulement au Congo, mais aussi au niveau international. Leo tunaongea mambo ya usafi, hygiène. Tufahamu ya kwamba usafi huko mingi, yani ya plusieurs types d'hygiène. Hygiène corporelle, hygiène domestique, hygiène alimentaire, hygiène citoyenne, ainsi de suite. Leo tunaongea hygiène du corps, yani usafi wa mwili wetu, tukiwa na lengo moja, tukifahamu ya kwamba leo magonjwa ya mikono michafu inazidi, hasa ile ambao wanaita virus, tutakayoongea katikati ya kipindi, inaitwa monkeypox, sababu inaonekana ya kwamba inaleta tena woga sawa mavirisi zingine. Tafahamu ya kwamba virisi ni zengi sana, lakini tunapoongea juu ya usafi ni kusudi tuweze kujikinga na magonjwa. 0994-00-6713. Hii ni vipindi ya wasikilizaji, vipindi vyetu ni vipindi vya kila mmoja, lazima kila mtu ajichukulie nafasi ndani, sababu afya ni kwa wote. Unapojikinga umekinga jirani, unapokinga jirani umejikinga mwenyewe, unapokinga jirani umekinga ulimwengu mzima na hatari ya magonjwa. Tukimshukuru Mungu sababu ni yeye muumbaji wa vyote, hasa ameumba mtu kwa mfano wake, akimweka kuwa mzamu wa mazingira, kusudi abadilishe mazingira yake na iwe bora zaidi, mtu aikale hapo akiwa na furaha, amani, matumaini, mapendo na imani kwa kumtukuza yeye Mungu mwenyewe. Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio Baba, tunaita jina lako. Ukiwa mwalimu wa kweli, umetupatia Roho Mtakatifu anayetusindikiza katika mambo yote duniani, akiwa mwanga mpya ambaye kila siku tunatembea naye. Ni yeye anayefundisha, anayeleta maarifa duniani kusudi mtu aweze kuishi salama, aweze kuboresha, aweze kutukuza siku zote za maisha yake. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumshukuru Yesu Kristo milele na milele. Amen. Usafi wa mwili ni kitu gani? Usafi wa mwili unasimamia sheria mingi ambao zinaangalia mazingira iwe safi, hasa kuanzia kwa mwili wa binadamu mwenyewe. Kwa mfano, unaponawa mkono, unapomanawa mwili mzima kwa maji safi, unapoosha vyombo, unapofagia nyumba yako, ile deja ni kitu moja ya usafi. Car l'hygiène corporelle fait défaut, plusieurs conséquences pour la santé collective. Wengi wanapokosea usafi, hawajistaki kwa kitu, lakini wanaongeza magonjwa ulimwenguni. Vinyume vya kukosewa usafi ni vyengi. Nawaza hospitali, mimi nikiwa mganga pamoja na waganga wengine, wanasalimika kupitia vipindi hivi, sababu wanafanya kazi. Sijui hospitali ukakosa usafi itakuwa shamba la mikrobe. Nawaza hospitali ni model kabisa ya kuonekana. Fasi ya kukulia vile ni model ya kuonekana, sababu hospitalini ukakosa usafi, mikrobe itajidevelope, parce que
C'est vraiment un environnement favorable pour le développement des microbes. Wakati tunakosewa usafi. Mahali ya chakula, vile ukakosewa usafi, watu wengi watakapotumia chakula hiki huko hawatakuwa wenye magonjwa. Wakati tunakosewa usafi, tufahamu magonjwa itakayoingia ni mengi sana. Tunaanza kwa homa. Homa inapotuingilia mara na mara, sababu kulikosewa hygiene, usafi wa mazingira. Sababu gani? Homa inaletwa na virus. Tukamata kwa mfano grip, inaletwa na virus inaitwa flianzai. Na wako wengi anaposikia homa hata jistaki kwa kitu, anakoholea watu, anakupatia watu mikono yake, anagusia kila kitu, hangaiki baba. Unaposikia homa ujikofine mwenyewe. Ile kujikofine ni kusaidia jirani. Unaingia kanisani ukiwa na homa jameni, au shuleni. Homa imeua wazungu wengi, lakini ni kukosewa mazingira mazuri, hasa kukosewa kinga mwili, l'immunité corporelle ou l'immunité de l'organisme. Na kinga mwili zinatoka wapi? Tukikula vizuri, sababu tufahamu ya kwamba chakula inachukua 65% ya afya ya binadamu. 60-65%, iwe ya kuleta afya, iwe ya kuzorotesha afya. Unakosewa afya yako inazorota 65%. Ukapata chakula kuenea kalite ya kandite, yani inayotoshelea na ikiwa vizuri, afya yako ni 60-65%. 0994-00-6730, 0994-00-6730. 15% ni dawa ndio zinaleta afya ya binadamu. Na dawa inapewa mtu kwa nini? Sababu kulikuwa minyoo, mavirise, maparazite yote inaishi ndani ya ulimwengu, ndani ya mazingira, hata ndani ya mwili ya binadamu. Virise, bakteria, chawa, donc le parasite. Bile ni 15%. Na dawa njoo na bimaliza de 15%. Yaani mimi wa 60-65% nikuwa nutritionist, ningekuwa kabisa wa kukonsulte kila mara. Malheureusement, watu wanasahau, wamtembelee nani? Wanasalimika wa nutritionist wote. 60-65% kwa mikono ya wa nutritionist, sababu mtu yeyote anatumia chakula iwe jeune na usudezea chakula. Ndiyo. 10% ni namna yako ya kuishi, sababu ndani ya hygiene hapa tutaongea juu ya gymnastique. Mtu mwenye afanyake kiaskari au kutembea au mazoezi ya mwili iko expose kwa magonjwa yote, sababu masilile chembechembe zake zinazorota, hazifanyi kazi, zinatembea polepole, na mikrobe inapata wakati ya kujidevelope ndani. Mode de vie 10%. 10% ya mwisho ni genetique au kizalikio au heritage. Kama ulizaliwa na mama mkonde, lazima na unaweza kakuwa mkonde, lakini ile ni 10% tu, 10%. Lakini ingine yote 65% iko ya papa tade nutritioniste na wengine wote. Yaani chakula inapashwa maske sante yetu yote, hata alikuwaka sijui na hali gani, jamani, ulizaliwaka mko na hali gani, aso 65% chakula itakorije biot. Sasa tunapokosewa usafi, tunasema tunasikia homa, kichwa na luma, kiuno na luma, tutatapika tapika, hata diare au constipation au hata kwa nani, unakuwa wenye kuchukia kutomboka tomboka, trouble neurologique. Ile yote inafatana na sababu hatukufata sheria za afya, hasa za usafi. Hata mainfection genital mingi ni sababu tulikosewa kujua au kufanya hygiene inayo gisi inayo stahili.
Magonjwa inayotokana na kukosewa afya, kukosewa kufanya usafi, inaweza kuwa kwa mfano fievre typhoid. Fievre typhoid tunazoea kuisema inaletwa na mdudu inayoitwa salmonella. Ili masalmonella inapitia chakula, inapitia maji, inapitia vitapikio, inapitia mkoyo, inapitia hata choo, inapitia hata ile maji ambayo wanasema maglaso, ile maji wanaoujisha kwa glass, kumbe haikukua trete, sababu ile kabadi kadogo hakata hawa salmonella. Yaani maji mazuri ni lazima tufahamu ya kwamba tunapotumia maji tukue rasire kama ni mazuri. 0994-00-67-13 wanapo angalia wataalamu ya kwamba watu wenye wako predispose expose kwa magonjwa ya ya ukosewa usafi, le maladie de main sale, banasema India ni ya kwanza. Ya pili ni Asie du Sud-Est. Ya tatu ni Afrika yetu. Ya ine ni Amerika Latine. Yaani Ulaya na Amerika ya juu, wao sababu wao ni population mingi sana. Hatari mingi zilipoingia waliingilia usafi na leo ni wakwanja kwa usafi wao. Najua Kongo unapozunguka mji wa kwanja kuwa na usafi mbeleni ilikuwa ni Lubumbashi, na mpaka leo na wazi ngali tu hivyo, lakini ya kwanza ilikuwa Likasi. Lakini tulipofika Likasi, basi kazi zishakafunga za Jekamini zengi, basi lakini Lubumbashi libakia tena ingali safi. Lakini unapoingia Kolwezi, choo zote zinafukuziwa kwenye barabara. Unasikia mzuri unapoingia kwenye hakujengewe nani makadamu, unaingia kasulu pale pembeni, kwa wale wakatangia wanafahamu wafu wako kuti kanao. Lubumbashi ilikuwa nani, Kolwezi ilikuwa mgini ya kwanja Kongo ikiwa ya usafi, lakini imeshindwa. Leo ni Lubumbashi, kuna mara vile Goma inaweza fata, ile ni namna yangu ya kusema, lakini sababu nimefahamu. Lakini tunapojiachilia uchafu unafika kwenye mgini yetu wa Kinshasa, unashangaa sana, unaogopa. Nasi hapa kweli serikali anakazana anatuondoshia uchafu, lakini na sisi population lazima tukazane. Tusipokazana itakuwa shida kwetu, itakuwa siku moja magonjwa naingia, tunajisahau, tunakosa kama tuanje wapi. Kama tulichagua hii vipindi vya leo kuwa hygiene, ni sababu tulikuta magonjwa ilishaingia. Monkeypox, unaenda sikia, wanapiga wanaandika mpox. Mpox ni monkeypox, yani magonjwa inayotokana na nyama za pori. Hata baba askofu ameandika barua niliposoma kwenye mitandao, kwenye aliandika barua, sio wengi walireagir, hata na mimi nilireagir ndani, lakini kama tuko wengi mindani za tafuta napata, lazima tupokee barua ya baba, sababu anatugombania, anatukumbusha kwamba hatari inaweza kaingia. Niliposoma barua yake kwa mara ya kwanza, niliwaza watu wote watashukuru. Mwenyali reagiri wa kwanza ni Jean Bertrand Bulime. Akasha yalishangala encore atakandio mwatse mabitsuka batraye waka wakubaha yabantu. Wa pili alikuwa Pole Mumbere Viseke. Watatu alikuwa mimi mwenyewe, nikaandika bien le message de monseigneur l'évêque du diocèse Butembo Beni. Nous l'accompagnons dans tous les sens par rapport à l'hygiène, facteur capital pour prévenir que guérir. Mwenyale nefata ne Blaise Mbua. Bien compris son excellence monseigneur, un pasteur soucié toujours de son peuple, que le beau Dieu vous accorde une longue vie. Mwenyale fata ne éloge mate
Matelo anasema sakoma sanko. Wa mwisho se presse mumbere la voix de musée. Oh, moment. Ujumbe wa usafi lazima watu waelewe. Na washukuru hawa wa koelistie wangu. Sio mimi wa kwanza nilileta mchango, lakini baba na sema na sisi tunaongeza, naleta mchango. Na ni hiyo tunakuendelesha kwenye mitambo ya radio, sababu mimi mwenyewe nilisema nous devons accompagner ce message jusqu'à ce que kila mtu ajiapproprie message yenyewe. Sababu sio sababu tu ya magonjwa, lakini tunapashwa iga tabia nzuri za ku wa kila siku wasafi, sababu unapofika mahali hakuna usafi baba. Utakapotumia chakula hapo, utakaporudia nyumbani kwako tumia dawa. Kama utatumia, kama mtu hatatumia dawa baba, chakula uliotumia ni ya $5, lakini utatumia dawa ya $500. Nasema 60-65% ya magonjwa iko rasire kumalizika au kuendelea ni chakula, ndani kwenye chakula, matumizi ya chakula. Malaria kufata ya malaria de mesali nyina julikana ni amibias. Nasema fievre typhoid analetewa na salmonella. Utakaposikia kichwa na luma, unakosa usingizi, tumbu inaluma, unasikia kizunguzungu mwisho, au unatosha damu kwenye pua au mahali pengine pengine, inaweza kuwa ni fievre typhoid. Sababu gani? Ni magonjwa opale de maladie de mesal. Wenye wanajulikana kuwa na wachafu ni watu wa India, wa Asia, wa Afrika yetu na Amerika Latina au Amerika ya chini. Le mesure d'hygiène, il faut seulement se laver la main. Kwanja pale, kunawa tu mkono tu. Unatoka chooni, unatoa kukojoa, mbele uguse chochote unawa mkono. Umegusa serire, umegusa sijui poignet ya kifuli. On parle de action collective. Una action collective. Umetembea na basi, mnaenda mko nagusana, melango ya bisi au poignet au sijui ni kitu ganye watu wote wanagusa. Au ni garde-fou kwa kilalo. Enda ukanawe mkono kabla uguse chochote. Wangapi après toilette hawangaiki. Na nenda pata panapana mkono yake. Mama. Mimi sijui kusema kama iko itakuwa ni amri ngapi njoo unavunja. Umeua wale watu ambao umewagawia mchafu wako. Umevunja amri. Hii mabitu ya kukunywa maji, unakuta maji tu haina mifuniko, ile yote iko kontamine. Mfuniko inachungaka mikrobi singie ndani ya kila chochote. Mwisho inaanjaka kwanja haribisha fua. Kama ni mambo inatokana na chakula ya buchafu, inaharibisha kafua. Mnazoea kusikia hepatite B, hepatite C. Habazoe baganga kusema hepatite A. Nayo iko siye. Ba nutritionist unapashwa eleza mingi juu hepatite A. Kwa sababu inatokana na chakula buchafu. C'est lié à l'alimentation sur une longue durée ya chakula yenye haiko mzuri. Haupate kwanza chakula kuenea, kisha unakula tena chakula ya buchafu baba. Fua yako itaharibika, sababu fua kazi yake ni kupokea chakula na inaweka kusudi utakapokuwa lazima yale chakula inagawia tena kwa mwili wako. Sasa unakulaka chakula ya buchafu. L'hygiène très précaire. Hii mapombe au vinywaji vinatuletea hatari mingi. Njoo leo unakuta kila mtu anatengeneza eji yangu, njoo hiji haiko atakteste na OCC. Aba. Si utakunywa eji yako kumbe tutayaza mtumbo eku tu inatuletea nani hepatite ana hatuyui. Ile maji yote yenye haiko teste na OCC. Amen. Iko shida. Ata tutatafuta pesa, lakini tusiexpose population kwa maneno. 0994-00673. Unatosha tubusho hivi, unakuta haikukua nafungiwa. Donc, hii kitu ikisha kuwa kontamine zamani.
Lakini sababu bo tumejua himaprodui fulani fulani tu, haitoshi. Ukacha tu kitu yenye hayafunikiwe baba, itaingia mikrobe yote, na mwenye ataitumia sana sana anaweza sikia ile hepatite. Na hepatite inakuwa kani ni mavirisi inayoharibisha foie, na inaenda jidevelope nyuma ya miaka 10. Ushakaumia zamani. 0994-006713. Hii ni vipindi ya kujikinga, ni bora kuliko kuponyeshwa. Lazima tufahamu, hatutatumia nemporte kwa no. Ni yangu na misha kujua kutengeneza sijui kitu gani. Itaharibisha foie zetu. Les conditions d'hygiène doivent être sérieusement suivies. N'importe quoi. Non. Ni yangu na misha kujua kutengeneza sijui kitu gani. Itaharibisha foie zetu. Les conditions d'hygiène doivent être sérieusement suivies. N'importe quoi. Non. Ni yangu na misha kujua kutengeneza sijui kitu gani. Itaharibisha foie zetu. Les conditions d'hygiène doivent être sérieusement suivies. N'importe quoi. Non. Ni yangu na misha kujua kutengeneza sijui kitu gani. Itaharibisha foie zetu. Les conditions d'hygiène doivent être sérieusement suivi. Porte quoi? Non. Ni yangu na misha kujua kutengeneza sijui kitu gani. Itaharibisha foie zetu. Les conditions d'hygiène doivent être sérieusement suivi. Porte quoi? Non. Ni yangu na misha kujua kutengeneza sijui kitu gani. Itaharibisha foie zetu. Les conditions d'hygiène doivent être sérieusement suivis. Porte quoi? Non. Ni yangu na misha kujua kutengeneza sijui kitu gani. Itaharibisha foie zetu. Les conditions d'hygiène doivent être sérieusement suivies. Porte quoi? Non. Ni yangu na misha kujua

0: Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndio Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa, William T, na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
1: DJ Mick and the Couple. MC

Naam, msikilizaji mali watu mpo, tunasalimu, tunasema jambo huko mali watu huko, mnatufuata vizuri sana.

Naam msikilizaji mwalio tumuko tunawasalimu, tunasema vipi uko nyumbani? Ah, tulikuwa na shida ya umeme. Umeme ndio imeweza kutusumbua sumbua, lakini sasa hii tumeshakuwa sasa hapa na umeme imekuja. Basi tuweze tupige ngoma sasa inekuja.

0: kona Kongo.
1: Naama msikilizaji mali wetu mpoto unasema asanti sana kwa nyinyi wote kufuata hizo ngoma. Hizo ngoma zetu zinakuwa tuliza tuliza hapo nyumbani. Mafikiri najua nimeshakuwa ya mingi kichwani hapo. Wengine wanawaza, acha mambo ya kuwaza wazi itakuletea pressure. Yengo mwimwende Dido. Ah, anapatikana hapo.

Na mama msikilizaji maliko tumupo najua kila mmoja wote ameshasikia ngoma hizo. Hata huko ya Tanzania, Kenya huko najua wengine kuna marafiki zangu wanaendeleaga kunifuata vizuri, lakini ujue utambue hii ngoma zetu kutoka Radio Moto inapatikana Jamhuri ya Kongo hapa. Mjini inaitwa Butembo. Ukakuja utasikia mambo ni poa, sisi tunapigaga ngoma zote. Tanzania sisi tunaingia, huko Kenya tunaingia, huko Uganda tunaingia, Zambia tunaingia, hata Burundi, hata wapi sisi tunafika huko. Na msikilizaji sasa ingi.

ina suka yako kwa sababu mvua ilinyesha. Najua baridi ishapita huko nje. Na msikilizaji, siyo juma inaikuja, hatunaweza tutaweza kuwa pamoja. Mambo inaenda yanaenda hivi tu kama poa. Nawashukuru nyote kwa sababu nyinyi mlifu

tusabe mwamenya muhanga omukristo kinywa chawu muwasubi abantu bosi omobuuma nawo tukakusaba tuti ukanyiraye kitunga chawu chowikiriria kiyinyagane nolwanzo omu Yesu Kristo mwame wetu mwala wawu eyoleho neritabala nawo omobuuma bwa mutima mubuyirire nyamuhanga okoveremo neveremo.